0: Từ khi khai chiến với Tehran vào cuối tháng 2 vừa qua, Washington chủ trương bóp ngạt kinh tế Iran để dẫn đến một sự sụp đổ của chế độ trong tay lực lượng vệ binh Hồi giáo. Sau gần nửa năm xung đột với Iran, Tổng thống Trump bắt đầu nóng ruột. Hôm 9 tháng 8 vừa rồi, ông cam đoan là sẽ giáng những đòn mạnh nhất vào kinh tế Iran trong lúc mà Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent thì đe dọa Tehran sẽ chóng phải hứng chịu những biện pháp mạnh tay nhất. Báo chí bình luận rằng Nhà Trắng có lẽ không chỉ đe dọa dội bom xóa sổ Iran mà nay còn đang nhắm tới những loại vũ khí kinh tế lợi hại với những hậu quả tai hại tối đa để Tehran bắt buộc phải nhượng bộ, đặc biệt là ngưng phong tỏa eo biển Hormuz. Cuối tháng 7 vừa rồi, Mỹ lại đánh tiếng là sẽ áp dụng một loạt các biện pháp trừng phạt mới phong tỏa kinh tế Iran. Trả lời nhật báo Les Echos, chuyên gia về Iran Clément Terme, cộng tác viên với Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, nói đến một kỷ lục Iran đang nắm giữ về những lớp trừng phạt chồng chất khác nhau.
1: Có nhiều các trừng phạt khác nhau, có những biện pháp của cộng đồng quốc tế, của một số các quốc gia trong khối phương Tây. Bên cạnh đó là những quyết định đơn phương nhắm vào một số các tổ chức tư nhân hay của chính phủ, nhắm vào một số nhân vật trong chính quyền, trong giới quân sự của Iran. Về mặt lý thuyết, Iran liên tục bị trừng phạt từ năm 1979 sau vụ Tehran bắt giữ 52 nhà ngoại giao Hoa Kỳ làm con tin.
0: Lệnh trừng phạt đa phương hay song phương của quốc tế nhắm vào Iran bao gồm các biện pháp phong tỏa, cấm mua bán dầu hỏa, khí đốt của Iran, cấm cung cấp vũ khí cho quốc gia Hồi giáo này, cấm xuất khẩu những thiết bị và phần mềm cho Iran, hạn chế các khoản giao dịch tài chính ngân hàng, cấm thanh toán bằng đô la, cấm đầu tư vào Iran, v.v. Đương nhiên tất cả những biện pháp đó đè nặng lên đời sống của người dân Iran, tình hình càng trở nên ngặt nghèo hơn nữa dưới tác động của chiến tranh Ukraine kể từ 2022. Của cuộc xung đột vũ trang 12 ngày đêm với nhà nước Do Thái vào tháng 6 năm ngoái và nhất là với cuộc chiến mà Mỹ và Israel đã khởi động từ cuối tháng 2 vừa qua. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF thẩm định là GDP của Iran cho năm nay do tác động chiến tranh sẽ giảm đi 5,4%. Tehran cũng thừa nhận là vì chiến tranh, lạm phát trong cả năm sẽ ở cái mức ngạt thở gần 90%. Nhưng đấy không phải là mối quan tâm số một của chế độ trong tay lực lượng vệ binh Hồi giáo, như ông Thierry Coville, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS, phân tích với báo Les Echos. Người dân có khổ thì cỗ máy kinh tế để kiếm tiền, nuôi dưỡng chế độ vẫn vận hành gần như suôn sẻ.
2: Nhìn vào những kết quả từ 15 năm trở lại đây, chúng ta thấy kinh tế Iran đã khổ sở vì các biện pháp trừng phạt. Trung bình, lạm phát dao động từ 30 đến 40% một năm. Thế nhưng thực ra, chế độ vẫn tồn tại bất chấp áp lực rất lớn của phương Tây. Iran cầm cự được chủ yếu là nhờ hai lĩnh vực, năng lượng và quốc phòng. Năm 2024, Iran vẫn xuất khẩu 1,5 triệu thùng dầu mỗi ngày, gần như tuyệt đối là để bán cho Trung Quốc. Để xuất khẩu dầu khí, năng lượng thì Iran sử dụng những hạm đội tàu ma, mua bán qua một hệ thống chợ đen, chấp nhận thanh toán bằng nhân dân tệ của Trung Quốc hay bằng tiền crypto.
0: Mối bận tâm lớn nhất đối với chế độ ở Tehran là chính sách trừng phạt liên tiếp hạn chế việc quốc gia này phát triển và tiếp cận với công nghệ mới, Clément Terme của Viện IFRI phân tích thêm.
3: L'Iran a manqué le tournant du gaz naturel liquéfié.
1: Thí dụ như vì không thể tiếp cận được với công nghệ khai thác năng lượng ở ngoài khơi, mà ngành công nghiệp khí đốt của Iran bị tụt hậu, bỏ lỡ cơ hội. Thí dụ này rất tiêu biểu cho cái mà tôi gọi là vì cơ hội bị bỏ lỡ. Iran trả giá đắt cho chính sách dựa trên hệ tư tưởng của chế độ.
0: Nhưng điểm mạnh của lực lượng vệ binh cách mạng Iran là cái khả năng thích nghi với tình huống. Chuyên gia Coville ở bên Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược phân tích, chính những biện pháp trừng phạt kéo dài từ nhiều thập niên qua, vô hình chung đã cho phép Tehran đào sâu mối quan hệ với những đối tác khác, đặc biệt là với Nga và Trung Quốc.
4: Đầu những năm
2: 2000, Iran đẩy mạnh trao đổi mậu dịch với các quốc gia trong khu vực. Iraq nhanh chóng trở thành đối tác thương mại quan trọng nhất của Tehran. Từ khi chế độ Saddam Hussein sụp đổ, ngoài các sản phẩm chế biến từ dầu, thì Iraq là khách hàng quan trọng nhất. Bên cạnh đó, Iran đã mở rộng ảnh hưởng với Afghanistan, với các quốc gia Trung Á. Thế rồi từ sau năm 2018, khi ông Trump rút nước Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, thì Tehran đã thắt chặt quan hệ với Trung Quốc. Tuy nhiên, chiến lược phát triển này đụng phải trở ngại lớn, hạn chế trong việc tiếp cận các kỹ thuật tiên tiến.
0: Cũng chính vì không tiếp cận được với những công nghệ

0: Mới với những công nghệ tân tiến nhất, với những thiết bị điện tử càng lúc càng tinh vi, cho nên Iran tương kế tự kế, chuyển sang kế hoạch chế tạo vũ khí với giá rẻ, mà điển hình là chế tạo drone. Iran chủ trương sử dụng những phương tiện không quá tốn kém trong khâu sản xuất và nhất là không sử dụng công nghệ tối tân. Tháng 9 năm 2022, vài tháng sau khi chiến tranh Ukraine khai mào, thì cộng đồng quốc tế đã ngỡ ngàng phát hiện drone của Iran trên bầu trời ở thủ đô Ukraine. Tehran cung cấp công nghệ drone cho quân đội Nga. Vậy thì làm thế nào để một quốc gia chịu những lệnh trừng phạt trong hơn 4 thập niên lại có thể làm thay đổi cục diện của một cuộc xung đột ở cấp quốc tế? Những yếu tố nào đã tạo nên thành công đó? Chuyên gia về quân sự Akram Khakiev, nghiên cứu về drone của Iran, giải thích. Từ 1979, dưới áp lực của các lệnh trừng phạt, Tehran đã tìm kiếm những giải pháp để thoát khỏi bế tắc. Bí quyết của Iran để phát triển công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp quốc phòng, khá đơn giản. Thứ nhất, kết hợp năng lực kỹ thuật trong nước với các đối tác nước ngoài mà đứng đầu là Nga. Thứ hai là khai thác những công nghệ trong lĩnh vực dân sự để sử dụng trong các mục tiêu quân sự, chám vào những lỗ hổng mà các lệnh cấm vận quốc tế để lại. Cuối cùng, chọn những giải pháp kỹ thuật đơn giản, không đòi hỏi những phụ tùng hay linh kiện quá hiện đại, vốn không thể tiếp cận. Drone Shahed của Iran là thí dụ tiêu biểu hơn cả, cho thấy sự kết hợp thành công giữa những yếu tố vừa nêu. Chuyên gia Julia Tomasso, Viện Nghiên cứu và Chiến lược IRIS của Pháp, trong một bài tham luận đăng ngày 28 tháng 2 năm 2025, tức là đúng một năm trước khi mà Iran bị Hoa Kỳ tấn công, thì bà đã phân tích một cách cụ thể hơn khi cho rằng Iran biết là không thể chỉ trông cậy vào vũ khí do Nga cung cấp, cho nên từ nhiều năm qua đã phải tự lo thân bằng cách chọn những công nghệ low cost, bằng cách sử dụng hiệu quả nhất những nguồn lực và phương tiện ít ỏi họ có trong tay, đồng thời thích nghi với một môi trường địa chính trị. Chính vì thế mà drone giá rẻ Shahed 136 và Mohajer 6 của Iran được xuất khẩu sang nhiều quốc gia, trong đó có Nga, Sudan hay Ethiopia. Giá thành của mỗi một đơn vị như vậy chỉ vài ngàn đô la. Về cái mà tác giả bài viết gọi là tận dụng tối đa những phương tiện đang có, thì điển hình là việc trang bị vũ khí cho tàu chở hàng để trở thành tàu chiến, huy động motor xe đạp và xe máy để trang bị cho drone chiến đấu. Còn về chiến thuật mà nhà nghiên cứu Julia Tomasso gọi là cái sự nhạy bén trong việc nắm bắt tình hình địa chính trị, thì bà giải thích. Trước năm 2024, Iran đã từng tận dụng thời cơ các đối thủ của mình, đứng đầu là Mỹ và Israel, bị chia chí vì những vấn đề khác để củng cố hệ thống phòng không Zubin. Đây là phương tiện cho phép nhanh chóng phát hiện drone bay ở mức độ thấp. Sự nhạy bén đó chính là cái sức mạnh của khả năng răn đe mà Iran dùng để đối phó. Có điều, như Clementine mà ghi nhận, công nghiệp dầu khí cũng như là công nghiệp quốc phòng là những mạch sống của kinh tế Iran trong suốt gần nửa thế kỷ qua, nhưng chúng không đem lại thịnh vượng cho tất cả những người dân Iran. 80% các hoạt động kinh tế tại quốc gia Hồi giáo này đều trực tiếp hoặc gián tiếp do nhà nước kiểm soát. Nghịch lý ở đây là các biện pháp trừng phạt chế độ Tehran mà phương Tây liên tục ban hành lại là động lực của Iran để phát triển công nghiệp, kể cả công nghiệp quốc phòng. Hơn nữa, các nạn nhân đầu tiên từ cái chính sách cấm vận đó lại là những thành phần ở Iran họ yêu chuộng tự do và dân chủ, như Thierry Coville của Viện IRIS giải thích.
1: Quý vị vừa theo dõi mục tạp chí kinh tế do Thanh Hà biên soạn. Tiếp theo chương trình, mời quý vị lắng nghe tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về chủ đề Biên phòng và Cảnh sát biển Việt Nam, hai lực lượng đi đầu trong việc mở rộng ngoại giao quốc phòng với Úc. RFI tiếng Việt phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân tại Đại học New South Wales ở Úc. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
2: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
3: Việt Nam và Úc công bố 3 tuyên bố chung khi kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Úc của Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 8 năm 2026. Hai nhà lãnh đạo coi đây là minh chứng cho sự tương đồng ngày càng lớn về lợi ích chiến lược, còn giới quan sát đánh giá sự kiện này là chưa từng có tiền lệ. Về hợp tác quốc phòng, hai nước đã trao 3 văn kiện hợp tác về tìm kiếm cứu nạn, biên phòng và cảnh sát biển. Để hiểu hơn về quá trình hợp tác an ninh và quốc phòng giữa Việt Nam và Úc, RFI tiếng Việt phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales tại Úc. Thứ Thưa tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, Úc và Việt Nam có mối quan hệ hợp tác quốc phòng từ khá lâu, thì xin anh cho biết là hai nước đã hợp tác trong những lĩnh vực nào?
4: Nhìn lại cái lịch sử hợp tác, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt cũng đặt móng từ bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng bây giờ là cũng là 16 năm rồi. Và 8 năm sau đó, 2018, là tuyên bố tầm nhìn chung. Thì từ đó tới nay, quan hệ quốc phòng Việt Úc tập trung vào một số mạng sau đây. Thứ nhất là đào tạo và huấn luyện, là có trụ cột nền tảng. Úc là một trong những quốc gia cung cấp rất nhiều học bổng đào tạo ngoại ngữ. Ở đây là tiếng Anh, đó, chuyên ngành quân sự và quản lý quân sự, chuyên sâu cho các cán bộ sĩ quan quân đội Việt Nam. Và ở chiều ngược lại thì Úc cũng cử quân nhân sang Việt Nam học tiếng Việt và tham gia một số các khóa đào tạo về quốc phòng tại Học viện Quốc phòng ở Việt Nam. Thì trong quá trình hội nhập quốc tế, thì nếu mà so sánh các đối tác quốc phòng ngoài Mỹ đó nha, mình cứ cho rằng Úc chúng ta thì Úc hỗ trợ Việt Nam gần như là nhiều nhất, nhiều hơn cả Pháp. Cái điểm thứ hai, một trong những điểm rất nổi bật là hợp tác trong mảng là gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Hầu như tất cả các lực lượng Việt Nam qua châu Phi để tiến hành các hoạt động gìn giữ hòa bình đó đều được vận chuyển bằng máy bay vận tải hạng nặng C-17 Globemaster của Úc. Mảng thứ ba cũng cần được nhắc tới là khắc phục hậu quả chiến tranh. Và cái mà được làm một cách thường xuyên liên tục năm này qua năm khác chính là tham vấn chính trị quốc phòng cả song phương lẫn đa phương. Thì đó là bốn cái lĩnh vực hợp tác quốc phòng Việt Úc đã tiến hành trong vòng 10 năm qua.
3: Kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất, đó là đối tác chiến lược toàn diện, thì mối quan hệ này được phát triển như thế nào và mở rộng ra những lĩnh vực nào?
4: Khi mà Việt Nam và Úc nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện từ tháng 3 năm 2024, điểm mà được mở rộng hợp tác đó là thỏa thuận gìn giữ hòa bình. Trong giai đoạn hợp tác mới thì không đơn lẻ mà nó sẽ mở rộng ra rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Trước đây, lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tham gia vào hai mảng thôi. Cái thứ nhất là quân y, cái thứ hai là công binh. Vốn hai mảng phi tác chiến ở Việt Nam từ hồi chiến tranh tới giờ là rất nhiều kinh nghiệm cũng như rất nhiều khả năng thực hiện cái đó một cách tốt nhất. Từ 2024 tới nay, Việt Nam và Úc sẽ mở rộng ra không chỉ công binh, không chỉ y tế mà còn cảnh sát quân sự. Tức là công an Việt Nam tham gia vào đường hòa bình, Úc cũng sẽ tham gia vào quá trình huấn luyện cái lực lượng đó. Bởi vì Việt Nam ưu tiên sử dụng những cái lực lượng phi tác chiến trong bối cảnh mở rộng ngoại giao quốc phòng, mà biên phòng và cảnh sát biển hai lực lượng có thể đi đầu trong cái mảng này. Ngoài ra, Việt Nam còn mở rộng tham gia vào một số cuộc tập dượt đa phương mà Úc tham gia. Và cái cuối cùng là mở rộng sang lĩnh vực an ninh phi truyền thống. Ví dụ như là an ninh hàng hải và thúc đẩy luật pháp quốc tế, tôn trọng UNCLOS 1982, có thể kể đến là an ninh mạng và công quốc phòng, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và biên giới. Và cuối cùng là cải thiện năng lực của vùng này cho cả hai nước.
3: Nhân chuyến công du nước Úc của ông Tô Lâm, thì hai nước cũng đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác thực thi pháp luật hàng hải, tăng cường hợp tác quân sự. Thì vậy trong thời gian tới, sự hợp tác này sẽ được phát triển theo những chiều hướng nào?
4: Hai nước đã trao đổi các văn kiện hợp tác quan trọng, nhất là một MOU về hợp tác thực thi pháp luật trên biển giữa cảnh sát biển và biên phòng Việt Nam với lại lực lượng quản lý biên giới. Thứ hai là tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng cập nhật, sắp lập một bước phát triển mang tính bản lề về định hướng quốc phòng giữa Việt Nam và Úc trong thời gian tới. Thì ở đây nó sẽ có một số điểm như sau. Thứ nhất là nâng cấp năng lực và thực thi pháp luật hàng hải. Trọng tâm sẽ là tăng cường những hoạt động giao lưu giữa hai bên. Úc sẽ hỗ trợ Việt Nam nâng cao cái năng lực giám sát không gian biển ở vùng biển tranh chấp trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế. Điểm thứ hai, cứu hộ cứu nạn và hỗ trợ thảm họa cũng sẽ được đẩy mạnh trong tương lai, liên quan tới hoạt động huấn luyện và diễn tập chung. Cái điểm này là điểm khá quan trọng là gì? Là quân đội Việt Nam và quân đội Úc sẽ mở rộng quy mô các cuộc diễn tập đa phương và tương tác với các quân binh chủ. Trong tương lai thì Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng tham gia vào các cuộc diễn tập dốt chủ trì, ví dụ như là cuộc diễn tập hải quân đa phương Kadakun. Việt Nam cũng sẽ tiếp tục cử quan sát viên tới cái diễn tập Talisman Sabre. Ngoài ra còn có một cái mảng là phòng chống tội phạm xuyên quốc gia nữa và an ninh phi truyền thống nữa. Tóm lại là cái hướng đi tương lai của hợp tác quốc phòng Việt Úc sẽ bám sát vào cái tinh thần của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai bên. Và ở đây, Việt Nam nhấn mạnh tới cái điểm là không hướng tới liên minh quân sự chống lại bên thứ ba, và hợp tác là nhằm nâng cao cái năng lực tự chủ cả hai bên và đóng góp vào ổn định và hòa bình của toàn bộ khu vực Ấn Hải.
3: Giới chuyên gia và truyền thông phương Tây đều nhắc đến Trung Quốc và Hoa Kỳ trong sự gia tăng hợp tác an ninh giữa Úc và Việt Nam, cho dù không trực tiếp nêu tên. Vậy thì Mỹ và Trung Quốc đóng vai trò như thế nào trong chiến lược tăng cường hợp tác giữa Úc và Việt Nam?
4: cả hai nước đều là hai nước lớn, và quá trình cạnh tranh hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc ở vực Ấn Thái nó luôn luôn là một yếu tố cấu trúc nền tảng trong bất kỳ mối quan hệ an ninh quốc phòng nào ở cái khu vực Ấn Thái này. Thì ở đây á, Trung Quốc á, là yếu tố mình tạm gọi là động lực thúc đẩy chính cho quan hệ Mỹ Úc. Thì Trung Quốc á, tạo nên một cái gọi là đồng quy chiến lược về Việt Nam Úc. Cái sự gia tăng độ phân văn của Trung Quốc ở Biển Đông á, làm cho cả hai bên lo ngại về nguy cơ luật pháp quốc tế bị soi mòn, tạo ra một xung đột không đáng có ở khu vực mà cái tầm quan trọng của nó với giao thương quốc tế là rất cao. Hợp tác an ninh hàng hải sẽ giúp cả Việt Nam Úc nâng cao năng lực giám sát cũng như là thực thi pháp luật trên biển. Thứ hai nữa là cái yếu tố gọi là hedging. Đối với Úc á, thì họ mong muốn mở rộng quan hệ mạng lưới an ninh với các quốc gia tầm trung ở Đông Nam Á, mà Việt Nam là một trong những quốc gia tầm trung quan trọng nhất ở Đông Nam Á. Đối với Việt Nam á, thì tăng cường quan hệ với Úc sẽ giúp Việt Nam gọi là đa dạng hóa đối tác và nâng cao cái năng lực tự chủ phòng mà không tạo ra đối đầu trực tiếp với Bắc Kinh. Ở cái điểm này Việt Nam gọi nó là cầm mầm nền, tăng cường hợp tác với Úc. Ở đây không nói về Mỹ nha. Để tạo một tấm đệm để Việt Nam đa dạng hóa cái nguồn lực. Và cái cuối cùng cái điểm này là tương đối mới ở thời điểm hiện tại, đó là giảm thiểu rủi ro chuỗi cung ứng, tránh phụ thuộc quá lớn vào thị trường hay là tránh bị gây sức ép từ phía Trung Quốc. Đối với Mỹ thì Mỹ xem rằng là nó một cái điểm tựa mang tính cấu trúc. Rồi từ chiến tranh thế giới hai cũng như từ chiến tranh lạnh tới nay, Mỹ là cái nhà cung cấp an ninh rất là lớn cho khu vực Ấn Dương và thể hiện thông qua Úc là đồng minh lâu đời của Mỹ. Và việc Úc chủ động thắt chặt an ninh với Việt Nam phù hợp với lại chiến lược Ấn Thái của Mỹ. Ở đây thì Mỹ đang cố gắng xây dựng một cái mạng lưới đối tác tự chủ và có khả năng tự bảo vệ luật lệ ở khu vực mà Mỹ không cần phải can thiệp quá sâu. Thứ hai á, là mở rộng quan hệ song phương, Việt Úc có thể tạo ra một dư địa cho Việt Nam. Chúng ta biết là Việt Nam có nâng cấp quan hệ với Mỹ năm 2023, một năm sau là nâng cấp quan hệ với Úc lên đối tác chiến lược toàn diện. Và điều này nó cho thấy Việt Nam đang chủ động định vị lại bản thân trong một cái không gian chiến lược bắt đầu đa cực, trong đó các cường quốc tầm trung nổi lên và còn tiếng nói lớn hơn so với trước đây. Và quan hệ song phương vững chắc với Úc cho phép Việt Nam tiếp cận các nguồn lực an ninh, huấn luyện kỹ thuật mang chuẩn mực phương Tây mà không bị gán nhãn là đi theo liên minh quân sự với Mỹ ở một mức độ nhất định. Thời điểm này đối với Việt Nam là tương đối quan trọng. Và cái cuối cùng mà cả hai bên đều thể hiện là cả Việt Nam và Úc đều nhận thức được là chính sách đối ngoại của Washington dưới thời Donald Trump nó khá bất định. Và hợp tác song phương Úc-Việt là một cách để hai nước tự xây dựng các mắt xích an ninh khu vực. Mỹ và Trung Quốc thúc đẩy Việt Nam và Úc tới gần với nhau hơn. Nhưng mà cái sự hiện diện của cả hai cái sự kiện này nó cũng đặt ra một số ranh giới rõ ràng cho hợp tác an ninh với Úc nha, chứ không phải không. Thứ nhất á, là tư duy tránh trọng bên của Việt Nam. Thì cái này nó là một phần số cố định trong tư duy chiến lược của Việt Nam rồi. Bởi vì Việt Nam là luôn nhất quán thực hiện cái chính sách quốc phòng 4-0 đó, và trường thái ngoại giao cái tre, tăng cường hợp tác với Úc để bảo vệ chủ quyền, chứ không chọn Úc-Mỹ để chống Trung Quốc. Cái thứ hai là ngay cả Úc cũng có một cái sự cân bằng thực dụng cơ. Thì Úc nhận thức rõ được cái điểm này của Việt Nam, và thực tế mà nói trong những thảo luận song phương thì Úc cũng không có ép Việt Nam phải cam kết theo quy tắc đồng minh kiểu phương Tây, mà tập trung vào nâng cao cái năng lực thực chất hơn. Ví dụ như là những cái mảng mà cả hai bên đều ở thời điểm hiện tại với cái mức độ quan hệ hiện tại đều thoải mái trong việc trao đổi thông tin, trao đổi nguồn lực.
3: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, Đại học New South Wales tại Úc.
4: Xin cảm ơn chương trình.
1: Thưa quý thính giả, tạp chí của Thu Hằng đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Donald Trump đe dọa tấn công Oman nếu nước này cản trở thỏa thuận về eo biển Hormuz. Báo Anh tiết lộ Nga xây dựng 10 căn cứ drone bí mật, nhiều nước NATO có thể nằm trong tầm ngắm. Canada dùng rượu Mỹ làm lá bài đàm phán để tránh mức thuế 50% của Donald Trump. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí xã hội do Thùy Dương trình bày về chủ đề 1936-2026, tức là 90 năm chế độ nghỉ phép có lương và những biến chuyển trong đời sống xã hội tại Pháp. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm. Phần kỹ thuật âm thanh do Nafa Phone đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Thùy Dương, Phan Minh và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 18 tháng 8 năm 2026. Donald Trump đe dọa tấn công Oman nếu nước này cản trở thỏa thuận về eo biển Hormuz. Báo Anh tiết lộ Nga xây dựng 10 căn cứ drone bí mật, nhiều nước NATO có thể nằm trong tầm ngắm. Canada dùng rượu Mỹ làm lá bài đàm phán để tránh mức thuế 50% của Donald Trump. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Mỹ gây hoang mang khi giảm quy mô tập trận chung Mỹ-Hàn. Theo dòng thời sự, Nga phong tỏa các cảng Odessa, Ukraine có nguy cơ mất cửa ngõ sống còn ở giá Hắc Hải. Kính thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tấn công Oman nếu như nước này cản trở thỏa thuận về eo biển Hormuz. Tuyên bố này được đưa ra vào ngày hôm qua khi mà biên bản ghi nhớ với thời hạn 60 ngày nhằm tìm giải pháp kết thúc chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Iran đã chính thức hết hạn, khi mà hai bên đều không đạt được bất cứ thỏa thuận nào.
1: Iran khẳng định rằng thời hạn đàm phán 60 ngày vốn nhằm đạt được một giải pháp lâu dài theo biên bản ghi nhớ vào tháng 6 giữa Mỹ và Iran đã trở nên vô hiệu do các vi phạm của phía Mỹ. Sáng hôm nay, trưởng đoàn đàm phán của Iran, ông Mohammed Baqir Kalibaf khẳng định eo biển Hormuz sẽ không được mở lại nếu như Hoa Kỳ không thực thi các cam kết được nêu trong bản ghi nhớ thỏa thuận khung. Trả lời trên kênh truyền hình nhà nước Iran được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, ông nêu ra các điều kiện như dỡ bỏ lệnh phong tỏa cảng, giải tỏa các tài sản của Iran, dỡ bỏ lệnh cấm vận dầu mỏ cũng như chấm dứt các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận. Về phần mình, trả lời Fox News vào hôm thứ Hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Iran giương cờ trắng đầu hàng, rằng ông không vội và cho rằng cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới đây không làm thay đổi lập trường của ông. Vào hôm qua, đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Jared Kushner mô tả các cuộc đàm phán giữa Iran và Hoa Kỳ khá tích cực và sôi nổi, nhưng cũng thừa nhận rằng hai bên không có nhiều sự tin tưởng, song cả hai vẫn đang đàm phán nghiêm túc, từ ngữ trong nguyên văn. Iran và Oman cũng đã có nhiều cuộc đàm phán trong những tuần vừa qua nhằm đạt được thỏa thuận về việc cho tàu đi qua eo biển Hormuz ở khu vực biển nằm giữa hai nước mà Iran tuyên bố quyền kiểm soát. Trả lời Fox News vào hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định rằng nếu Oman ngáng đường của chúng ta thì Mỹ sẽ tấn công nước này, theo trích dẫn của hãng tin Pháp AFP. Tổng thống Mỹ thường xuyên đưa ra những tuyên bố gây sốc kể từ khi xung đột với Iran nổ ra vào cuối tháng 2. Vẫn tại khu vực Trung Đông vào hôm qua, lực lượng Houthi Yemen thân Iran tuyên bố đã tấn công trúng một tàu quân sự của Ả Rập Xê Út, đồng minh của Mỹ tại Hồng Hải, bằng nhiều tên lửa hành trình. Hiện Ả Rập Xê Út vẫn chưa đưa ra thông báo nào.
0: Trong bối cảnh phe dân chủ và các chuyên gia cảnh báo về kho vũ khí Mỹ tiêu hao, đặc biệt là do cuộc chiến ở Iran, thì ngày hôm qua Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã thông báo ký hợp đồng trị giá gần 23 tỷ đô la với tập đoàn Raytheon nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa Tomahawk từ 60 lên đến 1.000 tên lửa mỗi năm.
1: Trong thông cáo của Lầu Năm Góc được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, quyền Bộ trưởng Hải quân Hùng Cao cho biết tên lửa Tomahawk với tầm bắn lên tới 1.600 km và ông bảo đảm là Hải quân và Liên quân Hoa Kỳ có hỏa lực mạnh cần thiết để răn đe bảo vệ Tổ quốc, từ ngữ trong nguyên văn. Lãnh đạo Bộ Hải quân Mỹ khẳng định khoản đầu tư lớn lên tới gần 23 tỷ đô la sẽ đẩy nhanh với tốc độ chưa từng có việc cung cấp tên lửa Tomahawk nhằm trang bị cho các chiến đấu cơ. Tập đoàn Raytheon cho biết hợp đồng ký với Lầu Năm Góc có thời hạn 7 năm với mục tiêu đạt công suất chế tạo 1.000 tên lửa mỗi năm, tăng gấp nhiều lần so với năng lực sản xuất hiện đại của tập đoàn vốn chỉ chế tạo được 60 tên lửa Tomahawk mỗi năm. Hồi tháng 7, báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho biết kho dự trữ tên lửa bắn chặn không chỉ riêng tên lửa Tomahawk đã giảm một nửa kể từ khi chiến tranh với Iran nổ ra. Bộ Quốc phòng Mỹ gần đây cũng thông báo ký hợp đồng trị giá 58,6 tỷ đô la trong 7 năm với tập đoàn Lockheed Martin để sản xuất tên lửa bắn chặn Patriot.
0: Về tình hình tại Gaza, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gặp đặc phái viên Mỹ Jared Kushner ngày hôm qua và khẳng định rằng nhà nước Do Thái sẽ không rút quân ra khỏi dải Gaza trước khi mà tổ chức Palestine Hamas hoàn tất việc giải giáp. Theo một quan chức Israel được AFP trích dẫn, thì hai bên đã nhất trí giao cho một viên tướng Mỹ nhiệm vụ giám sát quá trình giải giáp Hamas và bước đầu tiên trong quá trình phi quân sự hóa dải Gaza là yêu cầu lực lượng Hamas giao nộp vũ khí dưới sự giám sát của vị tướng nói trên. Một ngày trước cuộc gặp với Thủ tướng Netanyahu, ông Jared Kushner cũng đã có cuộc tiếp xúc trực tiếp và hiếm hoi với một số lãnh đạo Hamas. Theo các nguồn tin ẩn danh, đặc phái viên Mỹ nhấn mạnh yêu cầu Hamas giải giáp và kêu gọi đưa ra những biện pháp có thể kiểm chứng. Hiện ông Netanyahu đang phải đối mặt với nhiều khó khăn để có thể tiếp tục giữ chức thủ tướng, theo nhận định của Hasni Abidi, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Thế giới Ả Rập và Địa Trung Hải tại Geneva, Thụy Sĩ. Ông nói biết.
2: Các hoạt động ngoại giao đang được đẩy mạnh trở lại, nhưng chưa chắc những nỗ lực này sẽ giúp phá vỡ thế bế tắc hiện nay, bởi các cuộc thăm dò dư luận hiện không có lợi cho Benjamin Netanyahu. Ông đang chịu sức ép rất lớn từ phe cực hữu và rời cánh hữu tôn giáo. Rốt cuộc, chính phủ Israel sẽ không có lợi ích gì nếu tỏ ra mềm mỏng hơn.
0: Báo Anh tiết lộ Nga xây 10 căn cứ drone bí mật, nhiều nước NATO có thể nằm trong tầm ngắm. Cụ thể là theo một cuộc điều tra của Nhật báo The Telegraph công bố hôm 16 tháng 8 vừa qua, Nga đã xây dựng ít nhất 10 căn cứ bí mật dành cho drone, được trang bị các bệ phóng mới với các loại drone cảm tử tầm xa hiện đại. Một số căn cứ dường như đã được sử dụng trong các cuộc tập kích quy mô lớn nhắm vào Ukraine. Những cơ sở này cũng có thể trở thành mối đe dọa đối với Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO trong tương lai.
2: Dựa trên hình ảnh vệ tinh bị rò rỉ, báo The Telegraph phát hiện ít nhất 59 đường ray phóng drone mới dọc khu vực biên giới Nga và Belarus với Ukraine. Đây là các hệ thống cơ khí giúp drone cánh cố định cất cánh mà không cần đường băng truyền thống. Theo DroneSec, công ty chuyên phân tích drone, khoảng 20 trong số 59 đường ray mới có chiều dài lớn hơn các đường ray thông thường, cho thấy chúng có thể được thiết kế để phóng các mẫu drone tầm xa thế hệ mới của Nga. Theo các nhà phân tích, những cơ sở mới này cho phép Nga triển khai drone có khả năng bay sâu vào lãnh thổ một số nước thành viên NATO và tấn công các mục tiêu tại châu Âu nếu xảy ra xung đột. Ba Lan, đặc biệt là thủ đô Warsaw, có thể nằm trong tầm hoạt động của các drone Nga. Một số quan chức tình báo châu Âu và Mỹ cho rằng Moscow có thể áp dụng nhiều kịch bản gây sức ép với Ba Lan, bao gồm các hành động quân sự mang tính khiêu khích, tấn công bằng tên lửa hoặc drone nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng, thậm chí thực hiện các cuộc tấn công giả mạo rồi quy trách nhiệm cho Ukraine. Nga cũng đang hiện đại hóa dòng drone Shahed của Iran. Các mẫu mới như Jiran 4 và Jiran 5 được cho là có thể mang tới 90 cân tải trọng, đồng thời bay với tốc độ cao khiến chúng khó bị đánh chặn hơn. Ngoài ra, Moscow cũng được cho là đang phát triển phiên bản Jiran có khả năng mang tên lửa không đối không. Một phát ngôn viên của NATO nói với tờ The Independent rằng khối này theo dõi chặt chẽ hoạt động quân sự của Nga, bao gồm các năng lực tấn công tầm xa và drone, đồng thời khẳng định NATO có các kế hoạch, phương tiện và lực lượng cần thiết để răn đe sự xâm lược và phòng thủ trước mọi mối đe dọa, lời lẽ trong nguyên văn.
0: Về tình hình chiến sự, Ukraine phóng hơn 600 drone vào thủ đô Nga. Thị trưởng Moscow sáng nay cho biết 180 drone trong số đó đã bị bắn hạ đêm qua. Ba người đã bị thương, một drone đã bắn trúng một nhà kho của hãng thương mại điện tử Wildberries, gây thiệt hại nhưng được mô tả là không đáng kể. Còn phía Ukraine thông báo là các cuộc tấn công của Nga đã khiến 10 người thiệt mạng ở vùng Đông Bắc. Chính quyền Kiev ngày hôm nay cũng đã ra lệnh sơ tán nhiều thường dân ở vùng Dnipropetrovsk do Nga tăng cường các cuộc tấn công. Còn tại Nga, chính quyền của Tổng thống Vladimir Putin gần như là không chấp nhận bất kỳ tiếng nói nào phản đối cuộc chiến tại Ukraine. Ông Lev Stoltenberg, phó chủ tịch đảng Yabloko phản đối chiến tranh Ukraine, đã bị kết án 11 năm 1 tháng tù giam vào ngày hôm qua với cáo buộc phát tán thông tin sai lệch và thực hiện các hoạt động công khai nhằm làm mất uy tín của quân đội Nga. Từ Moscow, thông tin viên Jean-Didier Revoir cho biết cụ thể.
3: Một
2: tuần sau khi đảng Yabloko bị loại khỏi cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 9 tới đây, phó chủ tịch của đảng duy nhất chỉ trích chiến dịch quân sự đặc biệt đã phải nhận một bản án hết sức nặng nề. Lev Stoltenberg sẽ bị giam 11 năm 1 tháng cho một trại cải tạo. tội của Schlossberg là gì. Ông đã kêu gọi nhanh chóng ngừng bắn ở Ukraine trong một cuộc tranh luận qua video, đồng thời bị cáo buộc phát tán thông tin sai lệch về cuộc chiến khi chia sẻ nội dung trên kênh Telegram của mình. Trong lần phát biểu cuối cùng, Lev Schlossberg khẳng định mình vô tội, cho rằng mình là nạn nhân của một phiên tòa mang tính chính trị và nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Ông cũng nhấn mạnh các nghĩa trang giờ đây đang mọc lên nhanh hơn rất nhiều so với trường học, bệnh viện phụ sản và nhà trẻ, rồi nói với thẩm phán Sinchik, tôi thấy tội nghiệp cho bà, thưa quý tòa, lương tâm bà sẽ bị dằn vặt sau phán quyết này. Hết lời dẫn, bản án này cho thấy mọi tiếng nói phản đối chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine đều đang bị bịt miệng. Tháng 6 vừa qua, Maxim Kruglov, một lãnh đạo khác của đảng Yabloko, cũng đã bị kết án 7 năm và bị tống giam trong trại cải tạo vì những lý do tương tự.
3: Jean-Didier Revoin, Moscou, RFI.
0: Ngày hôm nay, Phủ Tổng thống Hàn Quốc khẳng định các cuộc tập trận quân sự thường niên được tiến hành cùng với Hoa Kỳ không phải là nhằm tấn công Bắc Triều Tiên. Tuyên bố này được đưa ra sau khi nguyên thủ Mỹ Donald Trump cho biết là muốn giảm sự tham gia của lực lượng Mỹ với lý do các cuộc tập trận này gửi tới Bình Nhưỡng một tín hiệu hoàn toàn không phù hợp và mang tính thù địch.
1: Hãng tin Pháp AFP trích dẫn Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết là ông Lee Jae-myung hôm nay khẳng định mục tiêu cơ bản của các cuộc tập trận không phải là coi một thực thể cụ thể nào đó là đối thủ, mà là bảo vệ trong an ninh và hòa bình cuộc sống thường nhật của người dân, từ ngữ trong nguyên văn. Về nguyên tắc, đợt tập trận chung lần này huy động khoảng 18.000 quân nhân Hàn Quốc cùng một phần quân đội Mỹ gồm 28.500 binh sĩ đang đồn trú tại Hàn Quốc. Được khởi động từ hôm qua, đợt tập trận dự kiến kéo dài 11 ngày và chú trọng đến những kinh nghiệm mà các lực lượng Bắc Triều Tiên thu được khi tham chiến cùng quân Nga chống Ukraine. Seoul khẳng định các cuộc tập trận đã bắt đầu như dự kiến, đồng thời bày tỏ hy vọng mối quan hệ cá nhân giữa ông Donald Trump và Kim Jong-un sẽ dẫn tới một cuộc đối thoại mang tính xây dựng, tạo thuận lợi cho các cuộc đàm phán. Cũng vào hôm nay, theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, tư lệnh lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, tướng Xavier Branson, đã đến trụ sở Bộ Quốc phòng Hàn Quốc để hội đàm với Bộ trưởng Ah Kyung-baek. Còn tại phòng bầu dục vào hôm qua, khi được một nhà báo hỏi liệu lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un có phản ứng tích cực trước quyết định của ông về cuộc tập trận chung với Hàn Quốc hay không, Tổng thống Donald Trump trả lời có và mô tả đây là một diễn biến rất tích cực, nhưng không nói rõ liệu hai người có nói chuyện với nhau hay không. Ông Donald Trump cũng khẳng định, tôi đang khiến khu vực này an toàn hơn. Kim Jong-un luôn cư xử với tôi với sự tôn trọng. Tôi hiểu ông ấy hiểu tôi, lời lẽ trong nguyên văn. Về phần mình, Nhật Bản nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì một mặt trận thống nhất giữa các đồng minh, khẳng định hợp tác ba bên với Hoa Kỳ và Hàn Quốc là tối quan trọng đối với hòa bình và sự ổn định của khu vực. Liên quan đến Úc, cũng vào hôm nay, khi tiếp đón đồng nhiệm Nhật Bản Shinichiro Koizumi, Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của Canberra về chương trình hạt nhân cũng như tên lửa của Bình Nhưỡng.
0: Về cuộc chiến thuế quan do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng, Canada đang chuẩn bị phải đối mặt với đòn thuế quan nặng từ láng giềng. Cụ thể là kể từ tối thứ Tư, tức là chưa đầy 48 giờ nữa, thì khoảng 20 tỷ đô la hàng hóa xuất khẩu của Canada sang Hoa Kỳ sẽ phải chịu mức thuế lên tới 50%. Các cuộc đàm phán vào giờ chót giữa hai bên được mô tả là vẫn rất căng thẳng. Đáng chú ý là Ottawa đang dùng lệnh cấm bán rượu Mỹ tại thị trường của nước này để làm đòn bẩy trong các cuộc đàm phán với chính quyền của Donald Trump. Trả lời báo giới ngày hôm qua, Thủ tướng Mark Carney cho biết là Canada đã có kế hoạch cho mọi tình huống có thể xảy ra. Canada muốn Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy bỏ mức thuế lên tới 50% đối với nhiều mặt hàng xuất sang Mỹ kể từ ngày 19 tháng 8. Về phần mình, Mỹ thúc giục Canada nhượng bộ rút lại các biện pháp trả đũa chính sách thuế quan của Donald Trump, ví dụ như là dỡ bỏ mức thuế với ô tô nhập từ Mỹ hoặc là việc dỡ bỏ lệnh cấm bán rượu Mỹ tại thị trường Canada. Từ Montreal, thông tin viên Nafi Alibek cho biết thêm.
4: Au centre des négociations entre Ottawa et Washington, des milliards de dollars d'exportation.
1: Đàm phán giữa Ottawa và Washington không chỉ liên quan đến hàng tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu, mà cả những trái rượu Mỹ, đặc biệt là rượu vàng, whisky và rượu bốc bồng, vốn đã bị Canada loại khỏi các kệ hàng cách này một năm rưỡi để đáp trả chính sách thuế quan của Donald Trump. Lệnh cấm này đã trở thành biểu tượng phản kháng của Canada, mà Thủ tướng Mark Carney vẫn tiếp tục duy trì lập trường. Lãnh đạo Canada khẳng định chúng ta làm chủ ở đất nước chúng ta, từ ngữ trong nguyên văn. Hiện giờ Washington đang đề nghị đưa các loại rượu này trở lại thị trường Canada thì mới tiến tới một thỏa thuận, và Thủ tướng Carney thì đang cố gắng biến đòi hỏi này thành lá bài để mặc cả. Ông nói chúng ta đang đàm phán ở thế mạnh. Tuy nhiên, Ottawa không phải là bên đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề bán rượu. Việc kinh doanh mặt hàng này thuộc thẩm quyền của các bang. Theo nhận định của chuyên gia về khoa học chính trị Dia Zhang, bà nói ngay cả khi chính quyền liên bang đạt được thỏa thuận thì cũng không thể ép buộc được các bang phải bãi bỏ các quy định hiện hành. Trên thực tế, mỗi bang đều đặt ra các yêu cầu về nhượng bộ đối với những lĩnh vực chiến lược, ví dụ như ngành ô tô và thép tại Ontario, gỗ sẻ tại bang British Columbia và ngành sữa tại Quebec. Về phần mình, nhà sản xuất rượu Nicolas Duvernois thừa nhận rằng lĩnh vực kinh doanh rượu có quy mô nhỏ hơn nhưng lại có sức nặng đáng kể, bởi doanh số bán đồ uống có cồn từ Mỹ sang Canada đã sụt giảm gần 600 triệu đô la chỉ trong vòng một năm. Ông nói, rõ ràng là mặt hàng này có thể đóng vai trò đòn bẩy trong cuộc đàm phán. Đòn bẩy mà Thủ tướng McCarney tiếp tục khai thác trong các cuộc trao đổi trực tiếp với ông Donald Trump. Dự trù ông McCarney sẽ liên lạc với Tổng thống Mỹ trước hạn chót vào thứ Tư.
4: Nafia Liber, Montréal, RFI.
0: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
1: Đức vào hôm nay khánh thành một trung tâm nghiên cứu công nghệ bảo đảm an toàn trước các mối đe dọa từ drone. Trung tâm này nằm cách Berlin khoảng 200 km về phía nam, là nơi thử nghiệm các ứng dụng và công nghệ mới, phục vụ các doanh nghiệp, cơ quan hành chính và đặc biệt là nhằm tăng cường an ninh cho nước Đức. Theo Cảnh sát Hình sự Liên bang, vào năm ngoái, gần 1.000 drone khả nghi đã bay qua các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Đức. Cách này 2 tuần, cảnh sát phát hiện một drone mang chất nổ xâm nhập sân bay Leipzig, một đầu mối quan trọng vận chuyển các trang thiết bị dân sự và quân sự cho Ukraine và NATO.
2: Nhìn sang Hoa Kỳ, Nhà Trắng chỉ trích gay gắt một nữ phóng viên CNN vì đã hỏi về mối quan hệ giữa Tổng thống Donald Trump và một nữ trợ lý. Nhà Trắng cáo buộc cô Kristen Holmes có câu hỏi đáng ghê tởm, trong khi CNN lên tiếng bảo vệ phóng viên và cho rằng việc công kích cá nhân nhà báo là đi ngược lại tự do báo chí. Trong cuộc trao đổi sau đó, ông Trump nhiều lần yêu cầu nhà báo Holmes câm miệng và chỉ trích CNN đưa tin giả lời lẽ trong nguyên văn.

0: Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, Tổng thống Mỹ gây hoang mang khi giảm quy mô tập trận chung Mỹ-Hàn do Thùy Dương trình bày.
1: Thưa quý vị, sau nhiều nước đối tác, đồng minh truyền thống của Mỹ ở châu Âu và Trung Đông, đến lượt Hàn Quốc trải qua thử thách mang tên Donald Trump. Hôm Chủ nhật 16 tháng 8, ngay trước thềm của tập trận Mỹ-Hàn quy mô lớn thường niên, ông Donald Trump đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cắt giảm mạnh các cuộc tập trận chung với Seoul trong tương lai với lý do là quá tốn kém và là một thông điệp hoàn toàn không phù hợp và mang tính thù địch đối với Bắc Triều Tiên. Nguyên thủ Mỹ đồng thời nhấn mạnh đến mối quan hệ rất tốt với Kim Jong-un, người tỏ ra tôn trọng ông. Thông báo của Donald Trump được đưa ra vào thời điểm bản ghi nhớ mà Mỹ ký kết với Iran hết hiệu lực sau 60 ngày, trong khi Tehran vẫn phong tỏa eo biển Hormuz. Trong bối cảnh như vậy, phải chăng đây là đòn đánh lạc hướng hay là một chiến lược thực sự của ông Trump? Darcy Tho Vejares, chuyên gia về các vấn đề Triều Tiên tại tổ chức nghiên cứu Carnegie Endowment for International Peace, giải thích cách nhìn của Trump về các vấn đề an ninh rất khác cách nhìn của các nước châu Âu,

0: Odessa làm nổi bật hai quan điểm quan trọng đối với các nhà lãnh đạo phương Tây. Thứ nhất, cả Ukraine và phương Tây khó có thể loại bỏ mối đe dọa từ các cuộc tấn công bằng tên lửa và không kích của Nga chỉ bằng các biện pháp quân sự đơn thuần. Thứ hai, Nga sẽ có động cơ tiếp tục duy trì sức ép này, ngay cả sau khi các chiến dịch bộ binh quy mô lớn đã chấm dứt, nếu mối lo về việc phương Tây muốn biến Ukraine thành một thành trì đe dọa đến an ninh của Nga vẫn chưa biến mất. Hệ quả là giải pháp thay thế cho một thỏa thuận dàn xếp đau đớn và khó khăn để chấm dứt chiến tranh sẽ không phải là hình ảnh một Ukraine kiên cường kiểu con nhím thép. Thay vào đó, quốc gia này sẽ trở thành một nhà nước suy yếu, hoạt động kém hiệu quả, không mang lại lợi ích cho người dân Ukraine và cũng không mang lại sự ổn định cho an ninh chung của châu Âu.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Donald Trump đe dọa tấn công Oman nếu nước này cản trở thỏa thuận về eo biển Hormuz. Báo Anh tiết lộ Nga xây 10 căn cứ drone bí mật, nhiều nước NATO có thể nằm trong tầm ngắm. Canada dùng rượu Mỹ làm lá bài đàm phán để tránh mức thuế 50% của Donald Trump. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Mỹ gây hoang mang khi giảm quy mô tập trận chung Mỹ-Hàn. Theo dòng thời sự, Nga phong tỏa các cảng Odessa, Ukraine có nguy cơ mất cửa ngõ sống còn Giác Hải. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
2: Điểm báo.
3: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine và Trung Đông bao trùm trên mặt báo hôm nay. Bên cạnh đó là Trung Quốc chuẩn bị đại hội đảng, những thiệt hại của nhà nông Pháp sau những đợt nắng nóng liên tiếp.
4: Le Figaro nói về cuộc chiến tranh drone kiểu mới ở Kramatorsk. Hiện nay, hầu như mỗi lữ đoàn Ukraine đều có một đơn vị chiến tranh điện tử. Đặc phái viên tờ báo Gavrobay, chỉ huy chung đội tình báo điện tử trực thuộc lữ đoàn 18 của vệ binh quốc gia tại một ngọn đồi ở Donbass, cách tiền tuyến vài mươi cây số. Đây là một trong những đơn vị tinh nhuệ nhất.
3: Chiếc anten bằng nhựa sơn xanh giống như một cột phát sóng điện thoại di động thông thường. Tuy nhiên, thiết bị này là một trong những vũ khí hiệu quả nhất của quân đội Ukraine để chống drone. Theo nhiều chuyên gia, đa số drone bị vô hiệu hóa vì gây nhiễu thay vì các phương tiện phòng không thông dụng. Anten này thu được bất kỳ thiết bị nào phát ra tín hiệu từ drone xa hết cho tới điện thoại và mạng Wi-Fi. Khi có một mục tiêu đáng chú ý, một anten thứ hai sẽ thay thế phát tín hiệu trên tần số của mục tiêu đó để làm bảo họa. Liên hệ giữa drone và người điều khiển bị cắt đứt và drone bị lạc, Roman giải thích, cũng giống như cố nói chuyện với bạn trong một buổi trình diễn âm nhạc, tiếng nhạc át mất tiếng nói. Kỹ thuật spoofing, tức đánh lạc hướng GPS cũng đang phổ biến, đưa thông tin vị trí sai lệch cho hệ thống định vị của drone. Nhiều trạm gây nhiễu tự vận hành mà không có người điều khiển, nhưng các trạm dò tìm cần ít nhất một người tại chỗ. Andriy Bichandunai, chỉ huy chiến tranh điện tử của lữ đoàn 18 cho biết, chỉ cần một máy tính xách tay để làm việc, nhưng họ chỉ được ở một chỗ vì gắn với mạng cáp. Tháng 9 năm ngoái, một quả bom lượng 1,5 tấn đánh vào vị trí của Roban khiến một đồng đội bị phỏng nặng và anh cũng bị thương. Dunai thổ lộ, chúng tôi là mục tiêu hàng đầu, người Nga đã treo giải để đoạt mạng anh.
4: Sau khi Liên Xô sụp đổ, Ukraine và Nga thừa hưởng những phương tiện tương tự, nhưng phía Kiev dần yếu đi vì không có nguồn tài chính, trong khi Moscow thu vào nhiều tiền nhờ bán dầu, đã đầu tư ồ ạt vào việc chặn và gây nhiễu thông tin để đối đầu với NATO.
3: Chẳng hạn có một loại anten cho người Ukraine chế tạo có thể phân biệt được tín hiệu thực với tín hiệu bị nhiễu và GPS giả. Năm 2008, Nga tuyển dụng toàn bộ ekip này đưa về Moscow và trả lương rất cao. Hiện nay, Nga có nhiều thiết bị đắt tiền, tuy Ukraine rất sáng tạo nhưng không thể sản xuất số lượng lớn để đối phó. Vào đầu cuộc xâm lăng, việc khẩn cấp là bảo vệ các đơn vị. Những hệ thống tác chiến điện tử được gắn trên xe, đôi khi trong ba lô, nhưng Nga này, chiếc xe cần trang bị 17 anten mới bao phủ được các tần số mà drone sử dụng. Các thiết bị gây nhiễu bất lực trước drone cáp quang của Nga để đối phó một số nhà sản xuất Ukraine đang phát triển các thiết bị dò âm thanh. Từ 2 năm qua, Nga dùng các trạm chuyển tiếp gắn trên drone, một thiết bị

0: Trung Trang đôi khi gọi là tàu mẹ truyền lệnh cho Ron, và như vậy Jeff sẽ phải vô hiệu hóa thiết bị Trung Trang này. Cuối cùng, các đơn vị phải thường xuyên liên lạc với nhau để tránh đánh nhầm quân mình. Tuy chiến tranh điện tử đã thay đổi chiến trường, nhưng hiệu quả của thiết bị gây nhiễu còn lệ thuộc vào cách sử dụng có đơn giản hay không, vào giá thành và có thể triển khai rộng rãi. Ở Ukraine, một thiết bị như vậy giá khoảng 50.000 euro, còn ở Mỹ hoặc châu Âu có thể mắc gấp 10 lần.
1: Cũng về công nghệ nhưng ở tầm cao hơn, Le Figaro mô tả Stalin chống lại Rasviet, cuộc chiến vệ tinh giữa Kiev và Moscow. Trong chuyến thăm Washington cuối tháng 7, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nhắc lại nhu cầu khẩn cấp với đồng nhiệm Mỹ Donald Trump. Ukraine cần hỏa tiễn Patriot để bảo vệ không phận và cả việc mở rộng hệ thống Stalin trên lãnh thổ Nga.
0: Cuộc kháng chiến đã kéo dài hơn 4 năm rưỡi, một phần diễn ra trên hai mặt trận này. Patriot lệ thuộc vào chính phủ Mỹ, còn Stalin tùy thuộc vào Elon Musk, sở hữu chủ mạng X và SpaceX. Tính cấp bách còn cao hơn vì Nga đang đẩy nhanh hệ thống Rasvet thay thế cho Stalin. Trong khi đó, tỷ phú công nghệ này có quan điểm thất thường. Năm 2022, Musk từng cắt không cho sử dụng Stalin để ngăn Ukraine tấn công Crimea và nay có vẻ không muốn mở rộng sang lãnh thổ Nga. Với 10.000 vệ tinh, Stalin cung cấp vùng phủ sóng toàn bộ, chỉ cần một anten đơn giản là kết nối được. Kể từ tháng 2, quân Nga không còn sử dụng được Stalin kết nối bất hợp pháp vì Elon Musk nhượng bộ Ukraine, bị rối loạn vì mù thông tin, quân Nga phải gánh chịu hàng loạt tổn thất trên chiến trường. Theo tình báo Ukraine, Nga thích nghi bằng cách chuẩn bị đưa 300 vệ tinh của thiên hà Rasvet lên quỹ đạo trong năm tới, tới 2035 dự kiến là trên 900 vệ tinh. Được cục mang tên 1440 phát triển, hệ thống này đã có 16 vệ tinh. Trong gói trừng phạt thứ 21 thông qua vào tháng 7, Liên hiệp châu Âu nhắm đến các công ty Nga liên quan đến hệ thống Rasvet. Một nguồn tin quân sự Pháp nhận định về số lượng và năng lực thì Nga còn thua rất xa Stalin, nhưng lại thuộc chủ quyền của mình, trong khi Ukraine lại thuộc vào Musk. Dù các kết nối mang lại nguồn lợi lớn cho SpaceX, nhưng nhà tỷ phú cũng có thể lợi dụng cho mục đích chính trị. Nga cũng đang thử nghiệm các hệ thống liên lạc khác như các drone trung gian hoạt động ở tầng bình lưu hay các khinh khí cầu ở tầng cao. Bên cạnh đó là gây nhiễu việc chuyển tiếp dữ liệu giữa mặt đất và vệ tinh như loại Vonarkovol Garan. Hiện có mười mấy chiếc trên đất Ukraine và đã bị vô hiệu hóa mất 3 chiếc. Liệu Nga sẽ tìm cách gây nhiễu từ không gian hay không? Dù rất phức tạp nhưng phương Tây cũng đang theo dõi.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Le Figaro cũng đề cập đến những người lính châu Phi của Putin bị kẹt trong chiếc bẫy ở Ukraine. Chẳng hạn Philip, nhân viên đồ họa Ghana bị dẫn dụ đến Moscow để mua một chiếc máy in loại hiếm với giá rẻ và sau đó phải nhập ngũ cầm súng cho Nga ở Zaporizhia. Anh đầu hàng ngay khi có dịp, nay trong nhà tù ở miền Tây Ukraine phải đối đầu với một nguy cơ khác, bị lãng quên.
0: Bởi vì khi trao đổi tù binh, Nga chỉ thương lượng cho công dân của mình, trừ ngoại lệ Bắc Triều Tiên vốn chiếm phân nửa trong số 28.000 lính người nước ngoài đang chiến đấu ở Ukraine. Các tù binh người Nepal, Trung Quốc, Colombia đang bị giam trong một trại gần Lviv mà phóng viên đến thăm thì không hề được nói đến. Cứ 8 lính nước ngoài thì có một người châu Phi. Philip và một đồng hương là trường hợp hiếm hoi, được Ngoại trưởng Ghana đến thăm đề nghị Tổng thống Zelensky phóng thích, nhưng đến nay không có tin tức gì thêm. Một số tù binh tránh chỉ trích Nga khi nói chuyện với nhà báo vì hy vọng như vậy sẽ được trao đổi.
1: La Croix chạy tít trắng nhất, Ukraine, việc tìm kiếm những người mất tích, viết về một lữ đoàn chuyên nhận điện những thi thể ngoài mặt trận. Bài xã luận Tia sáng nhân đạo nhấn mạnh đây là một sứ mạng đầy rủi ro.
0: Nhật báo Công giáo mang đến một góc nhìn mới mẻ về một chủ đề ít được nói đến. Số lượng chiến binh mất tích vẫn chưa được biết đến, có thể là mấy chục ngàn người. Có những xác phải bỏ lại dưới lằn đạn địch trải rác khắp các bụi rậm cánh đồng và đồng lầy. Một lữ đoàn tình nguyện Ukraine đã ra sức tìm kiếm hài cốt của người Ukraine lẫn người Nga, giúp xác định danh tính của họ. Đây là một nhiệm vụ ngày càng nguy hiểm, được thúc đẩy bởi một lý tưởng sâu sắc và giản dị về phẩm giá con người. Đó là mỗi người đều có quyền được chôn cất tử tế, mọi gia đình đều có quyền tiễn biệt. dành lời tri ân cuối cùng trước những gì còn lại của người thân yêu, những tình nguyện viên của tổ chức Potsdam, tức đầu cầu trong tiếng Ukraine, vì lòng nhân đạo đã liều mình tìm kiếm các xác chết, những túi chứa thi thể được đánh số, những ai không thể nhận diện được đưa đi làm xét nghiệm ADN. Họ làm việc không lương và luôn bị Kron đe dọa. Người đứng đầu là Oleksiy Yukov đã cống hiến cả cuộc đời mình cho công việc này. Ông đã hy sinh vào ngày 5 tháng 8 khi làm nhiệm vụ vì giẫm phải mình. Một tuần trước khi qua đời, ông nói với đặc phái viên Lacroix, chúng tôi là ai nếu để mặc thi thể con người cho chó hoang sâu xé, kể cả là xác của lính địch.
1: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My, sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí kinh tế với chủ đề dầu hỏa và công nghiệp quốc phòng, hai trụ cột cho phép Iran tồn tại dưới nhiều lớp trừng phạt của phương Tây. Thanh Hà phụ trách.
3: Tạp chí kinh tế.
4: Là quốc gia chịu nhiều lớp trừng phạt của cộng đồng quốc tế nhất trên thế giới từ 47 năm qua, Iran đã tìm cho mình một hướng đi riêng để cứu vãn nền kinh tế. Ngoài những hoạt động xuất khẩu dầu hỏa thì Iran còn là một mắt xích quan trọng trên thế giới trong lĩnh vực sản xuất vũ khí. Tehran có ít nhất 3 bí quyết giúp ngành công nghiệp quốc phòng trở thành một điểm mạnh của nền kinh tế luôn bên bờ vực thẳm. Giới chuyên gia thậm chí nói đến những nét đặc thù trong cái mô hình công nghiệp quốc phòng của Iran. Từ khi khai chiến với Tehran vào cuối tháng 2 vừa qua, Washington chủ trương bóp ngạt kinh tế Iran để dẫn đến một sự sụp đổ của chế độ trong tay lực lượng vệ binh Hồi giáo. Sau gần nửa năm xung đột với Iran, Tổng thống Trump bắt đầu nóng ruột. Hôm 9 tháng 8 vừa rồi, ông cam đoan là sẽ giáng những đòn mạnh nhất vào kinh tế Iran trong lúc mà Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent thì đe dọa Tehran sẽ chóng phải hứng chịu những biện pháp mạnh tay nhất. Báo chí bình luận rằng, Nhà Trắng có lẽ không chỉ đe dọa dội bom xóa sổ Iran mà nay còn đang nhắm tới những loại vũ khí kinh tế lợi hại với những hậu quả tai hại tối đa để Tehran bắt buộc phải nhượng bộ, đặc biệt là ngưng phong tỏa eo biển Hormuz. Cuối tháng 7 vừa rồi, Mỹ lại đánh tiếng là sẽ áp dụng một loạt các biện pháp trừng phạt mới phong tỏa kinh tế Iran. Trả lời nhật báo Les Echos, chuyên gia về Iran Clément Terme, cộng tác viên với Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, nói đến một kỷ lục Iran đang nắm giữ về những lớp trừng phạt chồng chất khác nhau.
5: Có nhiều cấp trừng phạt khác nhau, có những biện pháp của cộng đồng quốc tế, của một số các quốc gia trong khối phương Tây. Bên cạnh đó là những quyết định đơn phương nhắm vào một số các tổ chức tư nhân hay của chính phủ, nhắm vào một số nhân vật trong chính quyền, trong giới quân sự của Iran. Về mặt lý thuyết, Iran liên tục bị trừng phạt từ năm 1979 sau vụ Tehran bắt giữ 52 nhà ngoại giao Hoa Kỳ làm con tin.
4: Lệnh trừng phạt đa phương hay song phương của quốc tế nhắm vào Iran bao gồm các biện pháp phong tỏa, cấm mua bán dầu hỏa, khí đốt của Iran, cấm cung cấp vũ khí cho quốc gia Hồi giáo này, cấm xuất khẩu những thiết bị và phần mềm cho Iran, hạn chế các khoản giao dịch tài chính ngân hàng, cấm thanh toán bằng đô la, cấm đầu tư vào Iran, v.v. Đương nhiên tất cả những biện pháp đó đè nặng lên đời sống của người dân Iran, tình hình càng trở nên ngặt nghèo hơn nữa dưới tác động của chiến tranh Ukraine kể từ 2022. Của cuộc xung đột vũ trang 12 ngày đêm với nhà nước Do Thái vào tháng 6 năm ngoái và nhất là với cuộc chiến mà Mỹ và Israel đã khởi động từ cuối tháng 2 vừa qua. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF thẩm định là GDP của Iran cho năm nay do tác động chiến tranh sẽ giảm đi 5,4%. Tehran cũng thừa nhận là vì chiến tranh, lạm phát trong cả năm sẽ ở cái mức ngạt thở gần 90%. Nhưng đấy không phải là mối quan tâm số một của chế độ trong tay lực lượng vệ binh Hồi giáo, như ông Thierry Coville, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS phân tích với báo Les Echos. Người dân có khổ thì cỗ máy kinh tế để kiếm tiền, nuôi dưỡng chế độ vẫn vận hành gần như suôn sẻ.
6: Nhìn vào những kết quả từ 15 năm trở lại đây, chúng ta thấy kinh tế Iran đã khổ sở vì các biện pháp trừng phạt. Trung bình, lạm phát dao động từ 30 đến 40% một năm. Thế nhưng thực ra, chế độ vẫn tồn tại bất chấp áp lực rất lớn của phương Tây. Iran cầm cự được chủ yếu là nhờ hai lĩnh vực, năng lượng và quốc phòng. Năm 2024, Iran vẫn xuất khẩu 1,5 triệu thùng dầu mỗi ngày, gần như tuyệt đối là để bán cho Trung Quốc. để xuất khẩu dầu khí, năng lượng thì Iran sử dụng những hạm đội tàu ma, mua bán qua một hệ thống chợ đen, chấp nhận thanh toán bằng nhân dân tệ của Trung Quốc hay bằng tiền crypto.
4: Mối bận tâm lớn nhất đối với chế độ ở Tehran là chính sách trừng phạt liên tiếp hạn chế việc quốc gia này phát triển và tiếp cận với công nghệ mới. Clément Terme của Viện IFRI phân tích thêm.
7: L'Iran a manqué le tournant du gaz naturel liquéfié.
5: Thí dụ như vì không thể tiếp cận được với công nghệ khai thác năng lượng ở ngoài khơi, mà ngành công nghiệp khí đốt của Iran bị tụt hậu, bỏ lỡ cơ hội. Thí dụ này rất tiêu biểu cho cái mà tôi gọi là vì cơ hội bị bỏ lỡ. Iran trả giá đắt cho chính sách dựa trên hệ tư tưởng của chế độ.
4: Nhưng điểm mạnh của lực lượng vệ binh cách mạng Iran là cái khả năng thích nghi với tình huống. Chuyên gia Covil ở Bệnh viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược phân tích, chính những biện pháp trừng phạt kéo dài từ nhiều thập niên qua vô hình chung đã cho phép Tehran đào sâu mối quan hệ với những đối tác khác, đặc biệt là với Nga và Trung Quốc.
6: Đầu những năm 2000, Iran đẩy mạnh trao đổi mậu dịch với các quốc gia trong khu vực. Iraq nhanh chóng trở thành đối tác thương mại quan trọng nhất của Tehran. Từ khi chế độ Saddam Hussein sụp đổ, ngoài các sản phẩm chế biến từ dầu, thì Iraq là khách hàng quan trọng nhất. Bên cạnh đó, Iran đã mở rộng ảnh hưởng với Afghanistan, với các quốc gia Trung Á. Thế rồi từ sau năm 2018, khi ông Trump rút nước Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, thì Tehran đã thắt chặt quan hệ với Trung Quốc. Tuy nhiên, chiến lược phát triển này đụng phải trở ngại lớn, hạn chế trong việc tiếp cận các kỹ thuật tiên tiến.
4: Cũng chính vì không tiếp cận được với những công nghệ mới, với những công nghệ tân tiến nhất, với những thiết bị điện tử càng lúc càng tinh vi, cho nên Iran tương kế tự kế, chuyển sang kế hoạch chế tạo vũ khí với giá rẻ, mà điển hình là chế tạo drone. Iran chủ trương sử dụng những phương tiện không quá tốn kém trong khâu sản xuất và nhất là không sử dụng công nghệ tối tân. Tháng 9 năm 2022, vài tháng sau khi chiến tranh Ukraine khai mào, thì cộng đồng quốc tế đã ngỡ ngàng phát hiện drone của Iran trên bầu trời ở thủ đô Ukraine. Tehran cung cấp công nghệ drone cho quân đội Nga. Vậy thì làm thế nào để một quốc gia chịu những lệnh trừng phạt trong hơn 4 thập niên lại có thể làm thay đổi cục diện của một cuộc xung đột ở cấp quốc tế? Những yếu tố nào đã tạo nên thành công đó? Chuyên gia về quân sự Akram Khakiev, nghiên cứu về drone của Iran, giải thích. Từ 1979, dưới áp lực của các lệnh trừng phạt, Tehran đã tìm kiếm những giải pháp để thoát khỏi bế tắc. Bí quyết của Iran để phát triển công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp quốc phòng, khá đơn giản. Thứ nhất, kết hợp năng lực kỹ thuật trong nước với các đối tác nước ngoài mà đứng đầu là Nga. Thứ hai là khai thác những công nghệ trong lĩnh vực dân sự để sử dụng trong các mục tiêu quân sự, chám vào những lỗ hổng mà các lệnh cấm vận quốc tế để lại. Cuối cùng, chọn những giải pháp kỹ thuật đơn giản, không đòi hỏi những phụ tùng hay linh kiện quá hiện đại, vốn không thể tiếp cận. Drone Shahed của Iran là thí dụ tiêu biểu hơn cả, cho thấy sự kết hợp thành công giữa những yếu tố vừa nêu. Chuyên gia Julia Tomasso, Viện Nghiên cứu và Chiến lược IRIS của Pháp, trong một bài tham luận đăng ngày 28 tháng 2 năm 2025, tức là đúng một năm trước khi mà Iran bị Hoa Kỳ tấn công, thì bà đã phân tích một cách cụ thể hơn khi cho rằng Iran biết là không thể chỉ trông cậy vào vũ khí do Nga cung cấp, cho nên từ nhiều năm qua đã phải tự lo thân bằng cách chọn những công nghệ low cost, bằng cách sử dụng hiệu quả nhất những nguồn lực và phương tiện ít ỏi họ có trong tay, đồng thời thích nghi với một môi trường địa chính trị. Chính vì thế mà drone giá rẻ Shahed 136 và Mohajer 6 của Iran được xuất khẩu sang nhiều quốc gia, trong đó có Nga, Sudan hay Ethiopia. Giá thành của mỗi một đơn vị như vậy chỉ vài ngàn đô la. Về cái mà tác giả bài viết gọi là tận dụng tối đa những phương tiện đang có, thì điển hình là việc trang bị vũ khí cho tàu chở hàng để trở thành tàu chiến, huy động motor xe đạp và xe máy để trang bị cho drone chiến đấu. Còn về chiến thuật mà nhà nghiên cứu Julia Tomasso gọi là cái sự nhạy bén trong việc nắm bắt tình hình địa chính trị, thì bà giải thích trước năm 2024, Iran đã từng tận dụng thời cơ các đối thủ của mình, đứng đầu là Mỹ và Israel, bị chia chí vì những vấn đề khác để củng cố hệ thống phòng không Zubin. Đây là phương tiện cho phép nhanh chóng phát hiện drone bay ở mức độ thấp. Sự nhạy bén đó chính là cái sức mạnh của khả năng răn đe mà Iran dùng để đối phó. Có điều, như Clément Terme ghi nhận, công nghiệp dầu khí cũng như là công nghiệp quốc phòng là những mạch sống của kinh tế Iran trong suốt gần nửa thế kỷ qua, nhưng chúng không đem lại thịnh vượng cho tất cả những người dân Iran, 80% các hoạt động kinh tế tại quốc gia Hồi giáo này đều trực tiếp hoặc gián tiếp do nhà nước kiểm soát. Nghịch lý ở đây là các biện pháp trừng phạt chế độ Tehran mà phương Tây liên tục ban hành lại là động lực của Iran để phát triển công nghiệp, kể cả công nghiệp quốc phòng. Hơn nữa, các nạn nhân đầu tiên từ cái chính sách cấm vận đó lại là những thành phần ở Iran họ yêu chuộng tự do và dân chủ, như Thierry Coville của Viện Iris giải thích.
8: Quý vị vừa theo dõi mục tạp chí kinh tế do Thanh Hà biên soạn. Tiếp theo chương trình, mời quý vị lắng nghe tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về chủ đề Biên phòng và Cảnh sát biển Việt Nam, hai lực lượng đi đầu trong việc mở rộng ngoại giao quốc phòng với Úc. RFI tiếng Việt phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân tại Đại học New South Wales ở Úc. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
9: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
10: Việt Nam và Úc công bố 3 tuyên bố chung khi kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Úc của Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 8 năm 2026. Hai nhà lãnh đạo coi đây là minh chứng cho sự tương đồng ngày càng lớn về lợi ích chiến lược, còn giới quan sát đánh giá sự kiện này là chưa từng có tiền lệ. Về hợp tác quốc phòng, hai nước đã trao 3 văn kiện hợp tác về tìm kiếm cứu nạn, biên phòng và cảnh sát biển. Để hiểu hơn về quá trình hợp tác an ninh và quốc phòng giữa Việt Nam và Úc, RFI tiếng Việt phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales tại Úc. Thưa tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, Úc và Việt Nam có mối quan hệ hợp tác quốc phòng từ khá lâu, thì xin anh cho biết là hai nước đã hợp tác trong những lĩnh vực nào?
11: Nhìn lại cái lịch sử hợp tác, các hợp tác quốc phòng Việt cũng đặt móng từ bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng bây giờ là cũng là 16 năm rồi. Và 8 năm sau đó, 2018, là tuyên bố tầm nhìn chung. Thì từ đó tới nay, quan hệ quốc phòng Việt cũng tập trung vào một số mảng sau đây. Thứ nhất là đào tạo và huấn luyện, là có trụ cột nền tảng. Là một trong những quốc gia cung cấp rất nhiều học bổng đào tạo ngoại ngữ. Ở đây là tiếng Anh đó, chuyên ngành quân sự và quản lý quân sự chuyên sâu cho các cán bộ sĩ quan quân đội Việt Nam. Và ở chiều ngược lại thì Úc cũng cử quân nhân sang Việt Nam học tiếng Việt và tham gia một số các khóa đào tạo về quốc phòng tại Học viện Quốc phòng ở Việt Nam. Thì trong quá trình hội nhập quốc tế thì nếu mà so sánh các đối tác quốc phòng ngoài Mỹ đó nha, mình cứ cho rằng Úc chúng ta thì Úc hỗ trợ Việt Nam gần như là nhiều nhất, nhiều khi hơn cả Pháp. Cái điểm thứ hai, một trong những điểm rất nổi bật là hợp tác trong mảng là gìn giữ hòa bình Liên Quốc. Hầu như tất cả các lực lượng Việt Nam qua châu Phi để tiến hành các hoạt động gìn giữ hòa bình đó đều được vận chuyển bằng máy bay vận tải hạng nặng C-17 Globemaster của Úc. Mảng thứ ba cũng cần được nhắc tới là khắc phục hậu quả chiến tranh. Và cái mà được làm một cách thường xuyên liên tục năm này qua năm khác chính là tham vấn chính trị quốc phòng cả song phương lẫn đa phương. Thì đó là 4 cái lĩnh vực hợp tác quốc phòng Việt Úc đã tiến hành trong vòng 10 năm qua.
10: Kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất, đó là đối tác chiến lược toàn diện, thì mối quan hệ này được phát triển như thế nào và mở rộng ra những lĩnh vực nào?
11: Khi mà Việt Nam và Úc nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện từ tháng 3 năm 2024, điểm mà được mở rộng hợp tác đó là thỏa thuận gìn giữ hòa bình. Trong giai đoạn hợp tác mới thì không đơn lẻ mà nó sẽ mở rộng ra rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Trước đây, lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tham gia vào 2 mảng thôi. Cái thứ nhất là quân y, cái thứ hai là công binh. Vốn là 2 mảng phi tác chiến ở Việt Nam từ hồi chiến tranh tới giờ là rất nhiều kinh nghiệm cũng như rất nhiều khả năng thực hiện cái đó một cách tốt nhất. Từ 2024 tới nay, Việt Nam và Úc sẽ mở rộng ra không chỉ công binh, không chỉ y tế mà còn cảnh sát quân sự. Tức là công an Việt Nam tham gia vào đường dây hòa bình, Úc cũng sẽ tham gia vào quá trình huấn luyện cái lực lượng đó. Bởi vì Việt Nam ưu tiên sử dụng những cái lực lượng phi tác chiến trong bối cảnh mở rộng ngoại giao quốc phòng, mà biên phòng và cảnh sát biển hai lực lượng có thể đi đầu trong cái mảng này. Ngoài ra, Việt Nam còn mở rộng tham gia vào một số cuộc tập dượt đa phương mà Úc tham gia, và cái cuối cùng là mở rộng sang lĩnh vực an ninh phi truyền thống, ví dụ như là an ninh hàng hải và thúc đẩy luật pháp quốc tế, tôn trọng UNCLOS 1982, có thể kể đến là an ninh mạng và công quốc phòng, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và biên giới, thứ cuối cùng mà cải thiện năng lực của vụ cứu nạn cho cả hai nước.
10: Nhân chuyến công du nước Úc của ông Tô Lâm, thì hai nước cũng đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác thực thi pháp luật hàng hải, tăng cường hợp tác quân sự. Thì vậy trong thời gian tới, sự hợp tác này sẽ được phát triển theo những chiều hướng nào?
11: Hai nước đã trao đổi các văn kiện hợp tác quan trọng, nhất là một MOU về hợp tác thực thi pháp luật trên biển giữa cảnh sát biển và biên phòng Việt Nam với lại lực lượng quản lý biên giới. Thứ hai là tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng cập nhật, sắp lập một bước phát triển mang tính bản lề về định hướng quốc phòng giữa Việt Nam Úc trong thời gian tới. Thì ở đây nó sẽ có một số điểm như sau. Thứ nhất là nâng cấp năng lực và thực thi pháp luật hàng hải, trọng tâm sẽ là tăng cường những hoạt động giao lưu giữa hai bên. Úc sẽ hỗ trợ Việt Nam nâng cao cái năng lực giám sát không gian biển ở vùng biển tranh chấp trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế. Điểm thứ hai, cứu hộ cứu nạn và hỗ trợ thảm họa cũng sẽ được đẩy mạnh trong tương lai liên quan tới hoạt động huấn luyện và diễn tập chung. Cái điểm này là điểm khá quan trọng là gì? Là quân đội Việt Nam và quân đội cũng sẽ mở rộng quy mô các cuộc diễn tập đa phương và tương tác với các quân binh chủ. Trong tương lai thì Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng tham gia vào các cuộc diễn tập dốt chủ trì, ví dụ như là cuộc diễn tập hải quân đa phương Kadakum. Việt Nam cũng sẽ tiếp tục cử quan sát viên tới cái diễn tập Talisman Sabre. Ngoài ra còn có một cái mảng là phòng chống tội phạm xuyên quốc gia nữa và an ninh phi truyền thống nữa. Thì tóm lại là cái hướng đi tương lai của hợp tác quốc phòng Việt Úc sẽ bám sát vào cái tinh thần của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hai bên. Và ở đây Việt Nam nhấn mạnh tới cái điểm là không hướng tới liên minh quân sự chống lại bên thứ ba, và hợp tác nhằm nâng cao cái năng lực tự chủ cả hai bên và đóng góp vào ổn định hòa bình của toàn bộ khu vực Ấn Hải.
10: Giới chuyên gia và truyền thông phương Tây đều nhắc đến Trung Quốc và Hoa Kỳ trong sự gia tăng hợp tác an ninh giữa Úc và Việt Nam, cho dù không trực tiếp nêu tên. Vậy thì Mỹ và Trung Quốc đóng vai trò như thế nào trong chiến lược tăng cường hợp tác giữa Úc và Việt Nam?
11: Cả hai nước đều là hai nước lớn, và quá trình cạnh tranh hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc ở khu vực Ấn Thái nó luôn luôn là một yếu tố cấu trúc nền tảng trong bất kỳ mối quan hệ an ninh quốc phòng nào ở khu vực Ấn Thái này. Thì ở đây á, Trung Quốc á, là yếu tố mình tạm gọi là động lực thúc đẩy chính cho quan hệ Mỹ Úc. Thì Trung Quốc tạo nên một cái gọi là đồng quy chiến lược giữa Việt Nam Úc. Cái sự gia tăng độ hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông làm cho cả hai bên lo ngại về nguy cơ luật pháp quốc tế bị soi mòn, tạo ra một xung đột không đáng có với khu vực mà cái tầm quan trọng của nó với giao thương quốc tế là rất cao. Hợp tác an ninh hải sẽ giúp cả Việt Nam Úc nâng cao năng lực giám sát cũng như là thực thi pháp luật trên biển. Thứ hai nữa là cái yếu tố gọi là hedging. Đối với Úc thì họ mong muốn mở rộng quan hệ mạng lưới an ninh với các quốc gia tầm trung ở Đông Nam Á, mà Việt Nam là một trong những quốc gia tầm trung quan trọng nhất ở Đông Nam Á. Đối với Việt Nam thì tăng cường quan hệ với Úc sẽ giúp Việt Nam gọi là đa dạng hóa đối tác và nâng cao cái năng lực tự chủ phòng mà không tạo ra đối đầu trực tiếp với Bắc Kinh. Ở cái điểm này Việt Nam gọi nó là cầm mầm nè, tăng cường hợp tác với Úc. Ở đây không nói về Mỹ nha, để tạo một tấm đệm để Việt Nam đa dạng hóa cái nguồn lực. Và cái cuối cùng cái điểm này là tương đối mới ở thời điểm hiện tại, đó là giảm thiểu rủi ro chuỗi cung ứng, tránh phụ thuộc quá lớn vào thị trường hay là tránh bị gây sức ép từ phía Trung Quốc. Đối với Mỹ thì Mỹ xem rằng là nó một cái điểm tựa mang tính cấu trúc. Rồi từ chiến tranh thế giới II cũng như từ chiến tranh lạnh tới nay, Mỹ là cái nhà cung cấp an ninh rất là lớn cho khu vực Ấn Độ Bình Dương và thể hiện thông qua Úc là đồng minh lâu đời của Mỹ. Và việc Úc chủ động thắt chặt an ninh với Việt Nam phù hợp với lại chiến lược Ấn Thái của Mỹ. Ở đây thì Mỹ đang cố gắng xây dựng một cái mạng lưới đối tác tự chủ và có khả năng tự bảo vệ luật lệ ở khu vực mà Mỹ không cần phải can thiệp quá sâu. Thứ hai là mở rộng quan hệ song phương, Việt Úc có thể tạo ra một dư địa cho Việt Nam. Chúng ta biết là Việt Nam nâng cấp quan hệ với Mỹ năm 2023, một năm sau là nâng cấp quan hệ với Úc lên đối tác chiến lược toàn diện. Và điều này nó cho thấy Việt Nam đang chủ động định vị lại bản thân trong một cái không gian chiến lược bắt đầu đa cực, trong đó các cường quốc tầm trung nổi lên và còn tiếng nói lớn hơn so với trước đây. Và quan hệ song phương vững chắc với Úc cho phép Việt Nam tiếp cận các nguồn lực an ninh, huấn luyện kỹ thuật mang chuẩn mực phương Tây mà không bị gán nhãn là đi theo liên minh quân sự với Mỹ ở một mức độ nhất định. Thời điểm này đối với Việt Nam là tương đối quan trọng. Và cái cuối cùng mà cả hai bên đều thể hiện là cả Việt Nam và Úc đều nhận thức được là chính sách đối ngoại của Washington dưới thời Donald Trump nó khá bất định. Và hợp tác song phương Úc-Việt là một cách để hai nước tự xây dựng các mắt xích an ninh khu vực. Mỹ và Trung Quốc thúc đẩy Việt Nam và Úc tới gần với nhau hơn. Nhưng mà cái sự hiện diện của cả hai cái sự kiện này nó cũng đặt ra một số ranh giới rõ ràng cho hợp tác an ninh với Úc nha, chứ không phải không. Thứ nhất á, là tư duy tránh trọng bên của Việt Nam. Thì cái này nó là một phần số cố định trong tư duy chiến lược của Việt Nam rồi. Vì Việt Nam là luôn nhất quán thực hiện cái chính sách quốc phòng 4.0 và trạng thái ngoại giao cái tre, tăng cường hợp tác với Úc để bảo vệ chủ quyền. chứ không chọn Úc Mỹ để chống Trung Quốc. Cái thứ hai là ngay cả Úc cũng có một cái sự cân bằng thực dụng nữa. Thì Úc nhận thức rõ được cái điểm này của Việt Nam, và thực tế mà nói trong những thảo luận song phương thì Úc cũng không có ép Việt Nam phải cam kết theo quy tắc đồng minh kiểu phương Tây, mà tập trung vào nâng cao cái năng lực thực chất hơn. Ví dụ như là những cái mảng mà cả hai bên đều ở thời điểm hiện tại với cái mức độ quan hệ hiện tại đều thoải mái trong việc trao đổi thông tin, trao đổi vũ
10: lực. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, Đại học New South Wales tại Úc.
11: Xin cảm ơn chương trình.
8: Thưa quý thính giả, tạp chí của Thu Hằng đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Donald Trump đe dọa tấn công Oman nếu nước này cản trở thỏa thuận về eo biển Hormuz. Báo Anh tiết lộ Nga xây dựng 10 căn cứ drone bí mật, nhiều nước NATO có thể nằm trong tầm ngắm. Canada dùng rượu Mỹ làm lá bài đàm phán để tránh mức thuế 50% của Donald Trump. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí xã hội do Thùy Dương trình bày về chủ đề 1936-2026, tức là 90 năm chế độ nghỉ phép có lương và những biến chuyển trong đời sống xã hội tại Pháp. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm. Phần kỹ thuật âm thanh do Nafa Phone đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Thùy Dương, Phan Minh và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 18 tháng 8 năm 2026. Donald Trump đe dọa tấn công Oman nếu nước này cản trở thỏa thuận về eo biển Hormuz. Báo Anh tiết lộ Nga xây dựng 10 căn cứ drone bí mật, nhiều nước NATO có thể nằm trong tầm ngắm. Canada dùng rượu Mỹ làm lá bài đàm phán để tránh mức thuế 50% của Donald Trump. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Mỹ gây hoang mang khi giảm quy mô tập trận chung Mỹ-Hàn. Theo dòng thời sự, Nga phong tỏa các cảng Odessa, Ukraine có nguy cơ mất cửa ngõ sống còn ở giá Hắc Hải. Kính thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tấn công Oman nếu như nước này cản trở thỏa thuận về eo biển Hormuz. Tuyên bố này được đưa ra vào ngày hôm qua khi mà biên bản ghi nhớ với thời hạn 60 ngày nhằm tìm giải pháp kết thúc chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Iran đã chính thức hết hạn, khi mà hai bên đều không đạt được bất cứ thỏa thuận nào.
1: Iran khẳng định rằng thời hạn đàm phán 60 ngày vốn nhằm đạt được một giải pháp lâu dài theo biên bản ghi nhớ vào tháng 6 giữa Mỹ và Iran đã trở nên vô hiệu do các vi phạm của phía Mỹ. Sáng hôm nay, trưởng đoàn đàm phán của Iran, ông Mohammed Baqir Kalibaf khẳng định eo biển Hormuz sẽ không được mở lại nếu như Hoa Kỳ không thực thi các cam kết được nêu trong bản ghi nhớ thỏa thuận khung. Trả lời trên kênh truyền hình nhà nước Iran được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, ông nêu ra các điều kiện như dỡ bỏ lệnh phong tỏa cảng, giải tỏa các tài sản của Iran, dỡ bỏ lệnh cấm vận dầu mỏ cũng như chấm dứt các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận. Về phần mình, trả lời Fox News vào hôm thứ Hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Iran giương cờ trắng đầu hàng, rằng ông không vội và cho rằng cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới đây không làm thay đổi lập trường của ông. Và hôm qua, đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Jared Kushner mô tả các cuộc đàm phán giữa Iran và Hoa Kỳ khá tích cực và sôi nổi, nhưng cũng thừa nhận rằng hai bên không có nhiều sự tin tưởng, song cả hai vẫn đang đàm phán nghiêm túc từ ngữ trong nguyên văn. Iran và Oman cũng đã có nhiều cuộc đàm phán trong những tuần vừa qua nhằm đạt được thỏa thuận về việc cho tàu đi qua eo biển Hormuz ở khu vực biển nằm giữa hai nước mà Iran tuyên bố quyền kiểm soát. Trả lời Fox News vào hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định rằng nếu Oman ngáng đường của chúng ta thì Mỹ sẽ tấn công nước này, theo trích dẫn của hãng tin Pháp AFP. Tổng thống Mỹ thường xuyên đưa ra những tuyên bố gây sốc kể từ khi xung đột với Iran nổ ra vào cuối tháng 2. Vẫn tại khu vực Trung Đông vào hôm qua, lực lượng Houthi Yemen thân Iran tuyên bố đã tấn công trúng một tàu quân sự của Ả Rập Xê Út, đồng minh của Mỹ tại Hồng Hải, bằng nhiều tên lửa hành trình. Hiện Ả Rập Xê Út vẫn chưa đưa ra thông báo nào.
0: Trong bối cảnh phe Dân Chủ và các chuyên gia cảnh báo về kho vũ khí Mỹ tiêu hao, đặc biệt là do cuộc chiến ở Iran, thì ngày hôm qua Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã thông báo ký hợp đồng trị giá gần 23 tỷ đô la với tập đoàn Raytheon nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa Tomahawk từ 60 lên đến 1.000 tên lửa mỗi năm.
1: Trong thông cáo của Lầu Năm Góc được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, quyền Bộ trưởng Hải quân Hùng Cao cho biết tên lửa Tomahawk với tầm bắn lên tới 1.600 km và ông bảo đảm là Hải quân và Liên quân Hoa Kỳ có hỏa lực mạnh cần thiết để răn đe bảo vệ Tổ quốc, từ ngữ trong nguyên văn. Lãnh đạo Bộ Hải quân Mỹ khẳng định khoản đầu tư lớn lên tới gần 23 tỷ đô la sẽ đẩy nhanh với tốc độ chưa từng có việc cung cấp tên lửa Tomahawk nhằm trang bị cho các chiến đấu cơ. Tập đoàn Raytheon cho biết hợp đồng ký với Lầu Năm Góc có thời hạn 7 năm với mục tiêu đạt công suất chế tạo 1.000 tên lửa mỗi năm, tăng gấp nhiều lần so với năng lực sản xuất hiện đại của tập đoàn, vốn chỉ chế tạo được 60 tên lửa Tomahawk mỗi năm. Hồi tháng 7, báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho biết kho dự trữ tên lửa bắn chặn không chỉ riêng tên lửa Tomahawk đã giảm một nửa kể từ khi chiến tranh với Iran nổ ra. Bộ Quốc phòng Mỹ gần đây cũng thông báo ký hợp đồng trị giá 58,6 tỷ đô la trong 7 năm với tập đoàn Lockheed Martin để sản xuất tên lửa bắn chặn Patriot.
0: Về tình hình tại Gaza, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gặp đặc phái viên Mỹ Jared Kushner ngày hôm qua và khẳng định rằng nhà nước Do Thái sẽ không rút quân ra khỏi dải Gaza trước khi mà tổ chức Palestine Hamas hoàn tất việc giải giáp. Theo một quan chức Israel được AFP trích dẫn, thì hai bên đã nhất trí giao cho một viên tướng Mỹ nhiệm vụ giám sát quá trình giải giáp Hamas và bước đầu tiên trong quá trình phi quân sự hóa dải Gaza là yêu cầu lực lượng Hamas giao nộp vũ khí dưới sự giám sát của vị tướng nói trên. Một ngày trước cuộc gặp với Thủ tướng Netanyahu, ông Jared Kushner cũng đã có cuộc tiếp xúc trực tiếp và hiếm hoi với một số lãnh đạo Hamas. Theo các nguồn tin ẩn danh, đặc phái viên Mỹ nhấn mạnh yêu cầu Hamas giải giáp và kêu gọi đưa ra những biện pháp có thể kiểm chứng. Hiện ông Netanyahu đang phải đối mặt với nhiều khó khăn để có thể tiếp tục giữ chức thủ tướng, theo nhận định của Hashni Abidi, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Thế giới Ả Rập và Địa Trung Hải tại Geneva, Thụy Sĩ. Ông nói biết.
2: Các hoạt động ngoại giao đang được đẩy mạnh trở lại, nhưng chưa chắc những nỗ lực này sẽ giúp phá vỡ thế bế tắc hiện nay, bởi các cuộc thăm dò dư luận hiện không có lợi cho Benjamin Netanyahu. Ông đang chịu sức ép rất lớn từ phe cực hữu và giới cánh hữu tôn giáo. Rút cuộc, chính phủ Israel sẽ không có lợi ích gì nếu tỏ ra mềm mỏng hơn.
0: Báo Anh tiết lộ Nga xây 10 căn cứ drone bí mật, nhiều nước NATO có thể nằm trong tầm ngắm. Cụ thể là theo một cuộc điều tra của Nhật báo The Telegraph công bố hôm 16 tháng 8 vừa qua, Nga đã xây dựng ít nhất 10 căn cứ bí mật dành cho drone, được trang bị các bệ phóng mới với các loại drone cảm tử tầm xa hiện đại. Một số căn cứ dường như đã được sử dụng trong các cuộc tập kích quy mô lớn nhắm vào Ukraine. Những cơ sở này cũng có thể trở thành mối đe dọa đối với Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO trong tương lai.
2: Dựa trên hình ảnh vệ tinh bị rò rỉ, báo The Telegraph phát hiện ít nhất 59 đường ray phóng drone mới dọc khu vực biên giới Nga và Belarus với Ukraine. Đây là các hệ thống cơ khí giúp drone cánh cố định cất cánh mà không cần đường băng truyền thống. Theo DroneSec, công ty chuyên phân tích drone, khoảng 20 trong số 59 đường ray mới có chiều dài lớn hơn các đường ray thông thường, cho thấy chúng có thể được thiết kế để phóng các mẫu drone tầm xa thế hệ mới của Nga. Theo các nhà phân tích, những cơ sở mới này cho phép Nga triển khai drone có khả năng bay sâu vào lãnh thổ một số nước thành viên NATO và tấn công các mục tiêu tại châu Âu nếu xảy ra xung đột. Ba Lan, đặc biệt là thủ đô Warsaw, có thể nằm trong tầm hoạt động của các drone Nga. Một số quan chức tình báo châu Âu và Mỹ cho rằng Moscow có thể áp dụng nhiều kịch bản gây sức ép với Ba Lan, bao gồm các hành động quân sự mang tính khiêu khích, tấn công bằng tên lửa hoặc drone nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng, thậm chí thực hiện các cuộc tấn công giả mạo rồi quy trách nhiệm cho Ukraine. Nga cũng đang hiện đại hóa dòng drone Shahed của Iran. Các mẫu mới như Jiran 4 và Jiran 5 được cho là có thể mang tới 90 cân tải trọng, đồng thời bay với tốc độ cao khiến chúng khó bị đánh chặn hơn. Ngoài ra, Moscow cũng được cho là đang phát triển phiên bản Jiran có khả năng mang tên lửa không đối không. Một phát ngôn viên của NATO nói với tờ The Independent rằng khối này theo dõi chặt chẽ hoạt động quân sự của Nga, bao gồm các năng lực tấn công tầm xa và drone, đồng thời khẳng định NATO có các kế hoạch, phương tiện và lực lượng cần thiết để răn đe sự xâm lược và phòng thủ trước mọi mối đe dọa, lời lẽ trong nguyên văn.
0: Về tình hình chiến sự, Ukraine phóng hơn 600 drone vào thủ đô Nga. Thị trưởng Moscow sáng nay cho biết 180 drone trong số đó đã bị bắn hạ đêm qua. Ba người đã bị thương. Một drone đã bắn trúng một nhà kho của hãng thương mại điện tử Wildberries, gây thiệt hại nhưng được mô tả là không đáng kể. Còn phía Ukraine thông báo là các cuộc tấn công của Nga đã khiến 10 người thiệt mạng ở vùng Đông Bắc. Chính quyền Kiev ngày hôm nay cũng đã ra lệnh sơ tán nhiều thường dân ở vùng Dnipropetrovsk do Nga tăng cường các cuộc tấn công. Còn tại Nga, chính quyền của Tổng thống Vladimir Putin gần như là không chấp nhận bất kỳ tiếng nói nào phản đối cuộc chiến tại Ukraine. Ông Lev Stoltenberg, phó chủ tịch đảng Yabloko phản đối chiến tranh Ukraine, đã bị kết án 11 năm 1 tháng tù giam vào ngày hôm qua với cáo buộc phát tán thông tin sai lệch và thực hiện các hoạt động công khai nhằm làm mất uy tín của quân đội Nga. Từ Moscow, thông tin viên Jean-Didier Revoy cho biết cụ thể.
2: Một tuần sau khi đảng Yabloko bị loại khỏi cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 9 tới đây, phó chủ tịch của đảng duy nhất chỉ trích chiến dịch quân sự đặc biệt đã phải nhận một bản án hết sức nặng nề. Lev Stoltenberg sẽ bị giam 11 năm 1 tháng cho một trại cải tạo. tội của Schlossberg là gì. Ông đã kêu gọi nhanh chóng ngừng bắn ở Ukraine trong một cuộc tranh luận qua video, đồng thời bị cáo buộc phát tán thông tin sai lệch về cuộc chiến khi chia sẻ nội dung trên kênh Telegram của mình. Trong lần phát biểu cuối cùng, Lev Schlossberg khẳng định mình vô tội, cho rằng mình là nạn nhân của một phiên tòa mang tính chính trị và nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Ông cũng nhấn mạnh các nghĩa trang giờ đây đang mọc lên nhanh hơn rất nhiều so với trường học, bệnh viện phụ sản và nhà trẻ, rồi nói với thẩm phán Sinchik, tôi thấy tội nghiệp cho bà, thưa quý tòa, lương tâm bà sẽ bị dằn vặt sau phán quyết này. Hết lời dẫn, bản án này cho thấy mọi tiếng nói phản đối chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine đều đang bị bịt miệng. Tháng 6 vừa qua, Maxim Kruglov, một lãnh đạo khác của đảng Yabloko, cũng đã bị kết án 7 năm và bị tống giam trong trại cải tạo vì những lý do tương tự.
3: Jean-Didier Revoin, Moscou, RFI.
0: Ngày hôm nay, phủ Tổng thống Hàn Quốc khẳng định các cuộc tập trận quân sự thường niên được tiến hành cùng với Hoa Kỳ không phải là nhằm tấn công Bắc Triều Tiên. Tuyên bố này được đưa ra sau khi nguyên thủ Mỹ Donald Trump cho biết là muốn giảm sự tham gia của lực lượng Mỹ với lý do các cuộc tập trận này gửi tới Bình Nhưỡng một tín hiệu hoàn toàn không phù hợp và mang tính thù địch.
1: Hãng tin Pháp AFP trích dẫn phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết là ông Lee Jae-myung hôm nay khẳng định mục tiêu cơ bản của các cuộc tập trận không phải là coi một thực thể cụ thể nào đó là đối thủ, mà là bảo vệ trong an ninh và hòa bình cuộc sống thường nhật của người dân, từ ngữ trong nguyên văn. Về nguyên tắc, đợt tập trận chung lần này huy động khoảng 18.000 quân nhân Hàn Quốc cùng một phần quân đội Mỹ gồm 28.500 binh sĩ đang đồn trú tại Hàn Quốc. Được khởi động từ hôm qua, đợt tập trận dự kiến kéo dài 11 ngày và chú trọng đến những kinh nghiệm mà các lực lượng Bắc Triều Tiên thu được khi tham chiến cùng quân Nga chống Ukraine. Seoul khẳng định các cuộc tập trận đã bắt đầu như dự kiến, đồng thời bày tỏ hy vọng mối quan hệ cá nhân giữa ông Donald Trump và Kim Jong-un sẽ dẫn tới một cuộc đối thoại mang tính xây dựng, tạo thuận lợi cho các cuộc đàm phán. Cũng vào hôm nay, theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, tư lệnh lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, tướng Xavier Branson, đã đến trụ sở Bộ Quốc phòng Hàn Quốc để hội đàm với Bộ trưởng Ah Kyung-baek. Còn tại phòng bầu dục vào hôm qua, khi được một nhà báo hỏi liệu lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un có phản ứng tích cực trước quyết định của ông về cuộc tập trận chung với Hàn Quốc hay không, Tổng thống Donald Trump trả lời có và mô tả đây là một diễn biến rất tích cực, nhưng không nói rõ liệu hai người có nói chuyện với nhau hay không. Ông Donald Trump cũng khẳng định, tôi đang khiến khu vực này an toàn hơn. Kim Jong-un luôn cư xử với tôi với sự tôn trọng. Tôi hiểu ông ấy hiểu tôi, lời lẽ trong nguyên văn. Về phần mình, Nhật Bản nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì một mặt trận thống nhất giữa các đồng minh, khẳng định hợp tác ba bên với Hoa Kỳ và Hàn Quốc là tối quan trọng đối với hòa bình và sự ổn định của khu vực. Liên quan đến Úc, cũng vào hôm nay, khi tiếp đón đồng nhiệm Nhật Bản Shinjiro Koizumi, Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của Canberra về chương trình hạt nhân cũng như tên lửa của Bình Nhưỡng.
0: Về cuộc chiến thuế quan do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng, Canada đang chuẩn bị phải đối mặt với đòn thuế quan nặng từ láng giềng. Cụ thể là kể từ tối thứ Tư, tức là chưa đầy 48 giờ nữa, thì khoảng 20 tỷ đô la hàng hóa xuất khẩu của Canada sang Hoa Kỳ sẽ phải chịu mức thuế lên tới 50%. Các cuộc đàm phán vào giờ chót giữa hai bên được mô tả là vẫn rất căng thẳng. Đáng chú ý là Ottawa đang dùng lệnh cấm bán rượu Mỹ tại thị trường của nước này để làm đòn bẩy trong các cuộc đàm phán với chính quyền của Donald Trump. Trả lời báo giới ngày hôm qua, Thủ tướng Mark Carney cho biết là Canada đã có kế hoạch cho mọi tình huống có thể xảy ra. Canada muốn Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy bỏ mức thuế lên tới 50% đối với nhiều mặt hàng xuất sang Mỹ kể từ ngày 19 tháng 8. Về phần mình, Mỹ thúc giục Canada nhượng bộ rút lại các biện pháp trả đũa chính sách thuế quan của Donald Trump, ví dụ như là dỡ bỏ mức thuế với ô tô nhập từ Mỹ hoặc là việc dỡ bỏ lệnh cấm bán rượu Mỹ tại thị trường Canada. Từ Montreal, thông tin viên Nafi Alibert cho biết thêm.
4: Au centre des négociations entre Ottawa et Washington, des milliards de dollars d'exportation.
1: Đàm phán giữa Ottawa và Washington không chỉ liên quan đến hàng tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu, mà cả những trái rượu Mỹ, đặc biệt là rượu vàng, whisky và rượu bốc bồng, vốn đã bị Canada loại khỏi các kệ hàng cách này một năm rưỡi để đáp trả chính sách thuế quan của Donald Trump. Lệnh cấm này đã trở thành biểu tượng phản kháng của Canada, mà Thủ tướng Mark Carney vẫn tiếp tục duy trì lập trường. Lãnh đạo Canada khẳng định chúng ta làm chủ ở đất nước chúng ta, từ ngữ trong nguyên văn. Hiện giờ Washington đang đề nghị đưa các loại rượu này trở lại thị trường Canada thì mới tiến tới một thỏa thuận, và Thủ tướng Carney thì đang cố gắng biến đòi hỏi này thành lá bài để mặc cả. Ông nói chúng ta đang đàm phán ở thế mạnh. Tuy nhiên, Ottawa không phải là bên đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề bán rượu. Việc kinh doanh mặt hàng này thuộc thẩm quyền của các bang. Theo nhận định của chuyên gia về khoa học chính trị Dia Zhang, bà nói ngay cả khi chính quyền liên bang đạt được thỏa thuận thì cũng không thể ép buộc được các bang phải bãi bỏ các quy định hiện hành. Trên thực tế, mỗi bang đều đặt ra các yêu cầu về nhượng bộ đối với những lĩnh vực chiến lược, ví dụ như ngành ô tô và thép tại Ontario, gỗ sẻ tại bang British Columbia và ngành sữa tại Quebec. Về phần mình, nhà sản xuất rượu Nicolas Duvernoy thừa nhận rằng lĩnh vực kinh doanh rượu có quy mô nhỏ hơn nhưng lại có sức nặng đáng kể, bởi doanh số bán đồ uống có cồn từ Mỹ sang Canada đã sụt giảm gần 600 triệu đô la chỉ trong vòng một năm. Ông nói rõ ràng là mặt hàng này có thể đóng vai trò đòn bẩy trong cuộc đàm phán. Đòn bẩy mà Thủ tướng McCarney tiếp tục khai thác trong các cuộc trao đổi trực tiếp với ông Donald Trump. Dự trù ông McCarney sẽ liên lạc với Tổng thống Mỹ trước hạn chót vào thứ Tư.
4: Nafia Liber, Montréal, RFI.
0: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
1: Đức vào hôm nay khánh thành một trung tâm nghiên cứu công nghệ bảo đảm an toàn trước các mối đe dọa từ drone. Trung tâm này nằm cách Berlin khoảng 200 km về phía nam, là nơi thử nghiệm các ứng dụng và công nghệ mới, phục vụ các doanh nghiệp, cơ quan hành chính và đặc biệt là nhằm tăng cường an ninh cho nước Đức. Theo Cảnh sát Hình sự Liên bang, vào năm ngoái, gần 1.000 drone khả nghi đã bay qua các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Đức. Cách này 2 tuần, cảnh sát phát hiện một drone mang chất nổ xâm nhập sân bay Leipzig, một đầu mối quan trọng vận chuyển các trang thiết bị dân sự và quân sự cho Ukraine và NATO.
2: Nhìn sang Hoa Kỳ, Nhà Trắng chỉ trích gay gắt một nữ phóng viên CNN vì đã hỏi về mối quan hệ giữa Tổng thống Donald Trump và một nữ trợ lý. Nhà Trắng cáo buộc cô Kristen Holmes có câu hỏi đáng ghê tởm, trong khi CNN lên tiếng bảo vệ phóng viên và cho rằng việc công kích cá nhân nhà báo là đi ngược lại tự do báo chí. Trong cuộc trao đổi sau đó, ông Trump nhiều lần yêu cầu nhà báo Holmes câm miệng và chỉ trích CNN đưa tin giả lời lẽ trong nguyên văn.

0: mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, Tổng thống Mỹ gây hoang mang khi giảm quy mô tập trận chung Mỹ-Hàn do Thùy Dương trình bày.
1: Thưa quý vị, sau nhiều nước đối tác, đồng minh truyền thống của Mỹ ở châu Âu và Trung Đông, đến lượt Hàn Quốc trải qua thử thách mang tên Donald Trump. Hôm Chủ nhật 16 tháng 8, ngay trước thềm của tập trận Mỹ-Hàn quy mô lớn thường niên, ông Donald Trump đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cắt giảm mạnh các cuộc tập trận chung với Seoul trong tương lai với lý do là quá tốn kém và là một thông điệp hoàn toàn không phù hợp và mang tính thù địch đối với Bắc Triều Tiên. Nguyên thủ Mỹ đồng thời nhấn mạnh đến mối quan hệ rất tốt với Kim Jong-un, người tỏ ra tôn trọng ông. Thông báo của Donald Trump được đưa ra vào thời điểm bản ghi nhớ mà Mỹ ký kết với Iran hết hiệu lực sau 60 ngày, trong khi Tehran vẫn phong tỏa eo biển Hormuz. Trong bối cảnh như vậy, phải chăng đây là đòn đánh lạc hướng hay là một chiến lược thực sự của ông Trump? Darcytho Vejares, chuyên gia về các vấn đề Triều Tiên tại tổ chức nghiên cứu Carnegie Endowment for International Peace, giải thích cách nhìn của Trump về các vấn đề an ninh rất khác cách nhìn của các nước châu Âu cũng như quan điểm thông thường tại Washington. Theo những quan điểm này, phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên là vấn đề tối quan trọng. Kim Jong-un là một mối đe dọa, thế nhưng đối với Donald Trump, vấn đề là xây dựng những mối quan hệ thuận lợi với Bình Nhưỡng như một phương thức để đi tới giảm leo thang. Theo báo Pháp Le Monde, việc nguyên thủ Mỹ đột ngột quan tâm trở lại hồ sơ Bắc Triều Tiên dường như là chiến thuật chuyển hướng sự chú ý trên mặt trận ngoại giao khỏi thất bại chiến lược của chính quyền Donald Trump ở Trung Đông sau 6 tháng chiến tranh với Iran. Tuy nhiên, báo Le Monde cũng nhắc lại là khuynh hướng của Tổng thống Mỹ dành thiện cảm cho lãnh đạo Bắc Triều Tiên cũng không phải là điều mới mẻ, cho dù trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên, ông từng đe dọa hủy diệt hoàn toàn Bắc Triều Tiên trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hồi tháng 9 năm 2017. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Tổng thống Mỹ Donald Trump thay đổi chiến thuật liên quan đến các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn. Lần này, thông báo của Tổng thống Mỹ gây hoang mang ngay chính trong phe Cộng hòa của ông, bởi vì quyết định này đặt ra vấn đề về uy tín của Hoa Kỳ với tư cách là một đồng minh và dường như phản ánh sự rút lui của Mỹ khỏi châu Á. Trên thực tế, theo hãng tin Pháp AFP, tàu sân bay George Washington của Mỹ dự kiến được triển khai tới Trung Đông thay thế cho tàu Abraham Lincoln, tức là Mỹ sẽ không còn tàu sân bay nào tại Thái Bình Dương, ít nhất là trong một thời gian. Điều này sẽ mang lại một lợi thế cho Bắc Kinh, một đối thủ cạnh tranh của Washington trong khu vực. Victor Cha, chuyên gia về Triều Tiên tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, cho rằng Tổng thống Mỹ đã bày tỏ rõ mong muốn được gặp Kim Jong-un và việc thu hẹp quy mô các cuộc tập trận là dấu hiệu mới nhất cho thấy điều đó. Nhưng để tạo thêm sức ép cho đàm phán, có thể Kim Jong-un sẽ chưa muốn gặp ông Trump trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới đây ở Mỹ. Liên quan đến chiến tranh Ukraine, theo chuyên gia này, cũng có thể ông Donald Trump đang muốn tìm cách kéo Kim Jong-un ra xa khỏi Tổng thống Nga Vladimir Putin. Từ khi chiến tranh Ukraine nổ ra, cũng như trục Moscow-Bắc Kinh, trục Moscow-Bình Nhưỡng đã từng bước được củng cố. Về phía Hàn Quốc, cho dù nỗi lo bị đồng minh từ bỏ, dù từ từ hay đột ngột đã tồn tại từ lâu, nhưng theo báo Le Monde, những phương pháp của chính quyền Donald Trump và thái độ coi thường các liên minh của chính ông Trump đã khiến nỗi lo của Seoul trở nên nghiêm trọng hơn, bất chấp khoản đầu tư chiến lược trị giá 350 tỷ đô la mà Seoul cam kết dành cho Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sự cứng rắn của Donald Trump có thể khiến Hàn Quốc đẩy nhanh con đường hướng tới sự tự chủ chiến lược, nhất là nuclear hedging, tức là xây dựng năng lực chế tạo nhanh chóng.

0: cụm cảng Odessa có vai trò như thế nào trong nền kinh tế Ukraine?
1: Nằm ở miền nam Ukraine, cụm cảng Grand Odessa, Odessa, Chornomorsk và Pivdeni đóng vai trò thiết yếu cho nền kinh tế Ukraine hiện nay. Hơn 90% xuất khẩu nông sản, chủ yếu là ngũ cốc và dầu hướng dương, trung chuyển qua khu vực này. Trong giai đoạn đầu chiến tranh, các cuộc tấn công của cả Nga và Ukraine và hoạt động thương mại ở Hắc Hải từng đe dọa tê liệt xuất khẩu nông sản, nguồn cung quan trọng cho thị trường thế giới. Tuy nhiên, áp lực của Ấn Độ và nhiều nước Nam bán cầu đã buộc Nga phải chấp nhận tham gia thỏa thuận ngũ cốc vào tháng 7 năm 2022 qua trung gian hòa giải của Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Quốc. Thỏa thuận này đã cho phép hàng hóa thương mại xuất khẩu từ khu vực này được lưu thông không bị cản trở, và nhờ vậy trong vòng 4 năm qua, hệ thống cảng biển Odessa của Ukraine vẫn mở cửa cho các hoạt động xuất nhập khẩu của Ukraine. Tuy nhiên, điều đó khiến nhiều nhân vật cứng rắn tại Nga bất bình. Họ chỉ trích Tổng thống Vladimir Putin đã không tấn công cảng Odessa, đồng thời cho rằng ông quan tâm đến việc duy trì quan hệ với các nước Nam bán cầu nhiều hơn là đánh bại Ukraine.
0: Vì sao tình hình thay đổi?
1: Nhà nghiên cứu George Beebe, giám đốc phụ trách chiến lược đại cục tại Viện Quincy, cựu giám đốc bộ phận phân tích về Nga của CIA trên trang Responsible Statecraft, nêu ra ba yếu tố dẫn đến sự thay đổi nguyên trạng đó. Thứ nhất, chiến dịch cô lập Nga của phương Tây không đạt được kết quả như mong đợi. Điều này làm giảm sự phụ thuộc của Nga vào thiện chí của các nước Nam bán cầu. Thứ hai, việc lực lượng phòng không của Ukraine thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn khiến Odessa dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga, đồng thời cho phép máy bay Nga dễ tiếp cận gần khu vực cảng hơn để tăng độ chính xác và sức công phá. Yếu tố thứ ba có ảnh hưởng lớn nhất và là điểm trớ trêu nhất theo ông George Beebe có thể đến từ chính Ukraine. Cuối tháng 6 năm nay, Kiev phát động chiến dịch gây sức ép trong 40 ngày, bao gồm tấn công bằng thôn tầm trung và tầm xa, nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga cũng như tàu thương mại trên biển Azov. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố mục tiêu là nhằm gây áp lực buộc Nga chấm dứt chiến tranh. Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi đây là một cuộc leo thang mà chúng tôi hy vọng sẽ dẫn tới hòa bình, hết lời dẫn. Tuy nhiên, trên thực tế, động thái này lại giúp Nga giảm bớt sự chỉ trích từ các nước Nam bán cầu, khi Moscow có thể lập luận rằng chính Ukraine là bên khởi xướng đợt tấn công mới nhắm vào cảng biển và vận tải thương mại.
0: Hoạt động quân sự này của Nga có tác động tức thời ra sao đối với Ukraine?
1: Hắc Hải giờ đang trở thành một mặt trận cả về kinh tế lẫn quân sự. Ngay từ ngày 22 tháng 7, quân đội Nga gần như phong tỏa hoàn toàn cụm cảng Odessa đối với hoạt động hàng hải, tác động gần như cảm nhận ngay tức thì. Báo Pháp Le Monde cho biết các hãng vận tải đường biển lớn kể từ giờ tránh các cảng của Ukraine vì quá nguy hiểm. Giao thông hàng hải bị đình chỉ hoàn toàn và các chuyến tàu cập cảng đã bị tạm dừng, theo như xác nhận từ Bộ Nông nghiệp Ukraine. Đây là một đòn giáng mạnh nhắm vào Kiev. Việc mất các cảng nước sâu còn lại đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng không chỉ đến ngành xuất khẩu nông sản, trụ cột của nền kinh tế Ukraine, mà còn nhiều mặt hàng công nghiệp khác như quặng sắt, những nguồn cung ngoại tệ thiết yếu cho nền kinh tế thời chiến của Kiev từ năm 2023, theo như lưu ý của tờ Leziko. Giới chức Ukraine cảnh báo xuất khẩu nông sản của nước này có thể giảm đến 50% trong những tháng tới do các tuyến đường bộ, đường sắt và đường thủy thay thế vừa đắt đỏ hơn, vừa có năng lực vận chuyển thấp hơn.
0: Trong ngắn hạn, tác động kinh tế có thể được bù đắp phần nào nếu châu Âu tiếp tục viện trợ, nhưng hậu quả lâu dài dường như có thể nghiêm trọng hơn nhiều hay không?
1: Về điểm này, cựu giám đốc bộ phận phân tích về Nga của CIA, ông George Beebe, đưa ra các phân tích khá thú vị. Trong nhiều năm, tại Washington và châu Âu tồn tại ý tưởng biến Ukraine thành một con nhím thép, nghĩa là một quốc gia được vũ trang mạnh mẽ và phòng thủ kiên cố để ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào từ Nga trong tương lai. Những người ủng hộ ý tưởng này phản đối các thỏa thuận đổi đất lấy hòa bình và việc hạn chế quân số cũng như năng lực quân đội Ukraine. Những điểm mà giới chức Nga coi là yếu tố cốt lõi của bất kỳ thỏa thuận hòa bình, họ cho rằng những nhượng bộ đó sẽ tưởng thưởng cho hành động xâm lược của Nga. Theo họ, Ukraine có thể trở thành một Israel của Đông Âu, một đồng minh chủ chốt của NATO có sức mạnh quân sự vượt trội so với quy mô quốc gia. Tuy nhiên, tác giả lưu ý thêm rằng nếu Nga có thể dùng tên lửa và không quân,

0: để ngăn chặn Ukraine sử dụng các cảng biển của mình, thì Moscow cũng có thể cản trở quá trình tái thiết và phục hồi kinh tế của Kiev sau chiến tranh, cũng như việc các tàu buôn sẽ không mạo hiểm đi vào Odessa trước nguy cơ bị Nga tấn công. Các công ty xây dựng khó có thể chấp nhận rủi ro đầu tư vào xây dựng hoặc sửa chữa cầu đường, nhà máy, cảng biển và các cơ sở hạ tầng thiết yếu khác. Tương tự, các nhà đầu tư cũng sẽ không mạo hiểm bỏ ra hàng trăm tỷ đô la vào các dự án có nguy cơ bị tấn công bất cứ lúc nào.
1: Như vậy, chiến lược phong tỏa Odessa còn là những thông điệp cứng rắn của Nga dành cho các nhà lãnh đạo phương Tây hay không?
0: Đây cũng là kết luận của ông George Beebe. Việc phong tỏa cụm cảng Odessa làm nổi bật hai quan điểm quan trọng đối với các nhà lãnh đạo phương Tây. Thứ nhất, cả Ukraine và phương Tây khó có thể loại bỏ mối đe dọa từ các cuộc tấn công bằng tên lửa và không kích của Nga chỉ bằng các biện pháp quân sự đơn thuần. Thứ hai, Nga sẽ có động cơ tiếp tục duy trì sức ép này, ngay cả sau khi các chiến dịch bộ binh quy mô lớn đã chấm dứt, nếu mối lo về việc phương Tây muốn biến Ukraine thành một thành trì đe dọa đến an ninh của Nga vẫn chưa biến mất. Hệ quả là giải pháp thay thế cho một thỏa thuận dàn xếp đau đớn và khó khăn để chấm dứt chiến tranh sẽ không phải là hình ảnh một Ukraine kiên cường kiểu con nhím thép. Thay vào đó, quốc gia này sẽ trở thành một nhà nước suy yếu, hoạt động kém hiệu quả, không mang lại lợi ích cho người dân Ukraine và cũng không mang lại sự ổn định cho an ninh chung của châu Âu.
2: Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Donald Trump đe dọa tấn công Oman nếu nước này cản trở thỏa thuận về eo biển Hormuz. Báo Anh tiết lộ Nga xây 10 căn cứ drone bí mật, nhiều nước NATO có thể nằm trong tầm ngắm. Canada dùng rượu Mỹ làm lá bài đàm phán để tránh mức thuế 50% của Donald Trump. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Mỹ gây hoang mang khi giảm quy mô tập trận chung Mỹ-Hàn. Theo dòng thời sự, Nga phong tỏa các cảng Odessa, Ukraine có nguy cơ mất cửa ngõ sống còn giá khải. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine và Trung Đông bao trùm trên mặt báo hôm nay. Bên cạnh đó là Trung Quốc chuẩn bị đại hội đảng, những thiệt hại của nhà nông Pháp sau những đợt nắng nóng liên tiếp.
1: Le Figaro nói về cuộc chiến tranh drone kiểu mới ở Kramatorsk. Hiện nay, hầu như mỗi lữ đoàn Ukraine đều có một đơn vị chiến tranh điện tử. Đặc phái viên tờ báo Gavrobay, chỉ huy chung đội tình báo điện tử trực thuộc lữ đoàn 18 của vệ binh quốc gia tại một ngọn đồi ở Donbass, cách tiền tuyến vài mươi cây số. Đây là một trong những đơn vị tinh nhuệ nhất.
4: Chiếc anten bằng nhựa sơn xanh giống như một cột phát sóng điện thoại di động thông thường. Tuy nhiên, thiết bị này là một trong những vũ khí hiệu quả nhất của quân đội Ukraine để chống drone. Theo nhiều chuyên gia, đa số drone bị vô hiệu hóa vì gây nhiễu thay vì các phương tiện phòng không thông dụng. Anten này thu được bất kỳ thiết bị nào phát ra tín hiệu từ drone xa hết cho tới điện thoại và mạng Wi-Fi. Khi có một mục tiêu đáng chú ý, một anten thứ hai sẽ thay thế phát tín hiệu trên tần số của mục tiêu đó để làm bảo họa. Liên hệ giữa drone và người điều khiển bị cắt đứt và drone bị lạc, Roman giải thích, cũng giống như cố nói chuyện với bạn trong một buổi trình diễn âm nhạc, tiếng nhạc át mất tiếng nói. Kỹ thuật spoofing, tức đánh lạc hướng GPS cũng đang phổ biến, đưa thông tin vị trí sai lệch cho hệ thống định vị của drone. Nhiều trạm gây nhiễu tự vận hành mà không có người điều khiển, nhưng các trạm dò tìm cần ít nhất một người tại chỗ. Andriy Bichandunai, chỉ huy chiến tranh điện tử của lữ đoàn 18 cho biết, chỉ cần một máy tính xách tay để làm việc, nhưng họ chỉ được ở một chỗ vì gắn với mạng cáp. Tháng 9 năm ngoái, một quả bom lượng 1,5 tấn đánh vào vị trí của Roban khiến một đồng đội bị phỏng nặng và anh cũng bị thương. Dunai thổ lộ, chúng tôi là mục tiêu hàng đầu, người Nga đã treo giải để đoạt mạng anh.
1: Sau khi Liên Xô sụp đổ, Ukraine và Nga thừa hưởng những phương tiện tương tự, nhưng phía Kiev dần yếu đi vì không có nguồn tài chính, trong khi Moscow thu vào nhiều tiền nhờ bán dầu, đã đầu tư ồ ạt vào việc chặn và gây nhiễu thông tin để đối đầu với NATO.
4: Chẳng hạn có một loại anten cho người Ukraine chế tạo có thể phân biệt được tín hiệu thực với tín hiệu bị nhiễu và GPS giả. Năm 2008, Nga tuyển dụng toàn bộ ekip này đưa về Moscow và trả lương rất cao. Hiện nay, Nga có nhiều thiết bị đắt tiền, tuy Ukraine rất sáng tạo nhưng không thể sản xuất số lượng lớn để đối phó. Vào đầu cuộc xâm lăng, việc khẩn cấp là bảo vệ các đơn vị. Những hệ thống tác chiến điện tử được gắn trên xe, đôi khi trong ba lô, nhưng nay chiếc xe cần trang bị 17 anten mới bao phủ được các tần số mà drone sử dụng. Các thiết bị gây nhiễu bất lực trước drone cáp quang của Nga để đối phó. Một số nhà sản xuất Ukraine đang phát triển các thiết bị dò âm thanh. Từ 2 năm qua, Nga dùng các trạm chuyển tiếp gắn trên drone, một thiết bị trung gian đôi khi gọi là tàu mẹ truyền lệnh cho drone, và như vậy Kiev sẽ phải vô hiệu hóa thiết bị trung gian này. Cuối cùng, các đơn vị phải thường xuyên liên lạc với nhau để tránh đánh nhầm quân mình. Tuy chiến tranh điện tử đã thay đổi chiến trường, nhưng hiệu quả của thiết bị gây nhiễu còn lệ thuộc vào cách sử dụng có đơn giản hay không, vào giá thành và có thể triển khai rộng rãi. Ở Ukraine, một thiết bị như vậy giá khoảng 50.000 euro, còn ở Mỹ hoặc châu Âu có thể mắc gấp 10 lần.
1: Cũng về công nghệ nhưng ở tầm cao hơn, Le Figaro mô tả Starlink chống lại Rasviet, cuộc chiến vệ tinh giữa Kiev và Moscow. Trong chuyến thăm Washington cuối tháng 7, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nhắc lại nhu cầu khẩn cấp với đồng nhiệm Mỹ Donald Trump. Ukraine cần hỏa tiễn Patriot để bảo vệ không phận và cả việc mở rộng hệ thống Starlink trên lãnh thổ Nga.
4: Cuộc kháng chiến đã kéo dài hơn 4 năm rưỡi, một phần diễn ra trên hai mặt trận này. Patriot lệ thuộc vào chính phủ Mỹ, còn Starlink tùy thuộc vào Elon Musk, sở hữu chủ mạng X và SpaceX. Tính cấp bách còn cao hơn vì Nga đang đẩy nhanh hệ thống Rasvet thay thế cho Starlink. Trong khi đó, tỷ phú công nghệ này có quan điểm thất thường. Năm 2022, Musk từng cắt không cho sử dụng Starlink để ngăn Ukraine tấn công Crimea và nay có vẻ không muốn mở rộng sang lãnh thổ Nga. Với 10.000 vệ tinh, Starlink cung cấp vùng phủ sóng toàn bộ, chỉ cần một anten đơn giản là kết nối được. Kể từ tháng 2, quân Nga không còn sử dụng được Starlink kết nối bất hợp pháp vì Elon Musk nhượng bộ Ukraine bị rối loạn vì mù thông tin, quân Nga phải gánh chịu hàng loạt tổn thất trên chiến trường. Theo tình báo Ukraine, Nga thích nghi bằng cách chuẩn bị đưa 300 vệ tinh của thiên hà Rasvet lên quỹ đạo trong năm tới, tới 2035 dự kiến là trên 900 vệ tinh. Được cục mang tên 1440 phát triển, hệ thống này đã có 16 vệ tinh. Trong gói trừng phạt thứ 21 thông qua vào tháng 7, Liên hiệp châu Âu nhắm đến các công ty Nga liên quan đến hệ thống Rasvet. Một nguồn tin quân sự Pháp nhận định về số lượng và năng lực thì Nga còn thua rất xa Starlink, nhưng lệ thuộc chủ quyền của mình, trong khi Ukraine lệ thuộc vào Musk. Dù các kết nối mang lại nguồn lợi lớn cho SpaceX, nhưng nhà tỷ phú cũng có thể lợi dụng cho mục đích chính trị. Nga cũng đang thử nghiệm các hệ thống liên lạc khác như các drone trung gian hoạt động ở tầng bình lưu hay các khinh khí cầu ở tầng cao. Bên cạnh đó là gây nhiễu việc chuyển tiếp dữ liệu giữa mặt đất và vệ tinh như loại Vonarkhovol Garand. Hiện có mười mấy chiếc trên đất Ukraine và đã bị vô hiệu hóa mất 3 chiếc. Liệu Nga sẽ tìm cách gây nhiễu từ không gian hay không? Dù rất phức tạp nhưng phương Tây cũng đang theo dõi.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Le Figaro cũng đề cập đến những người lính châu Phi của Putin bị kẹt trong chiếc bẫy ở Ukraine, chẳng hạn Philip, nhân viên đồ họa Ghana bị dẫn dụ đến Moscow để mua một chiếc máy in loại hiếm với giá rẻ và sau đó phải nhập ngũ cầm súng cho Nga ở Zaporizhia. Anh đầu hàng ngay khi có dịp, nay trong nhà tù ở miền Tây Ukraine phải đối đầu với một nguy cơ khác bị lãng quên.
4: Bởi vì khi trao đổi tù binh, Nga chỉ thương lượng cho công dân của mình, trừ ngoại lệ Bắc Triều Tiên vốn chiếm phân nửa trong số 28.000 lính người nước ngoài đang chiến đấu ở Ukraine. Các tù binh người Nepal, Trung Quốc, Colombia đang bị giam trong một trại gần Lviv mà phóng viên đến thăm thì không hề được nói đến. Cứ 8 lính nước ngoài thì có một người châu Phi. Philip và một đồng hương là trường hợp hiếm hoi, được Ngoại trưởng Ghana đến thăm đề nghị Tổng thống Zelensky phóng thích, nhưng đến nay không có tin tức gì thêm. Một số tù binh tránh chỉ trích Nga khi nói chuyện với nhà báo vì hy vọng như vậy sẽ được trao đổi.
1: Là khoa chạy tít trắng nhất, Ukraine, việc tìm kiếm những người mất tích, viết về một lữ đoàn chuyên nhận điện những thi thể ngoài mặt trận. Bài xã luận Tia sáng nhân đạo nhấn mạnh đây là một sứ mạng đầy rủi ro.
4: Nhật báo Công giáo mang đến một góc nhìn mới mẻ về một chủ đề ít được nói đến. Số lượng chiến binh mất tích vẫn chưa được biết đến, có thể là mấy chục ngàn người, có những xác phải bỏ lại dưới lằn đạn địch rải rác khắp các bụi rậm cánh đồng và đồng lầy. Một lữ đoàn tình nguyện Ukraine đã ra sức tìm kiếm hài cốt của người Ukraine lẫn người Nga, giúp xác định danh tính của họ. Đây là một nhiệm vụ ngày càng nguy hiểm, được thúc đẩy bởi một lý tưởng sâu sắc và giản dị về phẩm giá con người. Đó là mỗi người đều có quyền được chôn cất tử tế, mọi gia đình đều có quyền tiễn biệt, dành lời tri ân cuối cùng trước những gì còn lại của người thân yêu. Những tình nguyện viên của tổ chức Potsdam, tức đầu cầu trong tiếng Ukraine, vì lòng nhân đạo đã liều mình tìm kiếm các xác chết, những túi chứa thi thể được đánh số, những ai không thể nhận diện được đưa đi làm xét nghiệm ADN. Họ làm việc không lương và luôn bị drone đe dọa. Người đứng đầu là Oleksiy Yukov đã cống hiến cả cuộc đời mình cho công việc này. Ông đã hy sinh vào ngày 5 tháng 8 khi làm nhiệm vụ vì giẫm phải mình. Một tuần trước khi qua đời, ông nói với đặc phái viên Lacroix, chúng tôi là ai nếu để mặc thi thể con người cho chó hoang sâu xé, kể cả là xác của lính địch.
1: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My, sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí kinh tế với chủ đề dầu hỏa và công nghiệp quốc phòng, hai trụ cột cho phép Iran tồn tại dưới nhiều lớp trừng phạt của phương Tây, Thanh Hà phụ trách.
2: Tạp chí kinh tế.
5: Là quốc gia chịu nhiều lớp trừng phạt của cộng đồng quốc tế nhất trên thế giới từ 47 năm qua, Iran đã tìm cho mình một hướng đi riêng để cứu vãn nền kinh tế. Ngoài những hoạt động xuất khẩu dầu hỏa thì Iran còn là một mắt xích quan trọng trên thế giới trong lĩnh vực sản xuất vũ khí. Tehran có ít nhất 3 bí quyết giúp ngành công nghiệp quốc phòng trở thành một điểm mạnh của nền kinh tế luôn bên bờ vực thẳm. Giới chuyên gia thậm chí nói đến những nét đặc thù trong cái mô hình công nghiệp quốc phòng của Iran. Từ khi khai chiến với Tehran vào cuối tháng 2 vừa qua, Washington chủ trương bóp ngạt kinh tế Iran để dẫn đến một sự sụp đổ của chế độ trong tay lực lượng vệ binh Hồi giáo. Sau gần nửa năm xung đột với Iran, Tổng thống Trump bắt đầu nóng ruột. Hôm 9 tháng 8 vừa rồi, ông cam đoan là sẽ giáng những đòn mạnh nhất vào kinh tế Iran trong lúc mà Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent thì đe dọa Tehran sẽ chóng phải hứng chịu những biện pháp mạnh tay nhất. Báo chí bình luận rằng Nhà Trắng có lẽ không chỉ đe dọa dội bom xóa sổ Iran mà nay còn đang nhắm tới những loại vũ khí kinh tế lợi hại với những hậu quả tai hại tối đa để Tehran bắt buộc phải nhượng bộ, đặc biệt là ngưng phong tỏa eo biển Hormuz. Cuối tháng 7 vừa rồi, Mỹ lại đánh tiếng là sẽ áp dụng một loạt các biện pháp trừng phạt mới phong tỏa kinh tế Iran. Trả lời Nhật báo Les Echos, chuyên gia về Iran Clément Terme, cộng tác viên với Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, nói đến một kỷ lục Iran đang nắm giữ về những lớp trừng phạt chồng chất khác nhau.
6: Có nhiều cách trừng phạt khác nhau, có những biện pháp của cộng đồng quốc tế, của một số các quốc gia trong khối phương Tây. Bên cạnh đó là những quyết định đơn phương nhắm vào một số các tổ chức tư nhân hay của chính phủ, nhắm vào một số nhân vật trong chính quyền, trong giới quân sự của Iran. Về mặt lý thuyết, Iran liên tục bị trừng phạt từ năm 1979 sau vụ Tehran bắt giữ 52 nhà ngoại giao Hoa Kỳ làm con tin.
5: Lệnh trừng phạt đa phương hay song phương của quốc tế nhắm vào Iran bao gồm các biện pháp phong tỏa, cấm mua bán dầu hỏa, khí đốt của Iran, cấm cung cấp vũ khí cho quốc gia Hồi giáo này, cấm xuất khẩu những thiết bị và phần mềm cho Iran, hạn chế các khoản giao dịch tài chính ngân hàng, cấm thanh toán bằng đô la, cấm đầu tư vào Iran, v.v. Đương nhiên tất cả những biện pháp đó đè nặng lên đời sống của người dân Iran, tình hình càng trở nên ngặt nghèo hơn nữa dưới tác động của chiến tranh Ukraine kể từ 2022, của cuộc xung đột vũ trang 12 ngày đêm với nhà nước Do Thái vào tháng 6 năm ngoái và nhất là với cuộc chiến mà Mỹ và Israel đã khởi động từ cuối tháng 2 vừa qua. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF thẩm định là GDP của Iran cho năm nay do tác động chiến tranh sẽ giảm đi 5,4%. Tehran cũng thừa nhận là vì chiến tranh, lạm phát trong cả năm sẽ ở cái mức ngạt thở gần 90%. Nhưng đấy không phải là mối quan tâm số một của chế độ trong tay lực lượng vệ binh Hồi giáo, như ông Thierry Coville, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Iris, phân tích với báo Les Echos. Người dân có khổ thì cỗ máy kinh tế để kiếm tiền, nuôi dưỡng chế độ vẫn vận hành gần như suôn sẻ.
7: Nhìn vào những kết quả từ 15 năm trở lại đây, chúng ta thấy kinh tế Iran đã khổ sở vì các biện pháp trừng phạt. Trung bình, lạm phát dao động từ 30 đến 40% một năm. Thế nhưng thực ra, chế độ vẫn tồn tại bất chấp áp lực rất lớn của phương Tây. Iran cầm cự được chủ yếu là nhờ hai lĩnh vực, năng lượng và quốc phòng. Năm 2024, Iran vẫn xuất khẩu 1,5 triệu thùng dầu mỗi ngày, gần như tuyệt đối là để bán cho Trung Quốc. Để xuất khẩu dầu khí, năng lượng thì Iran sử dụng những hạm đội tàu ma, mua bán qua một hệ thống chợ đen, chấp nhận thanh toán bằng nhân dân tệ của Trung Quốc hay bằng tiền crypto.
5: Mối bận tâm lớn nhất đối với chế độ ở Tehran là chính sách trừng phạt liên tiếp hạn chế việc quốc gia này phát triển và tiếp cận với công nghệ mới, Clément Terme của Viện IFRI phân tích thêm.
8: L'Iran a manqué le tournant du gaz naturel liquéfié.
6: Thí dụ như vì không thể tiếp cận được với công nghệ khai thác năng lượng ở ngoài khơi, mà ngành công nghiệp khí đốt của Iran bị tụt hậu, bỏ lỡ cơ hội. Thí dụ này rất tiêu biểu cho cái mà tôi gọi là vì cơ hội bị bỏ lỡ. Iran trả giá đắt cho chính sách dựa trên hệ tư tưởng của chế độ.
5: Nhưng điểm mạnh của lực lượng vệ binh cách mạng Iran là cái khả năng thích nghi với tình huống. Chuyên gia Coville ở Bệnh viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược phân tích, chính những biện pháp trừng phạt kéo dài từ nhiều thập niên qua, vô hình chung đã cho phép Tehran đào sâu mối quan hệ với những đối tác khác, đặc biệt là với Nga và Trung Quốc.
9: Đầu năm 2000,
7: Iran đẩy mạnh trao đổi mậu dịch với các quốc gia trong khu vực. Iraq nhanh chóng trở thành đối tác thương mại quan trọng nhất của Tehran. Từ khi chế độ Saddam Hussein sụp đổ, ngoài các sản phẩm chế biến từ dầu, thì Iraq là khách hàng quan trọng nhất. Bên cạnh đó, Iran đã mở rộng ảnh hưởng với Afghanistan, với các quốc gia Trung Á. Thế rồi từ sau năm 2018, khi ông Trump rút nước Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, thì Tehran đã thắt chặt quan hệ với Trung Quốc. Tuy nhiên, chiến lược phát triển này đụng phải trở ngại lớn, hạn chế trong việc tiếp cận các kỹ thuật tiên tiến.
5: Cũng chính vì không tiếp cận được với những công nghệ mới, với những công nghệ tân tiến nhất, với những thiết bị điện tử càng lúc càng tinh vi, cho nên Iran tương kế tự kế, chuyển sang kế hoạch chế tạo vũ khí với giá rẻ, mà điển hình là chế tạo drone. Iran chủ trương sử dụng những phương tiện không quá tốn kém trong khâu sản xuất và nhất là không sử dụng công nghệ tối tân. Tháng 9 năm 2022, vài tháng sau khi chiến tranh Ukraine khai mào, thì cộng đồng quốc tế đã ngỡ ngàng phát hiện drone của Iran trên bầu trời ở thủ đô Ukraine. Tehran cung cấp công nghệ drone cho quân đội Nga. Vậy thì làm thế nào để một quốc gia chịu những lệnh trừng phạt trong hơn 4 thập niên lại có thể làm thay đổi cục diện của một cuộc xung đột ở cấp quốc tế? Những yếu tố nào đã tạo nên thành công đó? Chuyên gia về quân sự Akram Khakiev, nghiên cứu về drone của Iran, giải thích. Từ 1979, dưới áp lực của các lệnh trừng phạt, Tehran đã tìm kiếm những giải pháp để thoát khỏi bế tắc. Bí quyết của Iran để phát triển công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp quốc phòng, khá đơn giản. Thứ nhất, kết hợp năng lực kỹ thuật trong nước với các đối tác nước ngoài mà đứng đầu là Nga. Thứ hai là khai thác những công nghệ trong lĩnh vực dân sự để sử dụng trong các mục tiêu quân sự, chám vào những lỗ hổng mà các lệnh cấm vận quốc tế để lại. Cuối cùng, chọn những giải pháp kỹ thuật đơn giản, không đòi hỏi những phụ tùng hay linh kiện quá hiện đại, vốn không thể tiếp cận. Drone Shahed của Iran là thí dụ tiêu biểu hơn cả cho thấy sự kết hợp thành công giữa những yếu tố vừa nêu. Chuyên gia Julia Tommaso, Viện Nghiên cứu và Chiến lược Iris của Pháp, trong một bài tham luận đăng ngày 28 tháng 2 năm 2025, tức là đúng một năm trước khi mà Iran bị Hoa Kỳ tấn công, thì bà đã phân tích một cách cụ thể hơn khi cho rằng Iran biết là không thể chỉ trông cậy vào vũ khí do Nga cung cấp, cho nên từ nhiều năm qua đã phải tự lo thân bằng cách chọn những công nghệ low cost, bằng cách sử dụng hiệu quả nhất những nguồn lực và phương tiện ít ỏi họ có trong tay, đồng thời thích nghi với một môi trường địa chính trị. Chính vì thế mà drone giá rẻ Shahed 136 và Mohajer 6 của Iran được xuất khẩu sang nhiều quốc gia, trong đó có Nga, Sudan hay Ethiopia. Giá thành của mỗi một đơn vị như vậy chỉ vài ngàn đô la. Về cái mà tác giả bài viết gọi là tận dụng tối đa những phương tiện đang có, thì điển hình là việc trang bị vũ khí cho tàu chở hàng để trở thành tàu chiến, huy động motor xe đạp và xe máy để trang bị cho drone chiến đấu. Còn về chiến thuật mà nhà nghiên cứu Julia Tommaso gọi là cái sự nhạy bén trong việc nắm bắt tình hình địa chính trị thì bà giải thích, trước năm 2024, Iran đã từng tận dụng thời cơ các đối thủ của mình, đứng đầu là Mỹ và Israel, bị chia chí vì những vấn đề khác để củng cố hệ thống phòng không Zubin. Đây là phương tiện cho phép nhanh chóng phát hiện drone bay ở mức độ thấp. Sự nhạy bén đó chính là cái sức mạnh của khả năng răn đe mà Iran dùng để đối phó. Có điều, như Clementer mà ghi nhận, công nghiệp dầu khí cũng như là công nghiệp quốc phòng là những mạch sống của kinh tế Iran trong suốt gần nửa thế kỷ qua, nhưng chúng không đem lại thịnh vượng cho tất cả những người dân Iran. 80% các hoạt động kinh tế tại quốc gia Hồi giáo này đều trực tiếp hoặc gián tiếp do nhà nước kiểm soát. Nghịch lý ở đây là các biện pháp trừng phạt chế độ Tehran mà phương Tây liên tục ban hành lại là động lực của Iran để phát triển công nghiệp, kể cả công nghiệp quốc phòng. Hơn nữa, các nạn nhân đầu tiên từ cái chính sách cấm vận đó lại là những thành phần ở Iran họ yêu chuộng tự do và dân chủ, như Thierry Coville của Viện Iris giải thích.
2: Quý vị vừa theo dõi mục tạp chí kinh tế do Thanh Hà biên soạn. Tiếp theo chương trình, mời quý vị lắng nghe tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về chủ đề Biên phòng và Cảnh sát biển Việt Nam, hai lực lượng đi đầu trong việc mở rộng ngoại giao quốc phòng với Úc. RFI tiếng Việt phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân tại Đại học New South Wales ở Úc. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
9: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
10: Việt Nam và Úc công bố 3 tuyên bố chung khi kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Úc của Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 8 năm 2026. Hai nhà lãnh đạo coi đây là minh chứng cho sự tương đồng ngày càng lớn về lợi ích chiến lược, còn giới quan sát đánh giá sự kiện này là chưa từng có tiền lệ. Về hợp tác quốc phòng, hai nước đã trao 3 văn kiện hợp tác về tìm kiếm cứu nạn, biên phòng và cảnh sát biển. Để hiểu hơn về quá trình hợp tác an ninh và quốc phòng giữa Việt Nam và Úc, RFI tiếng Việt phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales tại Úc. Thưa tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, Úc và Việt Nam có mối quan hệ hợp tác quốc phòng từ khá lâu, thì xin anh cho biết là hai nước đã hợp tác trong những lĩnh vực nào?
11: Nhìn lại cái lịch sử hợp tác, các hệ hợp tác quốc phòng Việt cũng đặt móng từ bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng, bây giờ là cũng là 16 năm rồi. Và 8 năm sau đó, 2018, là tuyên bố tầm nhìn chung. Thì từ đó tới nay, quan hệ quốc phòng Việt cũng tập trung vào một số mạng sau đây. Thứ nhất là đào tạo và huấn luyện, là có trụ cột nền tảng. Úc là một trong những quốc gia cung cấp rất nhiều học bổng đào tạo ngoại ngữ, ở đây là tiếng Anh đó, chuyên ngành quân sự và quản lý quân sự chuyên sâu cho các cán bộ sĩ quan quân đội Việt Nam. Và ở chiều ngược lại thì Úc cũng cử quân nhân sang Việt Nam học tiếng Việt và tham gia một số các khóa đào tạo về quốc phòng tại Học viện Quốc phòng ở Việt Nam. Thì trong quá trình hội nhập quốc tế thì nếu mà so sánh các đối tác quốc phòng ngoài Mỹ đó nha, mình cứ cho rằng Úc chúng ta thì Úc hỗ trợ Việt Nam gần như là nhiều nhất, nhiều khi hơn cả Pháp. Cái điểm thứ hai, một trong những điểm rất nổi bật là hợp tác trong mảng là gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Hầu như tất cả các lực lượng Việt Nam qua châu Phi để tiến hành các hoạt động gìn giữ hòa bình đó đều được vận chuyển bằng máy bay vận tải hạng nặng C-17 Globemaster của Úc. Mảng thứ ba cũng cần được nhắc tới là khắc phục hậu quả chiến tranh. Và cái mà được làm một cách thường xuyên liên tục năm này qua năm khác chính là tham vấn chính trị quốc phòng cả song phương lẫn đa phương. Thì đó là 4 cái lĩnh vực hợp tác quốc phòng Việt-Úc đã tiến hành trong vòng 10 năm qua.
10: Kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất, đó là đối tác chiến lược toàn diện, thì mối quan hệ này được phát triển như thế nào và mở rộng ra những lĩnh vực nào?
11: Khi mà Việt Nam và Úc nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện từ tháng 3 năm 2024, điểm mà được mở rộng hợp tác đó là thỏa thuận gìn giữ hòa bình. Cái trong giai đoạn hợp tác mới thì không đơn lẻ mà nó sẽ mở rộng ra rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Trước đây lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tham gia vào 2 mảng thôi. Cái thứ nhất là quân y, cái thứ hai là công binh. Vốn là 2 mảng phi tác chiến ở Việt Nam từ hồi chiến tranh tới giờ là rất nhiều kinh nghiệm cũng như rất nhiều khả năng thực hiện cái đó một cách tốt nhất. Từ 2024 tới nay Việt Nam và Úc sẽ mở rộng ra không chỉ công binh, không chỉ y tế mà còn cảnh sát quân sự nữa. Tức là công an Việt Nam tham gia vào đường hòa bình, Úc cũng sẽ tham gia vào quá trình huấn luyện cái lực lượng đó. Bởi vì Việt Nam ưu tiên sử dụng những cái lực lượng phi tác chiến trong bối cảnh mở rộng ngoại giao quốc phòng. mà biên phòng và cảnh sát biển, hai lực lượng có thể đi đầu trong cái mảng này. Ngoài ra, Việt Nam còn mở rộng tham gia vào một số cuộc tập dượt đa phương mà Úc tham gia. Và cái cuối cùng là mở rộng sang lĩnh vực an ninh phi truyền thống. Ví dụ như là an ninh hàng hải và thúc đẩy luật pháp quốc tế, tôn trọng UNCLOS 1982, có thể kể đến là an ninh mạng và công quốc phòng, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và biên giới. Thứ cuối cùng là cải thiện năng lực của vùng này cho cả hai nước.
10: Nhân chuyến công du nước Úc của ông Tô Lâm, thì hai nước cũng đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác thực thi pháp luật hàng hải, tăng cường hợp tác quân sự. Thì vậy trong thời gian tới, sự hợp tác này sẽ được phát triển theo những chiều hướng nào?
11: Hai nước đã trao đổi các văn kiện hợp tác quan trọng, nhất là một MOU về hợp tác thực thi pháp luật trên biển giữa cảnh sát biển và biên phòng Việt Nam với lại lực lượng quản lý biên giới. Thứ hai là tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng cập nhật, sắp lập một bước phát triển mang tính bản lề về định hướng quốc phòng giữa Việt Nam Úc trong thời gian tới. Thì ở đây nó sẽ có một số điểm như sau. Thứ nhất là nâng cấp năng lực và thực thi pháp luật hàng hải. Trọng tâm sẽ là tăng cường những hoạt động giao lưu giữa hai bên. Úc sẽ hỗ trợ Việt Nam nâng cao cái năng lực giám sát không gian biển ở vùng biển tranh chấp trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế. Điểm thứ hai, cứu hộ cứu nạn và hỗ trợ thảm họa cũng sẽ được đẩy mạnh trong tương lai, liên quan tới hoạt động huấn luyện và diễn tập chung. Cái điểm này là điểm khá quan trọng là gì? Là quân đội Việt Nam và quân đội Úc sẽ mở rộng quy mô các cuộc diễn tập đa phương và tương tác với các quân binh chủ. Trong tương lai thì Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng tham gia vào các cuộc diễn tập dốt chủ trì. Ví dụ như là cuộc diễn tập hải quân đa phương Kadakun. Việt Nam cũng sẽ tiếp tục cử quan sát viên tới cái diễn tập Talisman Sabre. Ngoài ra còn có một cái mảng là phòng chống tội phạm xuyên quốc gia nữa và an ninh phi truyền thống nữa. Tóm lại là cái hướng đi tương lai của hợp tác quốc phòng Việt Úc sẽ bám sát vào cái tinh thần của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hai bên. Và ở đây, Việt Nam nhấn mạnh tới cái điểm là không hướng tới liên minh quân sự chống lại bên thứ ba. Và hợp tác là nhằm nâng cao cái năng lực tự chủ cả hai bên và đóng góp vào ổn định và hòa bình của toàn bộ khu vực Ấn Thái.
10: Giới chuyên gia và truyền thông phương Tây đều nhắc đến Trung Quốc và Hoa Kỳ trong sự gia tăng hợp tác an ninh giữa Úc và Việt Nam, cho dù không trực tiếp nêu tên. Vậy thì Mỹ và Trung Quốc đóng vai trò như thế nào trong chiến lược tăng cường hợp tác giữa Úc và Việt Nam?
11: Cả hai nước đều là hai cái nước lớn, và quá trình cạnh tranh hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc ở khu vực Ấn Thái nó luôn luôn là một yếu tố cấu trúc nền tảng trong bất kỳ mối quan hệ an ninh quốc phòng nào ở cái khu vực Ấn Thái này. Thì ở đây á, Trung Quốc á, là yếu tố mình tạm gọi là động lực thúc đẩy chính cho quan hệ Mỹ Úc. Thì Trung Quốc tạo nên một cái gọi là đồng quy chiến lược về Việt Nam Úc. Cái sự gia tăng độ hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông làm cho cả hai bên lo ngại về nguy cơ luật pháp quốc tế bị soi mòn, tạo ra một xung đột không đáng có ở khu vực mà cái tầm quan trọng của nó với giao thương quốc tế là rất cao. Hợp tác an ninh hàng hải sẽ giúp cả Việt Nam Úc nâng cao năng lực giám sát cũng như là thực thi pháp luật trên biển. Thứ hai nữa là cái yếu tố gọi là hedging. Đối với Úc á, thì họ mong muốn mở rộng quan hệ mạng lưới an ninh với các quốc gia tầm trung ở Đông Nam Á, mà Việt Nam là một trong những quốc gia tầm trung quan trọng nhất ở Đông Nam Á. Đối với Việt Nam á, thì tăng cường quan hệ với Úc sẽ giúp Việt Nam gọi là đa dạng hóa đối tác và nâng cao cái năng lực tự chủ phòng mà không tạo ra đối đầu trực tiếp với Bắc Kinh. Ở cái điểm này Việt Nam gọi nó là cầm mầm nền, tăng cường hợp tác với Úc. Ở đây không nói về Mỹ nha. Để tạo một tấm đệm để Việt Nam đa dạng hóa cái nguồn lực. Và cái cuối cùng cái điểm này là tương đối mới ở thời điểm hiện tại, đó là giảm thiểu rủi ro chuỗi cung ứng, tránh phụ thuộc quá lớn vào thị trường hay là tránh bị gây sức ép từ phía Trung Quốc. Đối với Mỹ thì Mỹ xem rằng là nó một cái điểm tựa mang tên cấu trúc. Rồi từ chiến tranh thế giới II cũng như từ chiến tranh lạnh tới nay, Mỹ là cái nhà cung cấp an ninh rất là lớn cho khu vực Ấn Dương và thể hiện thông qua Úc là đồng minh lâu đời của Mỹ. Và việc Úc chủ động thắt chặt an ninh với Việt Nam phù hợp với lại chiến lược Ấn Thái của Mỹ. Ở đây thì Mỹ đang cố gắng xây dựng một cái mạng lưới đối tác tự chủ và có khả năng tự bảo vệ luật lệ ở khu vực mà Mỹ không cần phải can thiệp quá sâu. Thứ hai á, là mở rộng quan hệ song phương, việc Úc có thể tạo ra một dư địa cho Việt Nam. Chúng ta biết là Việt Nam có nâng cấp quan hệ với Mỹ năm 2023, một năm sau là nâng cấp quan hệ với Úc lên đối tác chiến lược toàn diện. Và điều này nó cho thấy Việt Nam đang chủ động định vị lại bản thân trong một cái không gian chiến lược bắt đầu đa cực, trong đó các cường quốc tầm trung nổi lên và còn tiếng nói lớn hơn so với trước đây. Và quan hệ song phương vững chắc với Úc cho phép Việt Nam tiếp cận các nguồn lực an ninh, huấn luyện kỹ thuật mang chuẩn mực phương Tây mà không bị gán nhãn là đi theo liên minh quân sự với Mỹ ở một mức độ nhất định. Thời điểm này đối với Việt Nam là tương đối quan trọng. Và cái cuối cùng mà cả hai bên đều thể hiện là cả Việt Nam và Úc đều nhận thức được là chính sách đối ngoại của Washington dưới thời Donald Trump nó khá bất định. Và hợp tác song phương Úc-Việt là một cách để hai nước tự xây dựng các mắt xích an ninh khu vực. Mỹ và Trung Quốc thúc đẩy Việt Nam và Úc tới gần với nhau hơn. Nhưng mà cái sự hiện diện của cả hai cái sự kiện này nó cũng đặt ra một số ranh giới rõ ràng cho hợp tác an ninh với Úc nha, chứ không phải không. Thứ nhất á, là tư duy tránh trọng bên của Việt Nam. Thì cái này nó là một phần số cố định trong tư duy chiến lược của Việt Nam rồi. Bởi vì Việt Nam là luôn nhất quán thực hiện cái chính sách quốc phòng 4.0 đó, và trình thái ngoại giao cái tre tăng cường hợp tác với Úc để bảo vệ chủ quyền, chứ không chọn Úc-Mỹ để chống Trung Quốc. Cái thứ hai là ngay cả Úc cũng có một cái sự cân bằng thực dụng cơ. Thì Úc nhận thức rõ được cái điểm này của Việt Nam, và thực tế mà nói trong những thảo luận song phương thì Úc cũng không có ép Việt Nam phải cam kết theo quy tắc đồng minh kiểu phương Tây, mà tập trung vào nâng cao cái năng lực thực chất hơn. Ví dụ như là những cái mảng mà cả hai bên đều ở thời điểm hiện tại với cái mức độ quan hệ hiện tại đều thoải mái trong việc trao đổi thông tin, trao đổi vũ lực.
10: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, Đại học New South Wales tại Úc.
11: Xin cảm ơn chương trình.
2: Thưa quý thính giả, tạp chí của Thu Hằng đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Donald Trump đe dọa tấn công Oman nếu nước này cản trở thỏa thuận về eo biển Hormuz. Báo Anh tiết lộ Nga xây dựng 10 căn cứ drone bí mật, nhiều nước NATO có thể nằm trong tầm ngắm. Canada dùng rượu Mỹ làm lá bài đàm phán để tránh mức thuế 50% của Donald Trump. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí xã hội do Thùy Dương trình bày về chủ đề 1936-2026, tức là 90 năm chế độ nghỉ phép có lương và những biến chuyển trong đời sống xã hội tại Pháp. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm. Phần kỹ thuật âm thanh do Nafa Phone đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: Đây Paris, RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hồng cùng với Thanh Phương, Phan Minh, Chi Phương và Thúy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 19 tháng 8 năm 2026. Tập trận chung Mỹ-Hàn bị rút ngắn sau những chỉ trích của Tổng thống Donald Trump. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đình chỉ giao thương với Iran. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Fedorov kêu gọi tổ chức bầu cử thách thức Tổng thống Zelensky. Mỗi ngày một sự kiện, kế hoạch bí mật của Iran để mở rộng cuộc xung đột tại Trung Đông. Theo dòng thời sự, Nga dùng học bổng và giáo dục miễn phí để thu hút sinh viên quốc tế. Kính thưa quý vị, cuộc tập trận chung thường niên giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã bị rút ngắn 6 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích gay gắt cuộc thao dượt này. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc khẳng định là các mục tiêu quân sự của Mỹ vẫn được bảo đảm.
1: Trước đó, vào ngày 16 tháng 8, nguyên thủ Mỹ đã khiến đồng minh thân cận Hàn Quốc bất ngờ khi tuyên bố rằng cuộc tập trận thường niên gửi đi một tín hiệu hoàn toàn không phù hợp và mang tính thù địch tới Bắc Triều Tiên. Với lý do ông có mối quan hệ rất tốt đẹp với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng thống Trump đã thông báo cắt giảm đáng kể sự tham gia của Mỹ vào các cuộc tập trận thường niên với Hàn Quốc, vốn được thiết kế để mô phỏng kịch bản tác chiến trong trường hợp có xung đột quân sự với Bắc Triều Tiên. Cuộc tập trận chung mang tên Uchi Freedom Shield bắt đầu từ ngày 17 tháng 8, ban đầu dự kiến kéo dài cho đến ngày 27 tháng 8, nhưng rốt cuộc sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa. Một quan chức quân sự Hàn Quốc thừa nhận với hãng tin AFP rằng quyết định nói trên là bất thường. Trong một tuyên bố, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết họ điều chỉnh thời lượng cuộc tập trận theo đề xuất từ phía Mỹ. Giải trình trước Quốc hội hôm nay, Ngoại trưởng Hàn Quốc cho biết Seoul không hề được thông báo trước về quyết định rút ngắn cuộc tập trận. Tuy vậy, Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định các điều chỉnh nói trên vẫn duy trì được khả năng sẵn sàng chiến đấu và các mục tiêu huấn luyện thiết yếu. Hiện có 28.500 lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Một phần trong số này, theo dự kiến ban đầu, sẽ cùng với 18.000 binh sĩ Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận năm nay, tập trung vào những kinh nghiệm mà quân đội Bắc Triều Tiên đã tích lũy được nhờ tham chiến với Nga tại mặt trận Ukraine. Hôm nay, hãng thông tấn chính thức của Bắc Triều Tiên KCNA vẫn cho rằng các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn gây ra mối đe dọa trực tiếp và cấp bách nhất đối với Bắc Triều Tiên cũng như đối với an ninh khu vực.
0: Về mặt ngoại giao, vào ngày hôm nay, Hàn Quốc tiếp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Mặc dù được lên kế hoạch từ lâu, chuyến thăm 2 ngày của ông Vương diễn ra vào thời điểm đặc biệt thuận lợi cho Bắc Kinh, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump vừa quyết định cắt giảm mức độ tham gia của Mỹ trong các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Clea Brodus tường trình.
2: Wang Yi arrive à Séoul au moment où Washington fragilise son propre allié. Donald Trump a pris la Corée du
3: Sud. Ông Vương Nghị đến Seoul vào thời điểm Washington đang làm suy yếu đồng minh của mình. Donald Trump đã khiến Hàn Quốc bất ngờ khi ra lệnh cắt giảm đáng kể sự tham gia của Mỹ trong các cuộc tập trận chung. Đây là những cuộc diễn tập mà Tổng thống Mỹ cho là tốn kém, mang tính đối đầu với Bình Nhưỡng và khó biện giải sau khi Seoul từ chối ủng hộ cuộc chiến của ông chống Iran. Đối với Bắc Kinh, đây là thời điểm lý tưởng để hành động. Ông Vương Nghị có thể đề cao Trung Quốc như là một đối tác ổn định và đáng tin cậy. Đối lập với một nước Mỹ ngày càng mang tính giao dịch trong quan hệ quốc tế, Trung Quốc cũng sẽ nhấn mạnh rằng mọi nỗ lực nối lại đối thoại với Kim Jong-un sẽ đều bất thành nếu thiếu vai trò của Bắc Kinh. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cũng đang hy vọng nhận được sự ủng hộ của Bắc Kinh đối với kế hoạch đàm phán về bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, Trung Quốc chủ yếu sẽ tìm cách tận dụng mối bất an do Donald Trump gây ra để làm suy yếu mức độ gắn kết chiến lược của Seoul với Washington. Vì vậy, ông Vương Nghị sẽ nói về hòa bình, hợp tác và ổn định. Nhưng đằng sau những ngôn từ ngoại giao ấy, Bắc Kinh nhìn thấy cơ hội khai thác khoảng trống đang hình thành trong cấu trúc chiến lược của Mỹ tại châu Á.
2: Claire Brodeur de Pékin, RFI.
0: Còn tại Biển Đông, Trung Quốc đã hoàn tất giai đoạn đầu của quá trình xây dựng trên đá hải sâm Antelope thuộc quần đảo Hoàng Sa chiếm của Việt Nam năm 1974. Ngày hôm nay, dựa vào hình ảnh chụp từ vệ tinh, Reuters cho biết là một hòn đảo nhân tạo đang được hình thành. Các xà lan và tàu nạo vét đã rời đi sau ít nhất 6 tháng thi công. Đảo nhân tạo này có thể sẽ giúp Trung Quốc củng cố kiểm soát quân sự tại Biển Đông.
4: Những dấu hiệu khả nghi về hoạt động nạo vét bồi đắp đầu tiên được Damon Simon, một chuyên gia theo dõi thông tin tình báo nguồn mở, phát hiện từ đầu tháng 12 năm ngoái. Hoạt động xây dựng các công trình được bắt đầu ở góc đông nam của đá hải sâm, trong đó có một bãi đá trực thăng, theo hình ảnh chụp ngày 19 tháng 7 của Vantor, một nhà cung cấp hình ảnh vệ tinh thương mại. cụ thể, những hình ảnh được Reuters phân tích cho thấy một hòn đảo nhân tạo dài gần 6 cây số với đường bờ biển thẳng dài hơn 3 cây số có khả năng trở thành đường băng. Ngoài ra, còn có một cầu cảng dài 680 mét hướng ra vùng nước sâu của bến cảng. Trong hình ảnh được Van To chụp lại, có một tàu tuần tra của lực lượng hải cảnh Trung Quốc đang neo đậu tại đây. Trong một báo cáo công bố tuần này, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho biết dường như công trường đào và xây dựng đường băng mới đã được bắt đầu. Theo Ben Lewis, người sáng lập nền tảng dữ liệu nguồn mở Black Tracker, nếu hoàn tất, đá hải sâm có thể trở thành một trong những cơ sở quan trọng nhất của quân đội Trung Quốc tại Biển Đông, có quy mô lớn hơn đảo Woody, tức đảo Phú Lâm, lân cận, và dễ phòng thủ hơn so với mạng lưới căn cứ nằm xa hơn về phía nam thuộc quần đảo Trường Sa. Các nhà hoạch định quân sự Trung Quốc có thể cảm thấy yên tâm hơn khi bố trí một số loại vũ khí, ví dụ oanh tạc cơ chiến lược H-6 tại quần đảo Hoàng Sa gần đất liền Trung Quốc hơn, thay vì ở quần đảo Trường Sa nằm xa hơn về phía nam.
0: Ngày hôm qua, chính quyền Abu Dhabi thông báo đình chỉ giao dịch thương mại và tài chính với Tehran sau khi cáo buộc Iran bắn hai tên lửa về phía lãnh thổ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Phía Iran khẳng định là bắn tên lửa vào tàu hàng ở vùng vịnh và không hướng sang lãnh thổ nước láng giềng. Tehran cho rằng cáo buộc của Abu Dhabi gây tổn hại đến lòng tin giữa các nước ở trong vùng cũng như những nỗ lực bảo đảm an ninh.
1: Trong thông báo, giám đốc truyền thông của Bộ Ngoại giao các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất nêu rõ, trước tình hình leo thang căng thẳng trong khu vực, tất cả các giao dịch thương mại, giao dịch tài chính và hoạt động thương mại với Iran đã bị đình chỉ cho đến khi có thông báo mới. Thông báo nói trên được công bố ngay sau khi có thông tin Iran bắn hai tên lửa đạn đạo về phía nước láng giềng, lần đầu tiên sau nhiều tháng, và đã bị hệ thống phòng không của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất phát hiện. Trước đó, Bộ Nội vụ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã phát cảnh báo trên điện thoại kêu gọi người dân tìm chỗ ẩn nấp để tránh đe dọa tên lửa. Theo AFP, đây là sự kiện chưa từng có kể từ tháng 7. Ngoài việc chỉ trích Abu Dhabi về cáo buộc gây tổn hại đến lòng tin trong vùng, hôm nay tướng Ali Abdullahi, người đứng đầu lực lượng vũ trang Iran, cũng cảnh báo các nước vùng vịnh rằng bất kỳ sự hỗ trợ hay tạo điều kiện nào dành cho quân đội Mỹ gây hấn đều tương đương với việc tham gia vào các hoạt động quân sự của Mỹ. Theo AFP, lời cảnh báo được đưa ra sau khi tàu sân bay USS George Washington được Mỹ điều động từ Đông Nam Á đến Trung Đông để thay thế tàu USS Abraham Lincoln hoạt động liên tục hơn 200 ngày qua. Việc điều chuyển tàu này sẽ khiến khu vực Thái Bình Dương tạm thời không có tàu sân bay nào của Mỹ hiện diện.
0: Vẫn tại Trung Đông, Israel cáo buộc Syria vi phạm thỏa thuận an ninh khi cho phép quân đội Thổ Nhĩ Kỳ triển khai một căn cứ không quân ở Tây Bắc Syria. Căn cứ này đã bị oanh kích vào hôm qua, được cho là do Israel thực hiện.
4: Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Israel và Syria đã đạt được một thỏa thuận duy trì hiện trạng về các vấn đề an ninh. Tuy nhiên, theo nhà nước Do Thái, được AFP trích dẫn, Syria gần như đã vi phạm thỏa thuận khi cho phép quân đội Thổ Nhĩ Kỳ triển khai căn cứ không quân gần thành phố Aleppo. Israel cho biết đã nhiều lần cảnh báo Syria rằng việc để quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hiện diện tại căn cứ này có thể đe dọa an ninh của nhà nước Do Thái, nhưng Syria đã phớt lờ những cảnh báo đó. Dù vậy, tuyên bố của văn phòng Thủ tướng Netanyahu không trực tiếp thừa nhận Israel đã tiến hành oanh kích. Đặc phái viên Mỹ về Syria Tom Barrack đã chỉ trích Israel có hành động leo thang không cần thiết. Đây là một trong những lần hiếm hoi Mỹ công khai chỉ trích Israel, đồng minh thân cận của Washington. Kể từ khi chính quyền Bashar al-Assad sụp đổ vào cuối năm 2024, Israel đã tiến hành hàng trăm cuộc oanh kích tại Syria. Tuy nhiên, cuộc tấn công ngày hôm qua diễn ra khá xa khu vực mà Israel tự tuyên bố là vùng an ninh đang duy trì ở miền nam Syria. Về phần mình, Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo đầu tiên công nhận Israel. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai nước hiện khá căng thẳng trong bối cảnh Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thường xuyên chỉ trích Israel về chiến dịch quân sự gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng tại dải Gaza.
0: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày hôm qua đã chính thức đề xuất lên Quốc hội những ứng viên cho hai vị trí Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao, lần lượt là Evgeny Kramar và Andriy Sybihar. Chỉ vài giờ sau thông báo trên, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mikhailo Fedorov bị cách chức hồi tháng 7 và vẫn nhận được nhiều sự ủng hộ, đã kêu gọi tổ chức bầu cử bất chấp cuộc xâm lược của Nga. Trong một phát biểu được đăng trên YouTube, ông Mikhailo Fedorov cho rằng đây là bước cần thiết để khôi phục tiến trình dân chủ từ trong nguyên văn. Từ Kiev, thông tin viên Emmanuel Shah tường trình.
5: Oui, tout à fait. Les réactions aujourd'hui sont attendues suite à ces déclarations.
3: Dự đoán ngày hôm nay sẽ có nhiều phản ứng sau những tuyên bố của Mikhailo Fedorov, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, phản ứng đầu tiên đến từ Phủ Tổng thống, cho rằng không ai phản đối việc tổ chức bầu cử, nhưng việc tiến hành bỏ phiếu rất khó trong bối cảnh tình hình an ninh bất ổn do chiến tranh, cùng với những cuộc oanh kích liên tiếp nhắm vào Kiev. Đây cũng là lần đầu tiên một lời kêu gọi rõ ràng đến vậy về việc tổ chức bầu cử được đưa ra bởi một chính khách có ảnh hưởng lớn. Vì vậy mà Mikhailo Fedorov đang dần trở thành đối thủ chính trị của Volodymyr Zelensky trong bối cảnh mức độ được lòng dân của cựu bộ trưởng tăng mạnh, đặc biệt là trong giới trẻ. Tại đây, đúng là các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn hôm nay trước Quốc hội Ukraine, nơi sẽ xem xét và phê duyệt các ứng viên do ông Zelensky đề cử vào các vị trí Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao tại quảng trường Ivan Franko, nơi mà tôi đang có mặt và cũng là địa điểm diễn ra phần lớn các cuộc tụ tập kể từ giữa tháng 7. Có một chi tiết đáng chú ý, đó là trước đây có hàng trăm tấm biển bày tỏ sự ủng hộ Mikhailo Fedorov, chỉ trích ông Zelensky và Quốc hội Ukraine tại những khu vực cây xanh, nhưng tất cả đều đã biến mất từ ngày hôm qua.
5: Tout a simplement disparu depuis hier.
6: Tòa án hình sự quốc tế có trụ sở tại La Hay, Hà Lan tiếp tục bị Mỹ tấn công với cáo buộc bị chính trị hóa do các cuộc điều tra của tòa nhắm vào Israel, một đồng minh của Mỹ. Trong danh sách trừng phạt mới được công bố ngày hôm qua, có chánh án người Nhật Tomoko Akane. Ngày hôm nay, chính quyền Tokyo cho rằng quyết định của Mỹ là rất đáng tiếc. Trong khi đó, Liên hiệp châu Âu khẳng định là ủng hộ mạnh mẽ chánh án Tomoko Akane. Thông tin viên Stephanie Mopa tại La Hay cho biết thêm.
7: Ils sont désormais 13 magistrats ciblés par des sanctions américaines. Elles visent cette fois la prison.
3: Hiện giờ có tới 13 thẩm phán bị Mỹ trừng phạt. Lần này Washington nhắm vào tranh án tòa án hình sự quốc tế, thẩm phán người Nhật Bản Tomoko Akane và thẩm phán người Senegal Abdoulaye Saye, một trong những người phụ trách hồ sơ liên quan đến Palestine, dẫn đến lệnh bắt giữ hai quan chức Israel, trong đó có thủ tướng Benjamin Netanyahu. Tòa án đã phản ứng ngay thứ ba. Trong thông cáo, tòa án hình sự nhấn mạnh khi các tác nhân tư pháp bị đe dọa vì áp dụng luật pháp thì chính trật tự pháp lý quốc tế đang bị đe dọa. Từ ngữ trong nguyên văn, khi công bố các biện pháp trừng phạt, Ngoại trưởng Mỹ một lần nữa cáo buộc tòa án hình sự quốc tế là mối đe dọa đối với chủ quyền quốc gia của chúng ta, tức là nước Mỹ. Ông Marco Rubio khẳng định công dân Mỹ sẽ không bao giờ bị đưa ra nước ngoài để xét xử vì những tội danh tưởng tượng. Những người bị Mỹ trừng phạt bị cấm xin thị thực và giao dịch với các công ty có liên hệ với Hoa Kỳ, kể cả với ngân hàng và nhà cung cấp dịch vụ Internet. Các tổ chức và công dân Mỹ hỗ trợ, hợp tác hoặc làm việc với các cá nhân bị trừng phạt phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm và khoản tiền phạt 1 triệu đô la. Tuần trước, 4 tổ chức phi chính phủ hợp tác với tòa án, trong đó có tổ chức Human Rights Watch, đã đệ đơn kiện lên các tòa án Hoa Kỳ.
7: Stephanie Mopa, La Haye, RFI.
6: Tại Pháp, luật về quyền trợ tử đã được đăng trên công báo ngày hôm nay sau khi Tổng thống Emmanuel Macron chính thức ban hành, kết thúc nhiều năm gây tranh cãi gay gắt.
1: Được Quốc hội thông qua vào giữa tháng 7 và vừa được Hội đồng Bảo hiến phê duyệt vào tuần trước, luật quy định về quyền trợ tử cho một số nhóm bệnh nhân nhất định với các điều kiện cụ thể. Luật cho phép họ tự sử dụng chất gây tử vong dưới sự giám sát của chuyên gia y tế. Chỉ khi nào bệnh nhân không còn khả năng thể chất để tự hành động thì chuyên gia y tế mới được phép thực hiện thay. Để sử dụng quyền này, một số điều kiện phải được đáp ứng đồng thời. Bệnh nhân phải là người trưởng thành và là công dân Pháp hoặc là cư dân cư trú dài hạn tại Pháp, mắc một căn bệnh nghiêm trọng và không thể chữa khỏi, đang ở giai đoạn cuối hoặc giai đoạn tiến triển, không thể tiếp tục chịu đựng đau đớn thể xác và có khả năng đưa ra lựa chọn sáng suốt cho đến tận giây phút cuối cùng. Một quy trình do một bác sĩ chủ trì nhưng cần sự tham gia ý kiến của các bên khác sẽ xác định xem bệnh nhân có hội đủ các điều kiện nêu trên hay không. Đây được coi là một cải cách xã hội quan trọng trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Macron. Dự luật vốn bắt nguồn từ một hội nghị công dân do ông Macron đề nghị, sau đó đã trải qua quá trình thảo luận lập pháp kéo dài với nhiều ý kiến trái chiều, đã khơi dậy những chia rẽ trong xã hội Pháp, đồng thời vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các tổ chức tôn giáo và một số chuyên gia y tế.
6: Vẫn tại Pháp, trang web về thuế bị tin tặc, Bộ trưởng phụ trách ngân sách và kiểm toán xin lỗi. Trả lời báo giới ngày hôm qua, Bộ trưởng David Amien cũng công bố các biện pháp khẩn cấp sau cuộc tấn công mạng quy mô lớn nhắm vào cơ quan thuế và được tiết lộ ngày 13 tháng 8 liên quan đến khoảng 700.000 cá nhân đóng thuế vào cơ quan công ty. Tình hình được cho là trầm trọng hơn vì chính quyền phát hiện thêm một lỗ hổng mới trong hệ thống. Ngoài ra, nhiều dữ liệu địa chính và người có giấy phép và sở hữu vũ khí tại Pháp cũng bị đánh cắp. Sau đây là một số thông tin khác.
4: Mỹ tạm hoãn áp thuế mới với Canada. Tổng thống Donald Trump hôm qua thông báo tạm hoãn 3 ngày việc áp mức thuế 50% đánh vào một số hàng hóa của nước láng giềng sau khi Washington và Ottawa đạt được những tiến triển đáng kể trong đàm phán thương mại. Tuy nhiên, Thủ tướng Canada Mark Carney nhấn mạnh vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi thỏa thuận chính thức được hoàn tất.
6: Tại Việt Nam, lái xe đâm chết một người, một quan chức được miễn trừ trách nhiệm hình sự khiến mạng xã hội phẫn nộ. Ngày 30 tháng 5 năm ngoái, ông Nguyễn Sĩ Cương lái ô tô đi sai làn đường gây tai nạn, khiến một thiếu nữ 18 tuổi tử vong tại chỗ, cha nạn nhân bị thương, chiếc xe sau đó đâm vào một gốc cây. Vụ việc từng được báo chí đưa tin nhưng nhanh chóng lắng xuống. Gần đây câu chuyện được nhắc lại trên thread một số người trẻ mang hoa đến đặt tại nơi xảy ra tai nạn. Dân phòng và cảnh sát được triển khai để ngăn người dân đặt hoa. Công an Việt Nam đồng thời cảnh báo về những âm mưu gọi là của các thế lực thù địch, phản động nhằm kích động bất ổn. Ngày 17 tháng 8 vừa qua, VTV phát sóng phóng sự nhằm thanh minh cho ông Cương. Cha nạn nhân xuất hiện và khẳng định là gia đình không khiếu nại hay nghi ngờ về cách cơ quan điều tra xử lý vụ việc.
4: Nhật Bản thử tên lửa siêu thanh tại Úc. Bộ trưởng Quốc phòng hai nước hôm qua thông báo tăng cường hợp tác quốc phòng và Nhật Bản sẽ thử nghiệm tên lửa siêu thanh và nhiều loại tên lửa khác trên lãnh thổ Úc trong thập kỷ tới. Hai nước cũng thúc đẩy dự án BookBook, phát triển hệ thống laser chung nhằm phát hiện các mối đe dọa, có thể triển khai trên các phương tiện tác chiến trên bộ và ven biển. Động thái này diễn ra khi Tokyo và Canberra ngày càng quan tâm đến sức mạnh quân sự đang gia tăng của Trung Quốc và muốn củng cố năng lượng phòng thủ trong khu vực.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, kế hoạch bí mật của Iran để mở rộng cuộc xung đột tại Trung Đông.
2: Thỏa thuận ngừng leo thang căng thẳng giữa Iran và Mỹ được ký kết vào ngày 17 tháng 6 đã không duy trì được lâu dài tình trạng yên ắng trong khu vực. Đối với Tehran, chiến tranh sẽ còn lâu mới chấm dứt và họ đang bí mật chuẩn bị cho khả năng mở rộng cuộc xung đột. Theo thỏa thuận, Tehran sẽ mở lại eo biển Hormuz, sau đó đàm phán về chương trình hạt nhân. Về phần mình, Washington cam kết dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu hỏa và cho phép Tehran tiếp cận hàng tỷ đô la tài sản bị phong tỏa. 3 tuần sau khi thỏa thuận được ký kết, Iran đã nổ súng vào các tàu thuyền do Mỹ hộ tống. Sự kiện này đã gây bất ngờ cho Washington, nhưng thực tế là, theo các quan chức Iran và Ả Rập được tờ Nhật báo Mỹ The Wall Street Journal trích dẫn, phe cứng rắn trong chính quyền Tehran chưa bao giờ coi thỏa thuận này là dấu chấm hết cho căng thẳng. Nói cách khác, họ đánh giá tình hình theo chiều ngược lại, tức là thỏa thuận có thể tạo điều kiện cho Mỹ và Israel giảm bớt áp lực lên nền kinh tế toàn cầu và tranh thủ thêm thời gian trước khi phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran. Cho nên dường như Tehran đã chuẩn bị cho một cuộc đối đầu trên phạm vi rộng hơn. Theo ghi nhận của tuần báo Pháp L'Express, lực lượng vệ binh cách mạng đã gia tăng quyền kiểm soát đối với quân đội chính quy, đồng thời nhiều cựu chiến binh từng tham gia chiến tranh Iran-Iraq đã quay trở lại nắm giữ các vị trí chủ chốt. Chẳng hạn như ông Mohsen Rezaei, từng chỉ huy vệ binh cách mạng vào thập niên 1980, đã được bổ nhiệm làm thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao. Song song đó, hoạt động sản xuất tên lửa và drone được đẩy mạnh, công tác phản gián được tăng cường và hệ thống chỉ huy được siết chặt. Tân tư lệnh vệ binh cách mạng, ông Ahmad Vahidi, được giao nhiệm vụ chỉ đạo các chiến dịch tấn công mạnh mẽ vào kẻ thù. Lực lượng vệ binh cách mạng cũng phối hợp chặt chẽ với các đồng minh trong khu vực qua việc gửi các cố vấn quân sự đến Iraq, Yemen và Liban. Những thông tin liên lạc mà các cơ quan tình báo Ả Rập thu được cho thấy có những cuộc thảo luận giữa Tehran với lực lượng Houthi và các nhóm dân quân Iraq về việc gia tăng cường độ tấn công. Tại Yemen, lực lượng vệ binh cách mạng được cho là đã giám sát việc triển khai tên lửa và bệ phóng drone hướng ra Hồng Hải, đồng thời chuyển giao thông tin tình báo và danh sách mục tiêu bao gồm các cảng biển và cơ sở năng lượng của Ả Rập Xê Út. Vào cuối tháng 7, lực lượng Houthi đã tấn công vào lực lượng Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn và tuyên bố đóng cửa eo biển Bab el-Mandeb đối với tàu thuyền của Ả Rập Xê Út. Trong khi đó, Riyadh cáo buộc các nhóm dân quân thân Iran tại Iraq đã phóng drone tấn công các cơ sở dầu khí của Ả Rập Xê Út. Tehran cũng được cho là đã gửi cho một số quốc gia vùng vịnh một danh sách các cơ sở năng lượng có thể bị phá hủy nếu Mỹ tấn công các cơ sở hạ tầng tương ứng tại Iran. Giọng điệu càng trở nên cứng rắn hơn vào ngày 17 tháng 8. Một quan chức cấp cao của Iran nói với hãng tin Anh Reuters rằng Tehran sẽ chờ thêm vài tuần trước khi leo thang căng thẳng tại eo biển Hormuz và các khu vực khác nếu Washington không thực hiện đầy đủ thỏa thuận tháng 6. Cũng theo tuần báo L'Express, về các bước tiếp theo, chính quyền Tehran đang cân nhắc những phương án thậm chí còn mang tính khiêu khích hơn, chẳng hạn như tấn công phủ đầu, phá hoại cáp Internet ở vùng vịnh, gây bất ổn tại Bahrain hay Kuwait, thậm chí xâm nhập bằng đường bộ vào Kuwait. Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đúng là đã gây thiệt hại đáng kể cho năng lực quân sự và nền kinh tế Iran. Tuy nhiên, theo các quan chức Israel, cơ sở hạ tầng của Iran đang được khôi phục nhanh hơn dự kiến và Tehran vẫn có đủ khả năng để đe dọa các căn cứ, tàu chiến của Mỹ cũng như nhiều cơ sở năng lượng tại vùng vịnh. Hôm nay, Tổng tham mưu trưởng quân đội Iran Ali Abdullahi vừa cảnh báo các nước vùng vịnh là không được hỗ trợ quân đội Mỹ bởi vì bất kỳ sự hỗ trợ hay tạo điều kiện nào cho quân đội Mỹ đều bị coi là hành động tham gia vào các chiến dịch quân sự của Hoa Kỳ.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo trong tạp chí xã hội, Thùy Dương sẽ nói về chủ đề từ 1936 đến 2026, 90 năm chế độ nghỉ phép có lương và những biến chuyển trong đời sống xã hội tại Pháp. Và cuối cùng là tạp chí kinh tế của Thanh Hà về chiến lược phát triển ngành công nghiệp quốc phòng Iran dưới trừng phạt quốc tế. Còn ngay bây giờ là một theo dòng thời sự do chị Phương thực hiện. Nga dùng học bổng và giáo dục miễn phí để thu hút sinh viên quốc tế.
0: Hiện số sinh viên quốc tế tại Nga là khoảng hơn 350.000 người. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục Liên bang Nga Konstantin Mogilevsky gần đây cho biết, để đạt mục tiêu tăng 40% thì cần phải tạo ra các điều kiện cạnh tranh để những học sinh tốt nghiệp phổ thông xuất sắc nhất từ các quốc gia ưu tiên lựa chọn các cơ sở giáo dục đại học của Nga. Chính quyền Nga dự trù cấp khoảng 30.000 suất học bổng cho học sinh quốc tế mỗi năm, đơn giản hóa các thủ tục và các gói hỗ trợ đặc biệt, bao gồm chi phí đi lại đến nơi học tập, chỗ ở, bảo hiểm y tế và tiền học bổng. Ngoài ra, theo ông Mogilevsky, để quảng bá hình ảnh tích cực của nước Nga trên trường quốc tế, thì việc duy trì chất lượng giáo dục đại học ở mức cao nhất là điều vô cùng cần thiết. Moscow được cho là đang tìm cách thu hút học sinh quốc tế nhằm tăng cường quan hệ đối tác với các quốc gia ngoài phạm vi phương Tây, đặc biệt là tại châu Á. Trang CNA ghi nhận tại trường đại học RUDN thì châu Á đã trở thành thị trường tuyển sinh lớn nhất. Moscow được cho là đang tìm cách thu hút học sinh quốc tế nhằm tăng cường quan hệ đối tác với các quốc gia ngoài phạm vi phương Tây, đặc biệt là tại châu Á. Trang CNA

0: Moscow là 600 chiếc, còn theo Bộ Quốc phòng Nga thì đã chặn được 822 chiếc. Đây là một trong những cuộc oanh kích quy mô nhất vào lãnh thổ Nga. Trung đoàn Red khẳng định trong đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật đã phá hủy trung tâm phân phối của tập đoàn Weberis, được coi là Amazon của Nga, nằm ở phía nam Moscow, cách xa 700 cây số. Những hình ảnh về trận hỏa hoạn khổng lồ tại khu vực kho hàng rộng bằng 28 sân bóng đá được đăng trên mạng xã hội Nga đã xác nhận thành công của vụ oanh kích. Yevhen Karas, trung đoàn trưởng 38 tuổi, cho biết các vụ tấn công chiều sâu đều được thực hiện từ những địa điểm cách xa quân Nga ít nhất 50 cây số.
1: Họ không thể điều khiển drone xa hơn vì không có phương tiện kỹ thuật để giữ liên lạc với thiết bị do Starlink không hoạt động được trên đất Nga. Thế nên mỗi drone Dalara của Ukraine đều được trang bị hệ thống tự động dẫn đường đến mục tiêu, không bị phía Nga gây nhiễu.
0: Lộ trình được lập trình sẵn nhưng vẫn có thể sửa đổi vào phút chót. Trung đoàn tấn công vào các nhà máy lọc dầu, cảng dầu khí, nhà máy vũ khí và nay đến lượt các trung tâm hậu cần. Lissy, viên chỉ huy 22 tuổi, nói: "Chúng tôi trả đũa lại những gì họ bắt chúng tôi chịu đựng từ 4 năm qua." Hết lời dẫn. Anh đưa ra những mệnh lệnh ngắn gọn cho các chiến binh gần như cùng độ tuổi với sự tự tin của một vị đại tá già. Dù công việc của họ ít gian khổ hơn so với bộ binh ngoài tiền tuyến, nhưng cũng không kém phần khắc nghiệt. Lissy giải thích đơn vị phải thay đổi vị trí hàng ngày, khi ở miền Đông, khi sang miền Nam hoặc miền Tây. Họ không di chuyển theo đoàn mà phải bí mật với những lộ trình khác nhau để đến điểm hẹn. Kỷ lục là tấn công ở khoảng cách 1.600 cây số từ biên giới Ukraine. Ekip thứ hai do Stin, 22 tuổi, chỉ huy. Bí danh này có nghĩa là bình tĩnh. Anh chàng khổng lồ cao 1,97 mét, vốn là vận động viên, nói thêm trước cơn bão. Jehan Karas cho biết Red mới đây chỉ là một tiểu đoàn, giờ đây đã gần bằng một lữ đoàn. Đơn vị tuyển mộ cả những lính đào ngũ từ những đơn vị khác, miễn là năng động. Nhiệm vụ hàng đầu là làm suy yếu phòng không Nga, và họ rất ngạc nhiên khi thấy công việc quá dễ dàng, đặc biệt là Crimea hầu như không còn tự vệ được. Anh khẳng định đơn vị đã phá hủy được trên 3.000 mục tiêu của Nga.
1: Lacroix nhận thấy, trong khi mặt trận xa lầy, Ukraine và Nga cùng gia tăng tấn công tầm xa. Làm thế nào chống chọi được thêm một mùa đông nữa? Đó là câu hỏi mà cả đôi bên cùng đặt ra.
0: Nhà phân tích Ulrich Brunner lưu ý, Nga tranh thủ khoảng thời gian vài tháng mà Ukraine không còn phương tiện phòng không để oanh tạc bằng mọi thứ vũ khí có được. Trong trung hạn thì Kiev có thể tự sản xuất ra hỏa tiễn đánh chặn. Hôm 13 tháng 7, Pháp và Ý đã cho phép Ukraine sản xuất hỏa tiễn Aster-30 dành cho hệ thống phòng không SAMT tương đương với Patriot, nhưng còn nhiều tháng nữa mới lắp ráp được những hỏa tiễn đầu tiên. Ukraine cố gắng chịu đựng cho đến lúc Nga thấy rằng cuộc chiến này quá tốn kém, còn Moscow thì tìm kiếm một chiến thắng mang tính quyết định. Kremlin có thể tổng động viên, tung thêm mấy chục ngàn người vào cuộc chiến, và theo tình báo Ukraine là sau bầu cử quốc hội vào tháng 9. Tuy nhiên, khả năng này mang lại nhiều rủi ro cho Putin. Năm 2022, hàng mấy chục ngàn thanh niên đã chạy trốn khỏi đất nước. Nay Nga tuyển quân hợp đồng với lương rất cao, tuy nhiên hết sức tốn kém, nguồn lợi tài chính cạn kiệt, có thể khiến Vladimir Putin dừng lại hơn là số người Nga bị chết trên chiến trường. Ukraine khẳng định mỗi tháng có đến 30.000 lính Nga thương vong. Cho tới lúc này, con số khủng khiếp đó vẫn không làm Putin lùi bước. Lysenko nói thêm, Anh Quốc khiến cho Nga giận dữ vì trợ giúp Ukraine trong những cuộc tấn công tầm xa. Theo Sunday Times, hai loại drone của Anh đã được sử dụng. Tân Thủ tướng Anh vẫn tuyên bố hai nước chúng tôi không phải là bạn bè chỉ vì lợi ích.
1: Về mặt chính trị, Le Monde cho biết Volodymyr Zelensky đang nắm lại quyền kiểm soát sau một tháng khủng hoảng. Tổng thống Ukraine đã khéo léo xoa dịu căng thẳng qua việc cách chức Oleksandr Syrsky, cựu tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, thay thế bằng tướng Mikhailo Drapachi. Những cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn nhưng nay ít người tham gia hơn.
0: Bị cuốn vào cuộc khủng hoảng do chính mình gây ra, Tổng thống phải khẩn cấp tìm cách tổ chức lại đội ngũ. Cựu Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klimenko ban đầu được cho là sẽ thay thế Mikhailo Fedorov, rốt cuộc làm Chủ tịch An ninh Quốc phòng. Còn Rustem Umerov, Chủ tịch Ủy ban này, được điều sang làm Giám đốc Tình báo Đối ngoại. Nhiều dân biểu cho rằng việc bổ nhiệm dựa trên lòng trung thành là chính, nhưng tân Thủ tướng Sergei Koresky, cựu Giám đốc Công ty Khí đốt Naftogaz nổi tiếng là quản lý giỏi thì được hoan nghênh trong cuộc đối đầu này.

0: cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mikhailo Fedorov hiện có vẻ thua thiệt. Ông từ chối vị trí lãnh đạo lĩnh vực công nghệ vì sẽ ít ảnh hưởng hơn trước. Còn ông Zelensky nếu phục chức cho ông Fedorov thì sẽ bị coi là yếu đuối.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Liên quan đến Trung Đông, Liberation nhắc nhở rằng bản ghi nhớ giữa Iran và Hoa Kỳ đã hết hạn, hòa bình tan vỡ. Đàm phán về một thỏa thuận toàn diện để chấm dứt chiến tranh giữa Tehran và Washington lẽ ra phải bắt đầu từ hôm qua thứ Ba 18 tháng 8. Thời hạn 60 ngày đã kết thúc, nhưng hai tháng qua mọi việc không diễn ra như dự kiến.
0: Đôi bên oanh kích lẫn nhau, tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz, đưa ra những tuyên bố nảy lửa. Mỗi bên đều cáo buộc bên kia là vi phạm thỏa thuận và nay không có giải pháp nào khác. Ít nhất hai phe cùng đồng thuận ở một điểm là bản ghi nhớ Islamabad đã chết. Tehran cho rằng việc Mỹ duy trì phong tỏa, giữ lại các tài sản bị đóng băng và Israel tiếp tục tấn công Liban khiến văn bản này trở thành vô nghĩa. Dù nói rằng không từ bỏ giải pháp ngoại giao, Iran trên thực tế đang chuẩn bị kéo dài chiến tranh thay vì gia hạn ngưng bắn với lá chủ bài là eo biển Hormuz. Tổng tham mưu trưởng quân đội Iran hôm Chủ nhật nói rằng eo biển này là món quà của Thượng Đế dành cho Iran và sẽ không bao giờ quay lại tình trạng như trước. Tuyên bố này nhằm đáp trả ông Donald Trump. Tổng thống Mỹ hai ngày trước đó nói rằng eo biển Hormuz sắp tới sẽ là lãnh thổ Mỹ khi đánh bại Iran một cách nặng nề. Say sưa với lợi thế chiến lược mới có, chế độ Iran ngày càng ngoan cố bất chấp đang yếu thế về quân sự. Họ ít vội vã hơn Donald Trump, nhất là phe cứng rắn trong vệ binh cách mạng có vẻ đang nắm quyền. Phe này gia tăng sức ép lên Tổng thống Masoud Pezeshkian và Chủ tịch Quốc hội Mohammad Ghalibaf, hai nhân vật chủ trương đàm phán. Mỗi bên đều khoe rằng có sự ủng hộ của Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei, dù ông này vẫn không hề xuất đầu lộ diện. Trước sự cứng rắn này, ông Trump chỉ còn những chọn lựa tệ hại mà thôi, hoặc là tấn công quân sự trở lại, hoặc chấp nhận việc Iran kiểm soát eo biển Hormuz, hay là kéo dài nguyên trạng, hoặc chấm dứt chiến tranh vô điều kiện. Hơn nữa, kho vũ khí của Mỹ đang cạn dần, hỏa tiễn tấn công lẫn đánh chặn đều vơi hẳn theo nhiều nguồn tin khác nhau. Tuy nhiên, bất chấp bế tắc, Qatar và Pakistan, hai nước trung gian, đều cố gắng mở lại đàm phán và đang chờ đợi thỏa thuận giữa Oman và Iran. Hai nước tiếp giáp eo biển Hormuz từ nhiều tuần qua đang thương lượng về việc thu phí.
2: Về lĩnh vực thám hiểm vũ trụ, Le Figaro và Liberation chú ý đến việc hôm thứ Ba 19 tháng 8, Sophie Arnoux trở thành nữ phi hành gia người Pháp đầu tiên và người châu Âu thứ hai thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian. Cô cùng phi hành gia Mỹ Anil Menon phải thay thế một anten liên lạc của trạm vũ trụ quốc tế.
0: Khoảng 350 người trên thế giới từng trải qua cảm giác bước ra ngoài không gian kể từ chuyến đi lịch sử của Liên Xô năm 1965. Trước cô Adeno chỉ có 4 người Pháp, trong đó Thomas Pesquet từng thực hiện 6 lần. Phía sau những hình ảnh ngoạn mục là quá trình chuẩn bị cực kỳ khắt khe, mặc và kiểm tra bộ đồ phi hành gia mất nhiều giờ với hơn 200 bước theo quy trình.
3: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí xã hội do Thúy Dương thực hiện với chủ đề từ 1936 đến 2026, 90 năm chế độ nghỉ phép có lương và những biến chuyển trong đời sống xã hội Pháp.
4: Tạp chí xã hội.
5: Thưa quý vị, năm 2026 là tròn 90 năm chế độ nghỉ phép có lương được áp dụng rộng rãi với người lao động của Pháp. Đây là một trong những di sản nổi bật của Front Populaire, mặt trận bình dân Pháp, một liên minh chính trị của các lực lượng cánh tả ở Pháp. Với xuất phát điểm là 2 tuần phép được trả lương vào năm 1936, chế độ nghỉ phép này đã kéo theo nhiều thay đổi về đời sống xã hội tại Pháp với các hoạt động giải trí văn hóa. Du lịch đại chúng cũng dần dần phát triển. Để hiểu thêm về chế độ nghỉ phép có lương tại Pháp, một cuộc cải cách mang tính cách mạng cho giới công nhân và người làm công ăn lương vào năm 1936. RFI tiếng Việt ngày 27 tháng 3 đã có cuộc phỏng vấn sử gia Jean Vicreux, chuyên gia về mặt trận bình dân, giáo sư trường đại học Buco như Europe của Pháp.
4: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
5: Thưa sử gia Jean Vicreux, xin ông cho biết đâu là bối cảnh xã hội và điều kiện lao động của công nhân tại Pháp đã dẫn đến việc chính quyền thiết lập chế độ nghỉ phép có lương? Đâu là vai trò của mặt trận bình dân vào năm 1936 trong việc thiết lập chế độ này?
6: Đúng là việc tạo ra chế độ nghỉ phép được hưởng lương là rất quan trọng. Nó không hẳn là đã được lên kế hoạch hay từng đưa vào chương trình hành động của mặt trận bình dân. Chương trình tranh cử suy cho cùng là nhằm chống lại cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội, cải thiện điều kiện sống cho giai cấp công nhân và có thể nói là cho người dân Pháp nói chung. Nhưng chế độ nghỉ phép có lương không có trong chương trình dự kiến từ trước, và chính sự huy động được đông đảo lực lượng tham gia phong trào đấu tranh, các cuộc đình công với việc chiếm đóng nhà máy đã khiến thỏa thuận Matignon đạt được nhanh chóng vào đêm mùng 7, ngày mùng 8 tháng 6 năm 1936. Một hôm sau khi Léon Blanc lên nắm quyền, chính lúc đó, giới chủ Pháp, tức Liên đoàn Sản xuất Pháp và CGT, Tổng Liên đoàn Lao động, nghiệp đoàn lao động lớn nhất cùng với chính phủ, đã chấp nhận ý tưởng thực hiện chế độ nghỉ phép có lương. Các điều kiện lao động khi đó như thế nào? Trong những năm 1920 và 1930, chúng ta đã chứng kiến một mô hình sản xuất kiểu Fordization, nghĩa là công việc ngày càng được tổ chức theo kiểu sản xuất, theo dây chuyền và với sự kiểm soát thời gian chặt chẽ. Khi đó người ta đã nhắc đến những hệ quả, những cái được, cái mất, những thách thức trong việc quản lý thời gian chặt chẽ như vậy. Một số người trong một số lĩnh vực, ngành nghề khi đó đã được hưởng kỳ nghỉ được trả lương, nhưng phần lớn người lao động và công nhân thì không. Cũng đã có những đề xuất dự thảo luật trong những năm 1920 và 1930, nhưng chúng chưa bao giờ được thực hiện. Vì vậy, đây thực sự là một điều mới mẻ, một điều quan trọng. Vào thời điểm đó, cũng có thể nói rằng Pháp đang tụt hậu so với các nước khác, bởi vì từ giữa thế kỷ 19 trở đi thì mới có một số công chức nhà nước có quyền được nghỉ phép mà vẫn được hưởng lương. Và sau đó là một số người lao động nhất định, ví dụ như công nhân đường sắt. Xin nhắc lại là vào thời bấy giờ, các công ty đường sắt là của tư nhân, và mãi cho đến năm 1937 thì SNCF, Tổng Công ty Đường sắt Quốc gia Pháp, mới được thành lập. Nhưng mà trước đó, các công ty đường sắt tư nhân đã có chế độ nghỉ phép có lương cho công nhân. Các công ty điện lực cũng tương tự.
5: Pháp có phải là nước đi tiên phong về áp dụng rộng rãi chế độ nghỉ phép có lương cho người lao động không, thưa ông?
7: Không,
6: Pháp không đi tiên phong. Tại nước Đức chẳng hạn, đã có nhiều người lao động được nghỉ phép và vẫn hưởng lương hơn là ở Pháp. Vào những năm 1920 đến đầu những năm 1930, đã có hơn 12 triệu người Đức có thể được hưởng chế độ nghỉ phép có lương. Như vậy, tức là Pháp khi đó còn khá tụt hậu. Tôi biết là có một cuộc khảo sát của cơ quan lao động quốc tế cho thấy rằng ở châu Âu vào cuối những năm 20 và đầu những năm 30, đã có khoảng 40% người lao động, cả nam và nữ, xin nói rõ là như vậy, được hưởng chế độ nghỉ phép có lương. Nói tóm lại, Pháp khi đó là nước tụt hậu về vấn đề này, chứ hoàn toàn không phải là quốc gia đi tiên phong. Quả thực là Pháp phải tìm cách lấy lại thời gian. Phải chạy theo để bắt kịp với các nước khác. Và đến năm 1936, nhờ thỏa thuận Matignon thì mới có chế độ nghỉ có lương.
5: Vậy quy định này thì đã được xã hội Pháp đón nhận ra sao, thưa ông?
6: Có thể nói là chế độ nghỉ phép có lương đã được công chúng và người lao động đã lập gia đình hưởng ứng, đón chào. Quy định mới mang đến cho họ một niềm vui lớn. Thậm chí, một số người đã từng nghĩ rằng sẽ không thể nào lại có chuyện chúng ta sẽ được trả lương cho dù nghỉ phép. Trước đấy, điều này là không khả thi. Chế độ nghỉ phép có lương mở ra một loạt khả năng hoàn toàn mới mẻ cho phần lớn người lao động ở Pháp, tức là họ sẽ có thể dành thời gian đó cho các hoạt động giải trí và nghỉ ngơi. Nhưng đó không hẳn là những hình ảnh quen thuộc mà chúng ta thường thấy về các kỳ nghỉ, tức là cứ nghỉ là mọi người đổ xô ra biển, lên núi bằng xe đạp đôi hay cắm lều trại. Đối với một số người, nghỉ phép chỉ đơn giản là để nghỉ ngơi. Họ nghỉ ngơi ngay ở vùng Paris, dọc theo bờ sông Mát, hoặc đơn giản là họ về vùng nông thôn, thăm nom gia đình, bởi vì có nhiều công nhân xuất thân từ các vùng nông thôn và tỉnh lẻ của Pháp. Quả đúng là chế độ nghỉ phép có lương được hưởng ứng, đây là điều quan trọng, và đặc biệt là vì chính phủ Pháp đã nhanh chóng ban hành vé tàu giá rẻ để tạo điều kiện cho mọi người đi lại bằng tàu hỏa. Ngay từ cuối tháng 6 năm 1936, đã có 600.000 vé nghỉ phép phổ thông được phát hành, và đến năm 38, khi mặt trận bình dân khép lại, con số này đã lên đến hơn 900.000, hay gần 1 triệu vé tàu giá rẻ. cho người nghỉ phép đã được phát hành. Xét từ góc độ này, thì nhìn chung, chế độ nghỉ phép có lương đã được người dân đón nhận tích cực. Nhưng cũng đúng là có một số sự phản kháng từ phía giới chủ. Đúng là có một số người từ chối theo một cách nào đó. Nhìn trên thực tế, các thỏa ước tập thể đã được ký kết, chúng phải được triển khai và áp dụng. Nhưng đúng là có cả một luồng dư luận chống lại các cuộc đình công, chống lại phong trào công nhân, và đặc biệt là trên báo chí cực hữu, với những bức tranh biếm họa về những kẻ tồi đội mũ đi trên bãi biển. Nhưng đó cũng chỉ là sự phản đối của một số thiểu số người Pháp thôi. Chứ thực ra chế độ nghỉ phép có lương ra đời đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống người lao động. Đó là một cuộc cải cách thực sự mang tính cách mạng, bởi vì nó dẫn đến các kỳ nghỉ, nhiều hoạt động giải trí và khởi xướng cái gọi là du lịch đại chúng, cho phép trẻ em tham gia vào các trại hè. Thực sự đó là khởi đầu của điều đã để lại dấu ấn lâu dài trong xã hội chúng ta, gần như cho đến tận ngày nay.
5: Chế độ nghỉ phép được hưởng lương đã tiến triển như thế nào từ năm 1936 để đạt được đến 5 tuần phép mỗi năm như hiện nay ạ?
7: Alors oui, il y avait deux semaines donc en 36.
6: Vào năm 1936 thì có 2 tuần nghỉ phép có lương, tuần thứ 3 được thêm vào năm 1956, tuần phép thứ 4 được bổ sung vào năm 1968, 1969 sau các sự kiện tháng 5, tháng 6 năm 1968 và cuối cùng tuần phép thứ 5 được thêm vào đầu những năm 80 sau khi François Mitterrand lên nắm quyền tổng thống và Pierre Mauroy trở thành thủ tướng. Như vậy, chế độ 5 tuần nghỉ phép có lương là kể từ năm 82. Nói tóm lại là để đạt được đến chế độ 5 tuần nghỉ phép có lương thì chúng ta đã phải trải qua một thời gian khá dài. Có thể nói rằng thế kỷ 20 thực sự đã phát minh ra chế độ nghỉ phép có lương, nhưng nó được hình thành dần dần, chứ không phải là có ngay lập tức. Chế độ nghỉ phép có lương là rất quan trọng, bởi vì suy cho cùng thì người Pháp rất gắn bó với chế độ nghỉ phép và vẫn được hưởng lương, không chỉ là vào mùa hè, mà cả mùa đông nữa. Tôi nhớ là vào năm ngoái, Thủ tướng Pháp khi đó là François Bayrou đã đề cập đến khả năng nếu người lao động từ bỏ tuần nghỉ phép thứ 5 thì họ sẽ nhận được nhiều tiền lương hơn. Thế nhưng, dự luật đã không thành công bởi vì mọi người thực sự mong muốn được hưởng kỳ nghỉ phép có lương. Họ nhận thức được rằng có giờ làm việc thì cũng phải có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn, giải trí.
5: Khi đó thì mọi người lao động tại Pháp có được hưởng chế độ nghỉ phép có lương một cách bình đẳng hay không? Và giữa các lĩnh vực, các ngành nghề thì sao ạ? Hay là có tồn tại những bất bình đẳng tùy thuộc vào nhiều yếu tố, thưa ông?
7: Năm 1936
6: cho phép tất cả mọi người được nghỉ phép có lương, trong khi trước đó, kể từ năm 1853, chỉ có công chức mới được hưởng kỳ nghỉ phép có lương, hoặc cho một số ngành nghề cụ thể, như tôi đã nói ở trên, về các công ty đường sắt hoặc công ty điện lực. Nhưng về sau này, nghỉ phép có lương đã được áp dụng rộng rãi. Tuy nhiên, không phải ai cũng được hưởng. Ví dụ, người lao động theo thời vụ. Và nước Pháp thời đó vẫn là một nước thực dân, có nhiều thuộc địa, và mãi đến tháng 12 năm 1936 thì chế độ này mới được áp dụng với mọi thuộc địa của Pháp, dù ở châu Phi hay châu Á. Nói vậy có nghĩa là ở đây có những sự bất bình đẳng. Nếu nói vậy hơi mạnh thì ít nhất cũng có thể nói rằng chắc chắn là có sự khác biệt. Ngoài ra cũng có những khác biệt theo ngành nghề. Ví dụ, nông nghiệp khi đó chưa được cơ giới hóa, chúng ta cần có bàn tay con người để thu hoạch củ cải đường hay thu hoạch hoa oải hương ở miền Nam đất nước, thu hoạch trái cây, làm việc trên cánh đồng nho, vân vân. Và những nhân công này không thể nghỉ phép trong thời gian thu hoạch mùa màng. Mùa thu hoạch diễn ra từ tháng 6 đến tháng 9, nhưng đây mới là thời kỳ mọi người thực sự được nghỉ phép có lương. Như vậy là chế độ nghỉ phép có lương liên quan đến nghề nghiệp, loại hình việc làm, và tất nhiên tùy thuộc vào vùng miền. Điều này cho thấy những hình thức bất bình đẳng, nhưng dần dần thì cũng được cân bằng và cho phép nhiều người nhất có thể hưởng lợi từ chế độ nghỉ phép có lương này.
3: Vừa theo dõi tạp chí xã hội của Thùy Dương. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí kinh tế do Thanh Hà thực hiện qua chủ đề Chiến lược phát triển ngành công nghiệp quốc phòng Iran dưới trừng phạt quốc tế. Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
8: Tạp chí kinh tế.
9: Là quốc gia chịu nhiều lớp trừng phạt của cộng đồng quốc tế nhất trên thế giới từ 47 năm qua, Iran đã tìm cho mình một hướng đi riêng để cứu vãn nền kinh tế. Ngoài những hoạt động xuất khẩu dầu hỏa thì Iran còn là một mắt xích quan trọng trên thế giới trong lĩnh vực sản xuất vũ khí. Tehran có ít nhất 3 bí quyết giúp ngành công nghiệp quốc phòng trở thành một điểm mạnh của nền kinh tế luôn bên bờ vực thẳm. Giới chuyên gia thậm chí nói đến những nét đặc thù trong cái mô hình công nghiệp quốc phòng của Iran. Từ khi khai chiến với Tehran vào cuối tháng 2 vừa qua, Washington chủ trương bóp ngạt kinh tế Iran để dẫn đến một sự sụp đổ của chế độ trong tay lực lượng vệ binh Hồi giáo. Sau gần nửa năm xung đột với Iran, Tổng thống Trump bắt đầu nóng ruột. Hôm 9 tháng 8 vừa rồi, ông cam đoan là sẽ giáng những đòn mạnh nhất vào kinh tế Iran trong lúc mà Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent thì đe dọa Tehran sẽ chóng phải hứng chịu những biện pháp mạnh tay nhất. Báo chí bình luận rằng Nhà Trắng có lẽ không chỉ đe dọa dội bom xóa sổ Iran mà nay còn đang nhắm tới những loại vũ khí kinh tế lợi hại với những hậu quả tai hại tối đa để Tehran bắt buộc phải nhượng bộ, đặc biệt là ngưng phong tỏa eo biển Hormuz. Cuối tháng 7 vừa rồi, Mỹ lại đánh tiếng là sẽ áp dụng một loạt các biện pháp trừng phạt mới phong tỏa kinh tế Iran. Trả lời nhật báo Lezico, chuyên gia về Iran Clément Terme, cộng tác viên với Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, nói đến một kỷ lục Iran đang nắm giữ về những lớp trừng phạt chồng chất khác nhau.
10: Có nhiều cấp trừng phạt khác nhau, có những biện pháp của cộng đồng quốc tế, của một số các quốc gia trong khối phương Tây. Bên cạnh đó là những quyết định đơn phương nhắm vào một số các tổ chức tư nhân hay của chính phủ, nhắm vào một số nhân vật trong chính quyền, trong giới quân sự của Iran. Về mặt lý thuyết, Iran liên tục bị trừng phạt từ năm 1979 sau vụ Tehran bắt giữ 52 nhà ngoại giao Hoa Kỳ làm con tin.
9: Lệnh trừng phạt đa phương hay song phương của quốc tế nhắm vào Iran bao gồm các biện pháp phong tỏa, cấm mua bán dầu hỏa, khí đốt của Iran, cấm cung cấp vũ khí cho quốc gia Hồi giáo này, cấm xuất khẩu những thiết bị và phần mềm cho Iran, hạn chế các khoản giao dịch tài chính ngân hàng, cấm thanh toán bằng đô la, cấm đầu tư vào Iran, v.v. Đương nhiên tất cả những biện pháp đó đè nặng lên đời sống của người dân Iran, tình hình càng trở nên ngặt nghèo hơn nữa dưới tác động của chiến tranh Ukraine kể từ 2022, của cuộc xung đột vũ trang 12 ngày đêm với nhà nước Do Thái vào tháng 6 năm ngoái và nhất là với cuộc chiến mà Mỹ và Israel đã khởi động từ cuối tháng 2 vừa qua. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF thẩm định là GDP của Iran cho năm nay do tác động chiến tranh sẽ giảm đi 5,4%. Tehran cũng thừa nhận là vì chiến tranh, lạm phát trong cả năm sẽ ở cái mức ngạt thở gần 90%. Nhưng đấy không phải là mối quan tâm số một của chế độ trong tay lực lượng vệ binh Hồi giáo, như ông Thierry Coville, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS phân tích với báo Lezico. Người dân có khổ thì cỗ máy kinh tế để kiếm tiền, nuôi dưỡng chế độ vẫn vận hành gần như suôn sẻ.
11: Nhìn vào những kết quả từ 15 năm trở lại đây, chúng ta thấy kinh tế Iran đã khổ sở vì các biện pháp trừng phạt. Trung bình, lạm phát dao động từ 30 đến 40% một năm. Thế nhưng thực ra, chế độ vẫn tồn tại bất chấp áp lực rất lớn của phương Tây. Iran cầm cự được chủ yếu là nhờ hai lĩnh vực, năng lượng và quốc phòng. Năm 2024, Iran vẫn xuất khẩu 1,5 triệu thùng dầu mỗi ngày, gần như tuyệt đối là để bán cho Trung Quốc. Để xuất khẩu dầu khí, năng lượng thì Iran sử dụng những hạm đội tàu ma, mua bán qua một hệ thống chợ đen, chấp nhận thanh toán bằng nhân dân tệ của Trung Quốc hay bằng tiền crypto.
9: Mối bận tâm lớn nhất đối với chế độ ở Tehran là chính sách trừng phạt liên tiếp hạn chế việc quốc gia này phát triển và tiếp cận với công nghệ mới, Clément Terme của Viện IFRI phân tích thêm.
12: L'Iran a manqué le tournant du gaz naturel liquéfié.
10: Thí dụ như vì không thể tiếp cận được với công nghệ khai thác năng lượng ở ngoài khơi, mà ngành công nghiệp khí đốt của Iran bị tụt hậu, bỏ lỡ cơ hội. Thí dụ này rất tiêu biểu cho cái mà tôi gọi là vì cơ hội bị bỏ lỡ. Iran trả giá đắt cho chính sách dựa trên hệ tư tưởng của chế độ.
9: Nhưng điểm mạnh của lực lượng vệ binh cách mạng Iran là cái khả năng thích nghi với tình huống. Chuyên gia Covey ở Bệnh viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược phân tích, chính những biện pháp trừng phạt kéo dài từ nhiều thập niên qua, vô hình chung đã cho phép Tehran đào sâu mối quan hệ với những đối tác khác, đặc biệt là với Nga và Trung Quốc.
13: Đầu những năm
11: 2000, Iran đẩy mạnh trao đổi mậu dịch với các quốc gia trong khu vực. Iraq nhanh chóng trở thành đối tác thương mại quan trọng nhất của Tehran. Từ khi chế độ Saddam Hussein sụp đổ, ngoài các sản phẩm chế biến từ dầu, thì Iraq là khách hàng quan trọng nhất. Bên cạnh đó, Iran đã mở rộng ảnh hưởng với Afghanistan, với các quốc gia Trung Á. Thế rồi từ sau năm 2018, khi ông Trump rút nước Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, thì Tehran đã thắt chặt quan hệ với Trung Quốc. Tuy nhiên, chiến lược phát triển này đụng phải trở ngại lớn, hạn chế trong việc tiếp cận các kỹ thuật tiên tiến.
9: Cũng chính vì không tiếp cận được với những công nghệ mới, với những công nghệ tân tiến nhất, với những thiết bị điện tử càng lúc càng tinh vi, cho nên Iran tương kế tự kế, chuyển sang kế hoạch chế tạo vũ khí với giá rẻ, mà điển hình là chế tạo drone. Iran chủ trương sử dụng những phương tiện không quá tốn kém trong khâu sản xuất và nhất là không sử dụng công nghệ tối tân. Tháng 9 năm 2022, vài tháng sau khi chiến tranh Ukraine khai mào, thì cộng đồng quốc tế đã ngỡ ngàng phát hiện drone của Iran trên bầu trời ở thủ đô Ukraine. Tehran cung cấp công nghệ drone cho quân đội Nga. Vậy thì làm thế nào để một quốc gia chịu những lệnh trừng phạt trong hơn 4 thập niên lại có thể làm thay đổi cục diện của một cuộc xung đột ở cấp quốc tế? Những yếu tố nào đã tạo nên thành công đó? Chuyên gia về quân sự Akram Khakiev, nghiên cứu về drone của Iran, giải thích. Từ 1979, dưới áp lực của các lệnh trừng phạt, Tehran đã tìm kiếm những giải pháp để thoát khỏi bế tắc. Bí quyết của Iran để phát triển công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp quốc phòng, khá đơn giản. Thứ nhất, kết hợp năng lực kỹ thuật trong nước với các đối tác nước ngoài mà đứng đầu là Nga. Thứ hai là khai thác những công nghệ trong lĩnh vực dân sự để sử dụng trong các mục tiêu quân sự, chám vào những lỗ hổng mà các lệnh cấm vận quốc tế để lại. Cuối cùng, chọn những giải pháp kỹ thuật đơn giản, không đòi hỏi những phụ tùng hay linh kiện quá hiện đại, vốn không thể tiếp cận. Drone Shahed của Iran là thí dụ tiêu biểu hơn cả, cho thấy sự kết hợp thành công giữa những yếu tố vừa nêu. Chuyên gia Julia Tommaso, Viện Nghiên cứu và Chiến lược IRIS của Pháp, trong một bài tham luận đăng ngày 28 tháng 2 năm 2025, tức là đúng một năm trước khi mà Iran bị Hoa Kỳ tấn công, thì bà đã phân tích một cách cụ thể hơn khi cho rằng Iran biết là không thể chỉ trông cậy vào vũ khí do Nga cung cấp, cho nên từ nhiều năm qua đã phải tự lo thân bằng cách chọn những công nghệ low cost, bằng cách sử dụng hiệu quả nhất những nguồn lực và phương tiện ít ỏi họ có trong tay, đồng thời thích nghi với một môi trường địa chính trị. Chính vì thế mà drone giá rẻ Shahed 136 và Mohajer 6 của Iran được xuất khẩu sang nhiều quốc gia, trong đó có Nga, Sudan hay Ethiopia. Giá thành của mỗi một đơn vị như vậy chỉ vài ngàn đô la. Về cái mà tác giả bài viết gọi là tận dụng tối đa những phương tiện đang có, thì điển hình là việc trang bị vũ khí cho tàu chở hàng để trở thành tàu chiến, huy động motor xe đạp và xe máy để trang bị cho drone chiến đấu. Còn về chiến thuật mà nhà nghiên cứu Julia Tommaso gọi là cái sự nhạy bén trong việc nắm bắt tình hình địa chính trị, thì bà giải thích trước năm 2024, Iran đã từng tận dụng thời cơ các đối thủ của mình, đứng đầu là Mỹ và Israel, bị chia trí vì những vấn đề khác để củng cố hệ thống phòng không Zubin. Đây là phương tiện cho phép nhanh chóng phát hiện drone bay ở mức độ thấp. Sự nhạy bén đó chính là cái sức mạnh của khả năng răn đe mà Iran dùng để đối phó. Có điều, như Clementaire mà ghi nhận, công nghiệp dầu khí cũng như là công nghiệp quốc phòng là những mạch sống của kinh tế Iran trong suốt gần nửa thế kỷ qua, nhưng chúng không đem lại thịnh vượng cho tất cả những người dân Iran. 80% các hoạt động kinh tế tại quốc gia Hồi giáo này đều trực tiếp hoặc gián tiếp do nhà nước kiểm soát. Nghịch lý ở đây là các biện pháp trừng phạt chế độ Tehran mà phương Tây liên tục ban hành lại là động lực của Iran để phát triển công nghiệp, kể cả công nghiệp quốc phòng. Hơn nữa, các nạn nhân đầu tiên từ cái chính sách cấm vận đó lại là những thành phần ở Iran họ yêu chuộng tự do và dân chủ, như Thierry Coville của Viện IRIS giải thích.
3: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tập dẫn chung Mỹ Hàn bị rút ngắn sau những chỉ trích của Tổng thống Donald Trump. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đình chỉ giao thương với Iran. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Fedorov kêu gọi tổ chức bầu cử thách thức Tổng thống Zelensky. Mỗi ngày một sự kiện. Kế hoạch bí mật của Iran để mở rộng cuộc xung đột tại Trung Đông. Theo dòng thời sự, Nga dùng học bổng và giáo dục miễn phí để thu hút sinh viên quốc tế. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Năm ngày 20 tháng 8, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Minh Anh sẽ nói về chủ đề khi các cuộc khủng hoảng thế giới mang lại hưng thịnh cho Geneva ở Thụy Sĩ. Và cuối cùng là tạp chí xã hội của Thủy Dương từ 1936 đến 2026, 90 năm chế độ nghỉ phép có lương và những biến chuyển trong đời sống xã hội tại Pháp. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách cách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Napapon đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris, RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hồng cùng với Thanh Phương, Phan Minh, Chi Phương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 19 tháng 8 năm 2026. Tập trận chung Mỹ-Hàn bị rút ngắn sau những chỉ trích của Tổng thống Donald Trump. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đình chỉ giao thương với Iran. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Fedorov kêu gọi tổ chức bầu cử thách thức Tổng thống Zelensky. Mỗi ngày một sự kiện, kế hoạch bí mật của Iran để mở rộng cuộc xung đột tại Trung Đông. Theo dòng thời sự, Nga dùng học bổng và giáo dục miễn phí để thu hút sinh viên quốc tế. Kính thưa quý vị, cuộc tập trận chung thường niên giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã bị rút ngắn 6 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích gay gắt cuộc thao dượt này. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc khẳng định là các mục tiêu quân sự của Mỹ vẫn được bảo đảm.
1: Trước đó, vào ngày 16 tháng 8, nguyên thủ Mỹ đã khiến đồng minh thân cận Hàn Quốc bất ngờ khi tuyên bố rằng cuộc tập trận thường niên gửi đi một tín hiệu hoàn toàn không phù hợp và mang tính thù địch tới Bắc Triều Tiên. Với lý do ông có mối quan hệ rất tốt đẹp với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng thống Trump đã thông báo cắt giảm đáng kể sự tham gia của Mỹ vào các cuộc tập trận thường niên với Hàn Quốc, vốn được thiết kế để mô phỏng kịch bản tác chiến trong trường hợp có xung đột quân sự với Bắc Triều Tiên. Cuộc tập trận chung mang tên Uchi Freedom Shield bắt đầu từ ngày 17 tháng 8, ban đầu dự kiến kéo dài cho đến ngày 27 tháng 8, nhưng rốt cuộc sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa. Một quan chức quân sự Hàn Quốc thừa nhận với hãng tin AFP rằng quyết định nói trên là bất thường. Trong một tuyên bố, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết họ điều chỉnh thời lượng cuộc tập trận theo đề xuất từ phía Mỹ. Giải trình trước Quốc hội hôm nay, Ngoại trưởng Hàn Quốc cho biết Seoul không hề được thông báo trước về quyết định rút ngắn cuộc tập trận. Tuy vậy, Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định các điều chỉnh nói trên vẫn duy trì được khả năng sẵn sàng chiến đấu và các mục tiêu huấn luyện thiết yếu. Hiện có 28.500 lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Một phần trong số này, theo dự kiến ban đầu, sẽ cùng với 18.000 binh sĩ Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận năm nay, tập trung vào những kinh nghiệm mà quân đội Bắc Triều Tiên đã tích lũy được nhờ tham chiến với Nga tại mặt trận Ukraine. Hôm nay, hãng thông tấn chính thức của Bắc Triều Tiên KCNA vẫn cho rằng các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn gây ra mối đe dọa trực tiếp và cấp bách nhất đối với Bắc Triều Tiên cũng như đối với an ninh khu vực.
0: Về mặt ngoại giao, vào ngày hôm nay, Hàn Quốc tiếp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Mặc dù được lên kế hoạch từ lâu, chuyến thăm 2 ngày của ông Vương diễn ra vào thời điểm đặc biệt thuận lợi cho Bắc Kinh trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump vừa quyết định cắt giảm mức độ tham gia của Mỹ trong các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Claire Brodus tường trình.
2: Wang Yi arrive à Séoul au moment où Washington fragilise son propre allié. Donald Trump a pris la Corée du Sud.
3: Ông Vương Nghị đến Seoul vào thời điểm Washington đang làm suy yếu đồng minh của mình. Donald Trump đã khiến Hàn Quốc bất ngờ khi ra lệnh cắt giảm đáng kể sự tham gia của Mỹ trong các cuộc tập trận chung. Đây là những cuộc diễn tập mà Tổng thống Mỹ cho là tốn kém, mang tính đối đầu với Bình Nhưỡng và khó biện giải sau khi Seoul từ chối ủng hộ cuộc chiến của ông chống Iran. Đối với Bắc Kinh, đây là thời điểm lý tưởng để hành động. Ông Vương Nghị có thể đề cao Trung Quốc như là một đối tác ổn định và đáng tin cậy. Đối lập với một nước Mỹ ngày càng mang tính giao dịch trong quan hệ quốc tế, Trung Quốc cũng sẽ nhấn mạnh rằng mọi nỗ lực nối lại đối thoại với Kim Jong-un sẽ đều bất thành nếu thiếu vai trò của Bắc Kinh. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cũng đang hy vọng nhận được sự ủng hộ của Bắc Kinh đối với kế hoạch đàm phán về bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, Trung Quốc chủ yếu sẽ tìm cách tận dụng mối bất an do Donald Trump gây ra để làm suy yếu mức độ gắn kết chiến lược của Seoul với Washington. Vì vậy, ông Vương Nghị sẽ nói về hòa bình, hợp tác và ổn định. Nhưng đằng sau những ngôn từ ngoại giao ấy, Bắc Kinh nhìn thấy cơ hội khai thác khoảng trống đang hình thành trong cấu trúc chiến lược của Mỹ tại châu Á.
2: Claire Brodeurs de Pékin, RFI.
0: Còn tại Biển Đông, Trung Quốc đã hoàn tất giai đoạn đầu của quá trình xây dựng trên đá hải sâm Antelope thuộc quần đảo Hoàng Sa chiếm của Việt Nam năm 1974. Ngày hôm nay, dựa vào hình ảnh chụp từ vệ tinh, Reuters cho biết là một hòn đảo nhân tạo đang được hình thành. Các xà lan và tàu nạo vét đã rời đi sau ít nhất 6 tháng thi công. Đảo nhân tạo này có thể sẽ giúp Trung Quốc củng cố kiểm soát quân sự tại Biển Đông.
4: Những dấu hiệu khả nghi về hoạt động nạo vét, bồi đắp đầu tiên được Damon Simon, một chuyên gia theo dõi thông tin tình báo nguồn mở, phát hiện từ đầu tháng 12 năm ngoái. Hoạt động xây dựng các công trình được bắt đầu ở góc đông nam của đá hải sâm, trong đó có một bãi đá trực thăng, theo hình ảnh chụp ngày 19 tháng 7 của Vantor, một nhà cung cấp hình ảnh vệ tinh thương mại. Cụ thể, những hình ảnh được Reuters phân tích cho thấy một hòn đảo nhân tạo dài gần 6 cây số với đường bờ biển thẳng dài hơn 3 cây số có khả năng trở thành đường băng. Ngoài ra, còn có một cầu cảng dài 680 mét hướng ra vùng nước sâu của bến cảng. Trong hình ảnh được Vantor chụp lại, có một tàu tuần tra của lực lượng hải cảnh Trung Quốc đang neo đậu tại đây. Trong một báo cáo công bố tuần này, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho biết dường như công trường đào và xây dựng đường băng mới đã được bắt đầu. Theo Ben Lewis, người sáng lập nền tảng dữ liệu nguồn mở Blast Tracker, nếu hoàn tất, đá hải sâm có thể trở thành một trong những cơ sở quan trọng nhất của quân đội Trung Quốc tại Biển Đông, có quy mô lớn hơn đảo Woody, tức đảo Phú Lâm lân cận, và dễ phòng thủ hơn so với mạng lưới căn cứ nằm xa hơn về phía nam thuộc quần đảo Trường Sa. Các nhà hoạch định quân sự Trung Quốc có thể cảm thấy yên tâm hơn khi bố trí một số loại vũ khí, ví dụ oanh tạc cơ chiến lược H-6 tại quần đảo Hoàng Sa gần đất liền Trung Quốc hơn, thay vì ở quần đảo Trường Sa nằm xa hơn về phía nam.
0: Ngày hôm qua, chính quyền Abu Dhabi thông báo đình chỉ giao dịch thương mại và tài chính với Tehran sau khi cáo buộc Iran bắn hai tên lửa về phía lãnh thổ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Phía Iran khẳng định là bắn tên lửa vào tàu hàng ở vùng vịnh và không hướng sang lãnh thổ nước láng giềng. Tehran cho rằng cáo buộc của Abu Dhabi gây tổn hại đến lòng tin giữa các nước ở trong vùng cũng như những nỗ lực bảo đảm an ninh.
1: Trong thông báo, giám đốc truyền thông của Bộ Ngoại giao các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất nêu rõ, trước tình hình leo thang căng thẳng trong khu vực, tất cả các giao dịch thương mại, giao dịch tài chính và hoạt động thương mại với Iran đã bị đình chỉ cho đến khi có thông báo mới. Thông báo nói trên được công bố ngay sau khi có thông tin Iran bắn hai tên lửa đạn đạo về phía nước láng giềng, lần đầu tiên sau nhiều tháng, và đã bị hệ thống phòng không của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất phát hiện. Trước đó, Bộ Nội vụ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã phát cảnh báo trên điện thoại kêu gọi người dân tìm chỗ ẩn nấp để tránh đe dọa tên lửa. Theo AFP, đây là sự kiện chưa từng có kể từ tháng 7. Ngoài việc chỉ trích Abu Dhabi về cáo buộc gây tổn hại đến lòng tin trong vùng, hôm nay tướng Ali Abulahi, người đứng đầu lực lượng vũ trang Iran, cũng cảnh báo các nước vùng vịnh rằng bất kỳ sự hỗ trợ hay tạo điều kiện nào dành cho quân đội Mỹ gây hấn đều tương đương với việc tham gia vào các hoạt động quân sự của Mỹ. Theo AFP, lời cảnh báo được đưa ra sau khi tàu sân bay USS George Washington được Mỹ điều động từ Đông Nam Á đến Trung Đông để thay thế tàu USS Abraham Lincoln hoạt động liên tục hơn 200 ngày qua. Việc điều chuyển tàu này sẽ khiến khu vực Thái Bình Dương tạm thời không có tàu sân bay nào của Mỹ hiện diện.
0: Vẫn tại Trung Đông, Israel cáo buộc Syria vi phạm thỏa thuận an ninh khi cho phép quân đội Thổ Nhĩ Kỳ triển khai một căn cứ không quân ở Tây Bắc Syria. Căn cứ này đã bị oanh kích vào hôm qua, được cho là do Israel thực hiện.
4: Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Israel và Syria đã đạt được một thỏa thuận duy trì hiện trạng về các vấn đề an ninh. Tuy nhiên, theo nhà nước Do Thái, được AFP trích dẫn, Syria gần như đã vi phạm thỏa thuận khi cho phép quân đội Thổ Nhĩ Kỳ triển khai căn cứ không quân gần thành phố Aleppo. Israel cho biết đã nhiều lần cảnh báo Syria rằng việc để quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hiện diện tại căn cứ này có thể đe dọa an ninh của nhà nước Do Thái, nhưng Syria đã phớt lờ những cảnh báo đó. Dù vậy, tuyên bố của văn phòng Thủ tướng Netanyahu không trực tiếp thừa nhận Israel đã tiến hành oanh kích. Đặc phái viên Mỹ về Syria Tom Barrack đã chỉ trích Israel có hành động leo thang không cần thiết. Đây là một trong những lần hiếm hoi Mỹ công khai chỉ trích Israel, đồng minh thân cận của Washington. Kể từ khi chính quyền Bashar al-Assad sụp đổ vào cuối năm 2024, Israel đã tiến hành hàng trăm cuộc oanh kích tại Syria. Tuy nhiên, cuộc tấn công ngày hôm qua diễn ra khá xa khu vực mà Israel tự tuyên bố là vùng an ninh đang duy trì ở miền nam Syria. Về phần mình, Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo đầu tiên công nhận Israel. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai nước hiện khá căng thẳng trong bối cảnh Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thường xuyên chỉ trích Israel về chiến dịch quân sự gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng tại dải Gaza.
0: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày hôm qua đã chính thức đề xuất lên Quốc hội những ứng viên cho hai vị trí Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao, lần lượt là Evgeny Kramar và Andriy Sybihar. Chỉ vài giờ sau thông báo trên, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mikhail Fedorov bị cách chức hồi tháng 7 và vẫn nhận được nhiều sự ủng hộ, đã kêu gọi tổ chức bầu cử bất chấp cuộc xâm lược của Nga. Trong một phát biểu được đăng trên YouTube, ông Mikhail Fedorov cho rằng đây là bước cần thiết để khôi phục tiến trình dân chủ từ trong nguyên văn. Từ Kiev, thông tin viên Emmanuel Shas tường trình.
5: Oui, tout à fait. Et les réactions aujourd'hui sont attendues suite à ces déclarations.
3: Dự đoán ngày hôm nay sẽ có nhiều phản ứng sau những tuyên bố của Mikhailo Fedorov, nguyên bộ trưởng quốc phòng. Phản ứng đầu tiên đến từ phủ tổng thống, cho rằng không ai phản đối việc tổ chức bầu cử, nhưng việc tiến hành bỏ phiếu rất khó trong bối cảnh tình hình an ninh bất ổn do chiến tranh, cùng với những cuộc oanh kích liên tiếp nhắm vào Kiev. Đây cũng là lần đầu tiên một lời kêu gọi rõ ràng đến vậy về việc tổ chức bầu cử được đưa ra bởi một chính khách có ảnh hưởng lớn. Vì vậy mà Mikhailo Fedorov đang dần trở thành đối thủ chính trị của Volodymyr Zelensky trong bối cảnh mức độ được lòng dân của cựu bộ trưởng tăng mạnh, đặc biệt là trong giới trẻ. Tại đây, đúng là các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn hôm nay trước Quốc hội Ukraine, nơi sẽ xem xét và phê duyệt các ứng viên do ông Zelensky đề cử vào các vị trí Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao tại quảng trường Ivan Franko, nơi mà tôi đang có mặt và cũng là địa điểm diễn ra phần lớn các cuộc tụ tập kể từ giữa tháng 7. Có một chi tiết đáng chú ý, đó là trước đây có hàng trăm tấm biển bày tỏ sự ủng hộ Mikhailo Fedorov, chỉ trích ông Zelensky và Quốc hội Ukraine tại những khu vực cây xanh, nhưng tất cả đều đã biến mất từ ngày hôm qua.
5: Tout a simplement disparu depuis hier.
6: Tòa án hình sự quốc tế có trụ sở tại La Hay, Hà Lan tiếp tục bị Mỹ tấn công với cáo buộc bị chính trị hóa do các cuộc điều tra của tòa nhắm vào Israel, một đồng minh của Mỹ. Trong danh sách trừng phạt mới được công bố ngày hôm qua, có chánh án người Nhật Tomoko Akane. Ngày hôm nay, chính quyền Tokyo cho rằng quyết định của Mỹ là rất đáng tiếc. Trong khi đó, Liên hiệp châu Âu khẳng định là ủng hộ mạnh mẽ chánh án Tomoko Akane. Thông tin viên Stephanie Mopa tại La Hay cho biết thêm.
7: Ils sont désormais 13 magistrats ciblés par des sanctions américaines. Elles visent cette fois la prison.
3: Hiện giờ có tới 13 thẩm phán bị Mỹ trừng phạt. Lần này Washington nhắm vào tranh án tòa án hình sự quốc tế, thẩm phán người Nhật Bản Tomoko Akane và thẩm phán người Senegal Abdoulaye Saye, một trong những người phụ trách hồ sơ liên quan đến Palestine, dẫn đến lệnh bắt giữ hai quan chức Israel, trong đó có thủ tướng Benjamin Netanyahu. Tòa án đã phản ứng ngay thứ ba. Trong thông cáo, tòa án hình sự nhấn mạnh, khi các tác nhân tư pháp bị đe dọa vì áp dụng luật pháp, thì chính trật tự pháp lý quốc tế đang bị đe dọa. Từ ngữ trong nguyên văn, khi công bố các biện pháp trừng phạt, Ngoại trưởng Mỹ một lần nữa cáo buộc tòa án hình sự quốc tế là mối đe dọa đối với chủ quyền quốc gia của chúng ta, tức là nước Mỹ. Ông Marco Rubio khẳng định, công dân Mỹ sẽ không bao giờ bị đưa ra nước ngoài để xét xử vì những tội danh tưởng tượng. Những người bị Mỹ trừng phạt bị cấm xin thị thực và giao dịch với các công ty có liên hệ với Hoa Kỳ, kể cả với ngân hàng và nhà cung cấp dịch vụ Internet. Các tổ chức và công dân Mỹ hỗ trợ, hợp tác hoặc làm việc với các cá nhân bị trừng phạt phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm và khoản tiền phạt 1 triệu đô la. Tuần trước, 4 tổ chức phi chính phủ hợp tác với tòa án, trong đó có tổ chức Human Rights Watch, đã đệ đơn kiện lên các tòa án Hoa Kỳ.
7: Stéphanie Mopa, La Haye, RFI.
6: Tại Pháp, luật về quyền trợ tử đã được đăng trên công báo ngày hôm nay sau khi Tổng thống Emmanuel Macron chính thức ban hành, kết thúc nhiều năm gây tranh cãi gay gắt.
1: Được Quốc hội thông qua vào giữa tháng 7 và vừa được Hội đồng Bảo hiến phê duyệt vào tuần trước, luật quy định về quyền trợ tử cho một số nhóm bệnh nhân nhất định với các điều kiện cụ thể. Luật cho phép họ tự sử dụng chất gây tử vong dưới sự giám sát của chuyên gia y tế. Chỉ khi nào bệnh nhân không còn khả năng thể chất để tự hành động thì chuyên gia y tế mới được phép thực hiện thay. Để sử dụng quyền này, một số điều kiện phải được đáp ứng đồng thời. Bệnh nhân phải là người trưởng thành và là công dân Pháp hoặc là cư dân cư trú dài hạn tại Pháp, mắc một căn bệnh nghiêm trọng và không thể chữa khỏi, đang ở giai đoạn cuối hoặc giai đoạn tiến triển, không thể tiếp tục chịu đựng đau đớn thể xác và có khả năng đưa ra lựa chọn sáng suốt cho đến tận giây phút cuối cùng. Một quy trình do một bác sĩ chủ trì nhưng cần sự tham gia ý kiến của các bên khác sẽ xác định xem bệnh nhân có hội đủ các điều kiện nêu trên hay không. Đây được coi là một cải cách xã hội quan trọng trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Macron. Dự luật vốn bắt nguồn từ một hội nghị công dân do ông Macron đề nghị, sau đó đã trải qua quá trình thảo luận lập pháp kéo dài với nhiều ý kiến trái chiều, đã khơi dậy những chia rẽ trong xã hội Pháp, đồng thời vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các tổ chức tôn giáo và một số chuyên gia y tế.
6: Vẫn tại Pháp, trang web về thuế bị tin tặc, Bộ trưởng phụ trách ngân sách và kiểm toán xin lỗi. Trả lời báo giới ngày hôm qua, Bộ trưởng David Amiel cũng công bố các biện pháp khẩn cấp sau cuộc tấn công mạng quy mô lớn nhắm vào cơ quan thuế và được tiết lộ ngày 13 tháng 8 liên quan đến khoảng 700.000 cá nhân đóng thuế và cơ quan công ty. Tình hình được cho là trầm trọng hơn vì chính quyền phát hiện thêm một lỗ hổng mới trong hệ thống. Ngoài ra, nhiều dữ liệu địa chính và người có giấy phép và sở hữu vũ khí tại Pháp cũng bị đánh cắp.
3: Sau đây là một số thông tin khác.
4: Mỹ tạm hoãn áp thuế mới với Canada. Tổng thống Donald Trump hôm qua thông báo tạm hoãn 3 ngày việc áp mức thuế 50% đánh vào một số hàng hóa của nước láng giềng sau khi Washington và Ottawa đạt được những tiến triển đáng kể trong đàm phán thương mại. Tuy nhiên, Thủ tướng Canada Mark Carney nhấn mạnh vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi thỏa thuận chính thức được hoàn tất.
3: Tại Việt Nam, lái xe đâm chết một người, một quan chức được miễn trừ trách nhiệm hình sự khiến mạng xã hội phẫn nộ. Ngày 30 tháng 5 năm ngoái, ông Nguyễn Sĩ Cương lái ô tô đi sai làn đường gây tai nạn, khiến một thiếu nữ 18 tuổi tử vong tại chỗ, cha nạn nhân bị thương, chiếc xe sau đó đâm vào một gốc cây. Vụ việc từng được báo chí đưa tin nhưng nhanh chóng lắng xuống. Gần đây câu chuyện được nhắc lại trên thread, một số người trẻ mang hoa đến đặt tại nơi xảy ra tai nạn. Dân phòng và cảnh sát được triển khai để ngăn người dân đặt hoa. Công an Việt Nam đồng thời cảnh báo về những âm mưu gọi là của các thế lực thù địch, phản động nhằm kích động bất ổn. Ngày 17 tháng 8 vừa qua, VTV phát sóng phóng sự nhằm thanh minh cho ông Cương. Cha nạn nhân xuất hiện và khẳng định là gia đình không khiếu nại hay nghi ngờ về cách cơ quan điều tra xử lý vụ việc.
4: Nhật Bản thử tên lửa siêu thanh tại Úc. Bộ trưởng Quốc phòng hai nước hôm qua thông báo tăng cường hợp tác quốc phòng và Nhật Bản sẽ thử nghiệm tên lửa siêu thanh và nhiều loại tên lửa khác trên lãnh thổ Úc trong thập kỷ tới. Hai nước cũng thúc đẩy dự án Búc, phát triển hệ thống laser chung nhằm phát hiện các mối đe dọa, có thể triển khai trên các phương tiện tác chiến trên bộ và ven biển. Động thái này diễn ra khi Tokyo và Canberra ngày càng quan tâm đến sức mạnh quân sự đang gia tăng của Trung Quốc và muốn củng cố năng lượng phòng thủ trong khu vực.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, kế hoạch bí mật của Iran để mở rộng cuộc xung đột tại Trung Đông.
2: Thỏa thuận ngừng leo thang căng thẳng giữa Iran và Mỹ được ký kết vào ngày 17 tháng 6 đã không duy trì được lâu dài tình trạng yên ắng trong khu vực. Đối với Tehran, chiến tranh sẽ còn lâu mới chấm dứt và họ đang bí mật chuẩn bị cho khả năng mở rộng cuộc xung đột. Theo thỏa thuận, Tehran sẽ mở lại eo biển Hormuz, sau đó đàm phán về chương trình hạt nhân. Về phần mình, Washington cam kết dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu hỏa và cho phép Tehran tiếp cận hàng tỷ đô la tài sản bị phong tỏa. 3 tuần sau khi thỏa thuận được ký kết, Iran đã nổ súng vào các tàu thuyền do Mỹ hộ tống. Sự kiện này đã gây bất ngờ cho Washington, nhưng thực tế là, theo các quan chức Iran và Ả Rập được tờ Nhật báo Mỹ The Wall Street Journal trích dẫn, phe cứng rắn trong chính quyền Tehran chưa bao giờ coi thỏa thuận này là dấu chấm hết cho căng thẳng. Nói cách khác, họ đánh giá tình hình theo chiều ngược lại, tức là thỏa thuận có thể tạo điều kiện cho Mỹ và Israel giảm bớt áp lực lên nền kinh tế toàn cầu và tranh thủ thêm thời gian trước khi phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran. Cho nên dường như Tehran đã chuẩn bị cho một cuộc đối đầu trên phạm vi rộng hơn. Theo ghi nhận của tuần báo Pháp L'Express, lực lượng vệ binh cách mạng đã gia tăng quyền kiểm soát đối với quân đội chính quy, đồng thời nhiều cựu chiến binh từng tham gia chiến tranh Iran-Iraq đã quay trở lại nắm giữ các vị trí chủ chốt. Chẳng hạn như ông Mohsen Rezaei, từng chỉ huy vệ binh cách mạng vào thập niên 1980, đã được bổ nhiệm làm thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao. Song song đó, hoạt động sản xuất tên lửa và drone được đẩy mạnh, công tác phản gián được tăng cường và hệ thống chỉ huy được siết chặt. Tân tư lệnh vệ binh cách mạng, ông Ahmad Vahidi, được giao nhiệm vụ chỉ đạo các chiến dịch tấn công mạnh mẽ vào kẻ thù. Lực lượng vệ binh cách mạng cũng phối hợp chặt chẽ với các đồng minh trong khu vực qua việc gửi các cố vấn quân sự đến Iraq, Yemen và Liban. Những thông tin liên lạc mà các cơ quan tình báo Ả Rập thu được cho thấy có những cuộc thảo luận giữa Tehran với lực lượng Houthi và các nhóm dân quân Iraq về việc gia tăng cường độ tấn công. Tại Yemen, lực lượng vệ binh cách mạng được cho là đã giám sát việc triển khai tên lửa và bệ phóng drone hướng ra Hồng Hải, đồng thời chuyển giao thông tin tình báo và danh sách mục tiêu, bao gồm các cảng biển và cơ sở năng lượng của Ả Rập Xê Út. Vào cuối tháng 7, lực lượng Houthi đã tấn công vào lực lượng Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn và tuyên bố đóng cửa eo biển Bab el-Mandeb đối với tàu thuyền của Ả Rập Xê Út. Trong khi đó, Riyadh cáo buộc các nhóm dân quân thân Iran tại Iraq đã phóng drone tấn công các cơ sở dầu khí của Ả Rập Xê Út. Tehran cũng được cho là đã gửi cho một số quốc gia vùng vịnh một danh sách các cơ sở năng lượng có thể bị phá hủy nếu Mỹ tấn công các cơ sở hạ tầng tương ứng tại Iran. Giọng điệu càng trở nên cứng rắn hơn vào ngày 17 tháng 8. Một quan chức cấp cao của Iran nói với hãng tin Anh Reuters rằng Tehran sẽ chờ thêm vài tuần trước khi leo thang căng thẳng tại eo biển Hormuz và các khu vực khác nếu Washington không thực hiện đầy đủ thỏa thuận tháng 6. Cũng theo tuần báo L'Express, về các bước tiếp theo, chính quyền Tehran đang cân nhắc những phương án thậm chí còn mang tính khiêu khích hơn, chẳng hạn như tấn công phủ đầu, phá hoại cáp Internet ở vùng vịnh, gây bất ổn tại Bahrain hay Kuwait, thậm chí xâm nhập bằng đường bộ vào Kuwait. Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đúng là đã gây thiệt hại đáng kể cho năng lực quân sự và nền kinh tế Iran. Tuy nhiên, theo các quan chức Israel, cơ sở hạ tầng của Iran đang được khôi phục nhanh hơn dự kiến và Tehran vẫn có đủ khả năng để đe dọa các căn cứ, tàu chiến của Mỹ cũng như nhiều cơ sở năng lượng tại vùng vịnh. Hôm nay, Tổng tham mưu trưởng quân đội Iran Ali Abdullahi vừa cảnh báo các nước vùng vịnh là không được hỗ trợ quân đội Mỹ bởi vì bất kỳ sự hỗ trợ hay tạo điều kiện nào cho quân đội Mỹ đều bị coi là hành động tham gia vào các chiến dịch quân sự của Hoa Kỳ.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo trong tạp chí xã hội, Thùy Dương sẽ nói về chủ đề từ 1936 đến 2026, 90 năm chế độ nghỉ phép có lương và những biến chuyển trong đời sống xã hội tại Pháp. Và cuối cùng là tạp chí kinh tế của Thanh Hà về chiến lược phát triển ngành công nghiệp quốc phòng Iran dưới trừng phạt quốc tế. Còn ngay bây giờ là một theo dòng thời sự do Chi Phương thực hiện. Nga dùng học bổng và giáo dục miễn phí để thu hút sinh viên quốc tế.
0: Hiện số sinh viên quốc tế tại Nga là khoảng hơn 350.000 người. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục Liên bang Nga, Konstantin Mozilevsky gần đây cho biết, để đạt mục tiêu tăng 40% thì cần phải tạo ra các điều kiện cạnh tranh để những học sinh tốt nghiệp phổ thông xuất sắc nhất từ các quốc gia ưu tiên lựa chọn các cơ sở giáo dục đại học của Nga. Chính quyền Nga dự trù cấp khoảng 30.000 suất học bổng cho học sinh quốc tế mỗi năm, đơn giản hóa các thủ tục và các gói hỗ trợ đặc biệt, bao gồm chi phí đi lại đến nơi học tập, chỗ ở, bảo hiểm y tế và tiền học bổng. Ngoài ra, theo ông Mozilevsky, để quảng bá hình ảnh tích cực của nước Nga trên trường quốc tế, thì việc duy trì chất lượng giáo dục đại học ở mức cao nhất là điều vô cùng cần thiết. Moscow được cho là đang tìm cách thu hút học sinh quốc tế nhằm tăng cường quan hệ đối tác với các quốc gia ngoài phạm vi phương Tây, đặc biệt là tại châu Á. Trang CNA ghi nhận tại trường đại học RUDN thì châu Á đã trở thành thị trường tuyển sinh lớn nhất của trường với hơn 4.500 sinh viên, trong đó có du học sinh Trung Quốc chiếm một nửa.
3: Theo báo Singapore, đối với nhiều người, những lợi ích của nền giáo dục quốc tế, đặc biệt là trong các ngành y, kỹ thuật và công nghệ thông tin, cùng mức học phí tương đối phải chăng, đã vượt qua những lo ngại về căng thẳng chính trị giữa Nga và phương Tây.
0: Trang báo độc lập Novaya Gazeta của Nga cũng nêu ra khoảng 5.000 sinh viên từ các nước trong danh sách không thân thiện như là Mỹ, Đức và các nước Baltic vẫn chọn đến Nga du học vì các chính sách giáo dục miễn phí, cũng như là những nỗ lực của Nga trong việc thu hút sinh viên quốc tế. Các trung tâm văn hóa Russian House được mở ra tại nhiều thành phố, từ Bratislava đến Sofia. Tại Estonia chưa có gói học bổng hấp dẫn, miễn học phí cho sinh viên quốc tế của nhiều trường đại học. Nhiều sinh viên vẫn lựa chọn đến Nga bởi vì vừa gần nhà hơn thay vì đến Bruxelles. Chính quyền nước Baltic này đã cảnh báo các nước sinh viên đến Nga du học có thể phải đối mặt với nguy cơ bị tình báo Nga tiếp cận để tuần đặc vụ. Nhà nghiên cứu Pháp Alicia Lefebvre trên trang The Conversation cũng lưu ý rằng, trái với quan niệm Tây Âu, trên thực tế số lượng sinh viên nước ngoài tại Nga không chủ yếu đến từ châu Âu, chứ chưa nói đến Hoa Kỳ, mà chủ yếu là từ các nước thuộc Liên Xô cũ như là Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan và Belarus. Và nay, con số này được bổ sung thêm bởi lượng sinh viên từ Ấn Độ, Trung Quốc và một số quốc gia châu Phi, tiêu biểu như là Sudan, Guinea, Ghana và Chad.
3: Kể từ khi cuộc xung đột tại Ukraine nổ ra, hợp tác giữa các trường đại học Nga với các cơ sở giáo dục tại châu Âu và Bắc Mỹ đã bị đình trệ. Nhiều chương trình đào tạo cấp bằng kép đã bị tạm dừng. Các biện pháp trừng phạt cũng đang hạn chế các hoạt động trao đổi khoa học.
0: Tuy nhiên, thay vì để bị phương Tây cô lập, Nga chọn con đường khác. Năm 2024, chính phủ đặt mục tiêu gấp đôi số sinh viên quốc tế vào năm 2030. Đến năm 2026, Tổng thống Putin tái khẳng định cam kết này và gắn liền với chiến lược mở rộng đối tác sang châu Á, châu Phi và Trung Đông. Chiến lược của Moscow được cho là cách để tiếp tục truyền thống sử dụng giáo dục đại học, hoạt động nghiên cứu và công tác đào tạo nhân tài làm công cụ cho chính sách đối ngoại, như là nhận định của bà Alicia Lefebvre, nhà xã hội học Pháp. Sự chuyển hướng này được thể hiện rõ qua các đối tác mới, như là tại Hội nghị Hợp tác Giáo dục Ấn-Nga lần thứ hai ở New Delhi hồi tháng 5 vừa qua. Đại sứ Nga Denis Alipov đã công bố nhiều chương trình hợp tác mới giữa Học viện Đào tạo Ngoại giao Nga và Đại học Sechelnov với các trường hàng đầu Ấn Độ, như là IIT Bombay và Đại học Delhi trong các lĩnh vực y tế, trí tuệ nhân tạo và công nghệ số. Trong lĩnh vực nghiên cứu, sau năm 2022, Nga cũng đã tái định hình các hợp tác khoa học quốc tế. Các công trình nghiên cứu chung với nhiều tác giả phương Tây đã giảm đi, thay vào đó là các hợp tác với các nhà nghiên cứu Trung Quốc và Ấn Độ ngày càng gia tăng.
3: Không chỉ riêng Nga, các cường quốc từ lâu cũng đã sử dụng hệ thống đại học của mình để thu hút sinh viên quốc tế, phổ biến các mô hình đại học cùng tiêu chuẩn học thuật và ở phạm vi rộng hơn là để tạo dựng ảnh hưởng lâu dài đối với giới tinh hoa nước ngoài.
0: Nghiên cứu của bà Céline Maranger về quan hệ giữa Liên Xô và Việt Nam là một minh chứng cụ thể cho thấy việc đào tạo sinh viên, kỹ sư và giới tinh hoa từng là một phần trong nỗ lực mở rộng ảnh hưởng ra bên ngoài của Moscow thời chiến tranh lạnh. Sau khi Liên Xô sụp đổ, chính sách này bị cắt giảm đáng kể nhưng rồi dần được khôi phục vào những năm 2000 thuộc chiến lược hiện đại hóa đất nước và hệ thống giáo dục đại học. Đến thập niên 2010, trọng tâm chuyển sang quốc tế hóa nhằm nâng cao vị thế đại học, thu hút sinh viên nước ngoài và tăng sức cạnh tranh toàn cầu. Theo giới phân tích, giáo dục trên thực tế từ lâu đã là một trong những công cụ quyền lực mềm hiệu quả nhất của Nga, giúp hình thành mạng lưới các cựu sinh viên, những người sau này trở thành các nhà lãnh đạo doanh nghiệp chuyên

0: đất nước chúng tôi như thế nào. Từ ngữ trong nguyên văn, chiến lược của Nga vừa phục vụ định hướng đối ngoại mới, vừa giúp Nga giải quyết các bài toán nội bộ như là suy giảm dân số, thiếu hụt lao động trình độ cao và tình trạng chảy máu chất xám kể từ năm 2022. Nếu như số lượng du học sinh phương Tây đến Nga suy giảm, thì ở chiều ngược lại, nhiều sinh viên Nga vẫn tiếp tục ra nước ngoài. Theo số liệu vào năm 2025 của Open Doors, thì khoảng 5.000 sinh viên Nga vẫn đang học tại Mỹ. Còn tại Pháp, con số này là hơn 5.000, theo Campus France.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tập trận chung Mỹ-Hàn bị rút ngắn sau những chỉ trích của Tổng thống Donald Trump. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đình chỉ giao thương với Iran. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Fedorov kêu gọi tổ chức bầu cử thách thức Tổng thống Zelensky. Mỗi ngày một sự kiện, kế hoạch bí mật của Iran để mở rộng cuộc xung đột tại Trung Đông. Theo dòng thời sự, Nga dùng học bổng và giáo dục miễn phí để thu hút sinh viên quốc tế. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy My điểm báo.
2: Điểm báo.
3: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine và Trung Đông, nữ phi hành gia Pháp đầu tiên đi bộ ngoài không gian, nỗi lo về nợ công của nước Pháp là những chủ đề đáng chú ý hôm nay.
4: Về chiến tranh Ukraine, Le Monde đã có bài phóng sự tả lại cảnh giữa đêm khuya, trung đoàn drone tấn công mạnh mẽ vào Moscow. Kiev đẩy nhanh nỗ lực quân sự để thi thố hỏa lực ở tận trung tâm kinh tế của kẻ xâm lược.
3: Một ngọn lửa chói chang xé toang màn đêm kèm theo tiếng gầm rú đinh tai. Drone được các quân nhân trung đoàn 4 trong 13 của lực lượng không người lái SPS theo tiếng Ukraine và còn gọi là Red đã phóng đi. Tối thứ Bảy 15 tháng 8, rất nhiều drone FP-1 đã lao về phía Moscow. Theo đô trưởng Moscow là 600 chiếc, còn theo Bộ Quốc phòng Nga thì đã chặn được 822 chiếc. Đây là một trong những cuộc oanh kích quy mô nhất vào lãnh thổ Nga. Trung đoàn Red khẳng định trong đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật đã phá hủy trung tâm phân phối của tập đoàn Weberis, được coi là Amazon của Nga, nằm ở phía nam Moscow, cách xa 700 cây số. Những hình ảnh về trận hỏa hoạn khổng lồ tại khu vực kho hàng rộng bằng 28 sân bóng đá được đăng trên mạng xã hội Nga đã xác nhận thành công của vụ oanh kích. Yevhen Karas, trung đoàn trưởng 38 tuổi, cho biết các vụ tấn công chiều sâu đều được thực hiện từ những địa điểm cách xa quân Nga ít nhất 50 cây số.
4: Họ không thể điều khiển drone xa hơn vì không có phương tiện kỹ thuật để giữ liên lạc với thiết bị do Starlink không hoạt động được trên đất Nga. Thế nên mỗi drone Dalara của Ukraine đều được trang bị hệ thống tự động dẫn đường đến mục tiêu, không bị phía Nga gây nhiễu.
3: Lộ trình được lập trình sẵn nhưng vẫn có thể sửa đổi vào phút chót. Trung đoàn tấn công vào các nhà máy lọc dầu, cảng dầu khí, nhà máy vũ khí và nay đến lượt các trung tâm hậu cần. Lissy, viên chỉ huy 22 tuổi nói, chúng tôi trả đũa lại những gì họ bắt chúng tôi chịu đựng từ 4 năm qua. Hết lời dẫn, anh đưa ra những mệnh lệnh ngắn gọn cho các chiến binh gần như cùng độ tuổi với sự tự tin của một vị đại tá già. Dù công việc của họ ít gian khổ hơn so với bộ binh ngoài tiền tuyến, nhưng cũng không kém phần khắc nghiệt. Lissy giải thích đơn vị phải thay đổi vị trí hàng ngày khi ở miền Đông, khi sang miền Nam hoặc miền Tây. Họ không di chuyển theo đoàn mà phải bí mật với những lộ trình khác nhau để đến điểm hẹn. Kỷ lục là tấn công ở khoảng cách 1.600 cây số từ biên giới Ukraine. Ekip thứ hai do Stin, 22 tuổi, chỉ huy. Bí danh này có nghĩa là bình tĩnh. Anh chàng khổng lồ cao 1,97 mét vốn là vận động viên nói thêm trước cơn bão. Jehan Karas cho biết Red mới đây chỉ là một tiểu đoàn, giờ đây đã gần bằng một lữ đoàn. Đơn vị tuyển mộ cả những lính đào ngũ từ những đơn vị khác miễn là năng động. Nhiệm vụ hàng đầu là làm suy yếu phòng không Nga và họ rất ngạc nhiên khi thấy công việc quá dễ dàng, đặc biệt là Crimea hầu như không còn tự vệ được. Anh khẳng định đơn vị đã phá hủy được trên 3.000 mục tiêu của Nga.
4: Lacroix nhận thấy, trong khi mặt trận xa lầy, Ukraine và Nga cùng gia tăng tấn công tầm xa. Làm thế nào chống chọi được thêm một mùa đông nữa? Đó là câu hỏi mà cả đôi bên cùng đặt ra.
3: Nhà phân tích Ulrich Brunner lưu ý, Nga tranh thủ khoảng thời gian vài tháng mà Ukraine không còn phương tiện phòng không để oanh tạc bằng mọi thứ vũ khí có được.

0: Trong trung hạn thì Kiev có thể tự sản xuất ra hỏa tiễn đánh chặn. Hôm 13 tháng 7, Pháp và Ý đã cho phép Ukraine sản xuất hỏa tiễn Aster-30 dành cho hệ thống phòng không SAMT tương đương với Patriot, nhưng còn nhiều tháng nữa mới lắp ráp được những hỏa tiễn đầu tiên. Ukraine cố gắng chịu đựng cho đến lúc Nga thấy rằng cuộc chiến này quá tốn kém, còn Moscow thì tìm kiếm một chiến thắng mang tính quyết định. Kremlin có thể tổng động viên, tung thêm mấy chục ngàn người vào cuộc chiến và theo tình báo Ukraine là sau bầu cử quốc hội vào tháng 9. Tuy nhiên, khả năng này mang lại nhiều rủi ro cho Putin. Năm 2022, hàng mấy chục ngàn thanh niên đã chạy trốn khỏi đất nước. Nay, Nga tuyển quân hợp đồng với lương rất cao, tuy nhiên hết sức tốn kém. Nguồn lợi tài chính cạn kiệt có thể khiến Vladimir Putin dừng lại hơn là số người Nga bị chết trên chiến trường. Ukraine khẳng định mỗi tháng có đến 30.000 lính Nga thương vong. Cho tới lúc này, con số khủng khiếp đó vẫn không làm Putin lùi bước. Lysenko nói thêm, Anh Quốc khiến cho Nga giận dữ vì trợ giúp Ukraine trong những cuộc tấn công tầm xa. Theo Sunday Times, hai loại drone của Anh đã được sử dụng. Tân Thủ tướng Anh vẫn tuyên bố, hai nước chúng tôi không phải là bạn bè chỉ vì lợi ích.
1: Về mặt chính trị, Le Monde cho biết Volodymyr Zelensky đang nắm lại quyền kiểm soát sau một tháng khủng hoảng. Tổng thống Ukraine đã khéo léo xoa dịu căng thẳng qua việc cách chức Oleksandr Syrsky, cựu tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, thay thế bằng tướng Mikhailo Drapachi. Những cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn, nhưng nay ít người tham gia hơn.
0: Bị cuốn vào cuộc khủng hoảng do chính mình gây ra, Tổng thống phải khẩn cấp tìm cách tổ chức lại đội ngũ. Cựu Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klimenko ban đầu được cho là sẽ thay thế Mikhailo Fedorov, rốt cuộc làm Chủ tịch An ninh Quốc phòng. Còn Rustem Umerov, Chủ tịch Ủy ban này, được điều sang làm Giám đốc Tình báo Đối ngoại. Nhiều dân biểu cho rằng việc bổ nhiệm dựa trên lòng trung thành là chính, nhưng tân Thủ tướng Sergei Koresky, cựu Giám đốc Công ty Khí đốt Naftogaz nổi tiếng là quản lý giỏi thì được hoan nghênh. Trong cuộc đối đầu này, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mikhailo Fedorov hiện có vẻ thua thiệt. Ông từ chối vị trí lãnh đạo lĩnh vực công nghệ vì sẽ ít ảnh hưởng hơn trước. Còn ông Zelensky nếu phục chức cho ông Fedorov thì sẽ bị coi là yếu đuối.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Liên quan đến Trung Đông, Liberation nhắc nhở rằng bản ghi nhớ giữa Iran và Hoa Kỳ đã hết hạn, hòa bình tan vỡ. Đàm phán về một thỏa thuận toàn diện để chấm dứt chiến tranh giữa Tehran và Washington lẽ ra phải bắt đầu từ hôm qua thứ Ba 18 tháng 8. Thời hạn 60 ngày đã kết thúc, nhưng hai tháng qua mọi việc không diễn ra như dự kiến.
0: Đôi bên oanh kích lẫn nhau, tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz, đưa ra những tuyên bố nảy lửa. Mỗi bên đều cáo buộc bên kia là vi phạm thỏa thuận và nay không có giải pháp nào khác. Ít nhất hai phe cùng đồng thuận ở một điểm là bản ghi nhớ Islamabad đã chết. Tehran cho rằng việc Mỹ duy trì phong tỏa, giữ lại các tài sản bị đóng băng và Israel tiếp tục tấn công Liban khiến văn bản này trở thành vô nghĩa. Dù nói rằng không từ bỏ giải pháp ngoại giao, Iran trên thực tế đang chuẩn bị kéo dài chiến tranh thay vì gia hạn ngưng bắn với lá chủ bài là eo biển Hormuz. Tổng tham mưu trưởng quân đội Iran hôm Chủ nhật nói rằng eo biển này là món quà của Thượng Đế dành cho Iran và sẽ không bao giờ quay lại tình trạng như trước. Tuyên bố này nhằm đáp trả ông Donald Trump. Tổng thống Mỹ hai ngày trước đó nói rằng eo biển Hormuz sắp tới sẽ là lãnh thổ Mỹ khi đánh bại Iran một cách nặng nề. Say sưa với lợi thế chiến lược mới có, chế độ Iran ngày càng ngoan cố bất chấp đang yếu thế về quân sự. Họ ít vội vã hơn Donald Trump, nhất là phe cứng rắn trong vệ binh cách mạng có vẻ đang nắm quyền. Phe này gia tăng sức ép lên Tổng thống Masoud Pezeshkian và Chủ tịch Quốc hội Mohammad Ghalibaf, hai nhân vật chủ trương đàm phán. Mỗi bên đều khoe rằng có sự ủng hộ của Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei, dù ông này vẫn không hề xuất đầu lộ diện. Trước sự cứng rắn này, ông Trump chỉ còn những chọn lựa tệ hại mà thôi, hoặc là tấn công quân sự trở lại, hoặc chấp nhận việc Iran kiểm soát eo biển Hormuz, hay là kéo dài nguyên trạng, hoặc chấm dứt chiến tranh vô điều kiện. Hơn nữa, kho vũ khí của Mỹ đang cạn dần, hỏa tiễn tấn công lẫn đánh chặn đều vơi hẳn theo nhiều nguồn tin khác nhau. Tuy nhiên, bất chấp bế tắc, Qatar và Pakistan, hai nước Trung Gian đều cố gắng mở lại đàm phán và đang chờ đợi thỏa thuận giữa Oman và Iran. Hai nước tiếp giáp eo biển Hormuz từ nhiều tuần qua đang thương lượng về việc thu phí.
1: Về lĩnh vực thám hiểm vũ trụ, Le Figaro và Libération chú ý đến việc hôm thứ Ba 19 tháng 8, Sophie Arnoux trở thành nữ phi hành gia người Pháp đầu tiên và người châu Âu thứ hai thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian. Cô cùng phi hành gia Mỹ Anil Menon phải thay thế một anten liên lạc của trạm vũ trụ quốc tế.
0: Khoảng 350 người trên thế giới từng trải qua cảm giác bước ra ngoài không gian kể từ chuyến đi lịch sử của Liên Xô năm 1965. Trước cô Adeno chỉ có 4 người Pháp, trong đó Thomas Pesquet từng thực hiện 6 lần. Phía sau những hình ảnh ngoạn mục là quá trình chuẩn bị cực kỳ khắt khe, mặc và kiểm tra bộ đồ phi hành gia mất nhiều giờ với hơn 200 bước theo quy trình.
3: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí xã hội do Thúy Dương thực hiện với chủ đề từ 1936 đến 2026, 90 năm chế độ nghỉ phép có lương và những biến chuyển trong đời sống xã hội Pháp.
4: Tạp chí xã hội.
5: Thưa quý vị, năm 2026 là tròn 90 năm chế độ nghỉ phép có lương được áp dụng rộng rãi với người lao động của Pháp. Đây là một trong những di sản nổi bật của Front Populaire, mặt trận bình dân Pháp, một liên minh chính trị của các lực lượng cánh tả ở Pháp. Với xuất phát điểm là hai tuần phép được trả lương vào năm 1936, chế độ nghỉ phép này đã kéo theo nhiều thay đổi về đời sống xã hội tại Pháp với các hoạt động giải trí văn hóa. Du lịch đại chúng cũng dần dần phát triển. Để hiểu thêm về chế độ nghỉ phép có lương tại Pháp, một cuộc cải cách mang tính cách mạng cho giới công nhân và người làm công ăn lương vào năm 1936, RFI tiếng Việt ngày 27 tháng 3 đã có cuộc phỏng vấn sử gia Jean Vicreux, chuyên gia về mặt trận bình dân, giáo sư trường đại học Bocaux như Europe của Pháp.
4: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
5: Thưa sử gia Jean Vicreux, xin ông cho biết đâu là bối cảnh xã hội và điều kiện lao động của công nhân tại Pháp đã dẫn đến việc chính quyền thiết lập chế độ nghỉ phép có lương. Đâu là vai trò của mặt trận bình dân vào năm 1936 trong việc thiết lập chế độ này?
6: Đúng là việc tạo ra chế độ nghỉ phép được hưởng lương là rất quan trọng. Nó không hẳn là đã được lên kế hoạch hay từng đưa vào chương trình hành động của mặt trận bình dân. Chương trình tranh cử suy cho cùng là nhằm chống lại cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội, cải thiện điều kiện sống cho giai cấp công nhân và có thể nói là cho người dân Pháp nói chung. Nhưng chế độ nghỉ phép có lương không có trong chương trình dự kiến từ trước và chính sự huy động được đông đảo lực lượng tham gia phong trào đấu tranh, các cuộc đình công với việc chiếm đóng nhà máy đã khiến thỏa thuận Matignon đạt được nhanh chóng vào đêm mùng 7, ngày mùng 8 tháng 6 năm 1936. Một hôm sau khi Léon Blanc lên nắm quyền, chính lúc đó, giới chủ Pháp, tức Liên đoàn Sản xuất Pháp và CGT, Tổng Liên đoàn Lao động, nghiệp đoàn lao động lớn nhất cùng với chính phủ, đã chấp nhận ý tưởng thực hiện chế độ nghỉ phép có lương. Các điều kiện lao động khi đó như thế nào? Trong những năm 1920 và 1930, chúng ta đã chứng kiến một mô hình sản xuất kiểu Fordization, nghĩa là công việc ngày càng được tổ chức theo kiểu sản xuất, theo dây chuyền và với sự kiểm soát thời gian chặt chẽ. Khi đó người ta đã nhắc đến những hệ quả, những cái được, cái mất, những thách thức trong việc quản lý thời gian chặt chẽ như vậy. Một số người trong một số lĩnh vực, ngành nghề khi đó đã được hưởng kỳ nghỉ được trả lương, nhưng phần lớn người lao động và công nhân thì không. Cũng đã có những đề xuất, dự thảo luật trong những năm 1920 và 1930, nhưng chúng chưa bao giờ được thực hiện. Vì vậy, đây thực sự là một điều mới mẻ, một điều quan trọng. Vào thời điểm đó, cũng có thể nói rằng Pháp đang tụt hậu so với các nước khác, bởi vì từ giữa thế kỷ 19 trở đi thì mới có một số công chức nhà nước có quyền được nghỉ phép mà vẫn được hưởng lương. Và sau đó là một số người lao động nhất định, ví dụ như công nhân đường sắt. Xin nhắc lại là vào thời bấy giờ, các công ty đường sắt là của tư nhân và mãi cho đến năm 1937 thì SNCF, Tổng Công ty Đường sắt Quốc gia Pháp mới được thành lập. Nhưng mà trước đó, các công ty đường sắt tư nhân đã có chế độ nghỉ phép có lương cho công nhân. Các công ty điện lực cũng tương tự.
5: Pháp có phải là nước đi tiên phong về áp dụng rộng rãi chế độ nghỉ phép có lương cho người lao động không, thưa ông?
7: Không,
6: Pháp không đi tiên phong. Tại nước Đức chẳng hạn, đã có nhiều người lao động được nghỉ phép mà vẫn hưởng lương hơn là ở Pháp. Vào những năm 1920 đến đầu những năm 1930, đã có hơn 12 triệu người Đức có thể được hưởng chế độ nghỉ phép có lương. Như vậy, tức là Pháp khi đó còn khá tụt hậu. Tôi biết là có một cuộc khảo sát của Cơ quan Lao động Quốc tế cho thấy rằng ở châu Âu vào cuối những năm 20 và đầu những năm 30, đã có khoảng 40% người lao động, cả nam và nữ, xin nói rõ là như vậy, được hưởng chế độ nghỉ phép có lương. Nói tóm lại, Pháp khi đó là nước tụt hậu về vấn đề này, chứ hoàn toàn không phải là quốc gia đi tiên phong. Quả thực là Pháp phải tìm cách lấy lại thời gian. Quả thực là Pháp phải tìm cách lấy lại thời gian đã mất, phải chạy theo để bắt kịp với các nước khác. Và đến năm 1936, nhờ thỏa thuận Matignon thì mới có chế độ nghỉ có lương.
5: Vậy quy định này thì đã được xã hội Pháp đón nhận ra sao thưa ông?
6: Có thể nói là chế độ nghỉ phép có lương đã được công chúng và người lao động đã lập gia đình hưởng ứng, đón chào. Quy định mới mang đến cho họ một niềm vui lớn, thậm chí một số người đã từng nghĩ rằng sẽ không thể nào lại có chuyện chúng ta sẽ được trả lương cho dù nghỉ phép. Trước đấy, điều này là không khả thi. Chế độ nghỉ phép có lương mở ra một loạt khả năng hoàn toàn mới mẻ cho phần lớn người lao động ở Pháp, tức là họ sẽ có thể dành thời gian đó cho các hoạt động giải trí và nghỉ ngơi. Nhưng đó không hẳn là những hình ảnh quen thuộc mà chúng ta thường thấy về các kỳ nghỉ, tức là cứ nghỉ là mọi người đổ xô ra biển, lên núi bằng xe đạp đôi hay cắm lều trại. Đối với một số người, nghỉ phép chỉ đơn giản là để nghỉ ngơi. Họ nghỉ ngơi ngay ở vùng Paris, dọc theo bờ sông Mát, hoặc đơn giản là họ về vùng nông thôn, thăm nom gia đình, bởi vì có nhiều công nhân xuất thân từ các vùng nông thôn và tỉnh lẻ của Pháp. Quả đúng là chế độ nghỉ phép có lương được hưởng ứng, đây là điều quan trọng, và đặc biệt là vì chính phủ Pháp đã nhanh chóng ban hành vé tàu giá rẻ để tạo điều kiện cho mọi người đi lại bằng tàu hỏa. Ngay từ cuối tháng 6 năm 1936, đã có 600.000 vé nghỉ phép phổ thông được phát hành, và đến năm 38, khi mà trận bình dân khép lại, con số này đã lên đến hơn 900.000 hay gần 1 triệu vé tàu giá rẻ cho người nghỉ phép đã được phát hành. Xét từ góc độ này, thì nhìn chung, chế độ nghỉ phép có lương đã được người dân đón nhận tích cực. Nhưng cũng đúng là có một số sự phản kháng từ phía giới chủ. Đúng là có một số người từ chối theo một cách nào đó. Nhìn trên thực tế, các thỏa ước tập thể đã được ký kết, chúng phải được triển khai và áp dụng. Nhưng đúng là có cả một luồng dư luận chống lại các cuộc đình công, chống lại phong trào công nhân, và đặc biệt là trên báo chí cực hữu, với những bức tranh biếm họa về những kẻ tồi đội mũ đi trên bãi biển. Nhưng đó cũng chỉ là sự phản đối của một số thiểu số người Pháp thôi, chứ thực ra chế độ nghỉ phép có lương ra đời đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống người lao động. Đó là một cuộc cải cách thực sự mang tính cách mạng, bởi vì nó dẫn đến các kỳ nghỉ, nhiều hoạt động giải trí và khởi xướng cái gọi là du lịch đại chúng, cho phép trẻ em tham gia vào các trại hè. Thực sự đó là khởi đầu của điều đã để lại dấu ấn lâu dài trong xã hội chúng ta, gần như cho đến tận ngày nay.
5: Chế độ nghỉ phép được hưởng lương đã tiến triển như thế nào từ năm 1936 để đạt được đến 5 tuần phép mỗi năm như hiện nay ạ?
7: Alors oui, il y avait deux semaines donc en 36.
6: Vào năm 1936 thì có 2 tuần nghỉ phép có lương, tuần thứ 3 được thêm vào năm 1956, tuần phép thứ 4 được bổ sung vào năm 1968, 1969 sau các sự kiện tháng 5, tháng 6 năm 1968, và cuối cùng tuần phép thứ 5 được thêm vào đầu những năm 80 sau khi François Mitterrand lên nắm quyền tổng thống và Pierre Noa trở thành thủ tướng. Như vậy, chế độ 5 tuần nghỉ phép có lương là kể từ năm 82. Nói tóm lại là để đạt đến chế độ 5 tuần nghỉ phép có lương thì chúng ta đã phải trải qua một thời gian khá dài. Có thể nói rằng thế kỷ 20 thực sự đã phát minh ra chế độ nghỉ phép có lương, nhưng nó được hình thành dần dần, chứ không phải là có ngay lập tức. Chế độ nghỉ phép có lương là rất quan trọng, bởi vì suy cho cùng thì người Pháp rất gắn bó với chế độ nghỉ phép và vẫn được hưởng lương, không chỉ là vào mùa hè mà cả mùa đông nữa. Tôi nhớ là vào năm ngoái, Thủ tướng Pháp khi đó là François Bayrou đã đề cập đến khả năng nếu người lao động từ bỏ tuần nghỉ phép thứ 5 thì họ sẽ nhận được nhiều tiền lương hơn. Thế nhưng, dự luật đã không thành công bởi vì mọi người thực sự mong muốn được hưởng kỳ nghỉ phép có lương. Họ nhận thức được rằng có giờ làm việc thì cũng phải có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn, giải trí.
5: Khi đó thì mọi người lao động tại Pháp có được hưởng chế độ nghỉ phép có lương một cách bình đẳng hay không? Và giữa các lĩnh vực, các ngành nghề thì sao ạ? Hay là có tồn tại những bất bình đẳng tùy thuộc vào nhiều yếu tố, thưa ông?
7: Năm 1936
6: cho phép tất cả mọi người được nghỉ phép có lương, trong khi trước đó, kể từ năm 1853, chỉ có công chức mới được hưởng kỳ nghỉ phép có lương, hoặc cho một số ngành nghề cụ thể, như tôi đã nói ở trên, về các công ty đường sắt hoặc công ty điện lực. Nhưng về sau này, nghỉ phép có lương đã được áp dụng rộng rãi. Tuy nhiên, không phải ai cũng được hưởng. Ví dụ, người lao động theo thời vụ. Và nước Pháp thời đó vẫn là một nước thực dân, có nhiều nhiều thuộc địa, và mãi đến tháng 12 năm 1936 thì chế độ này mới được áp dụng với mọi thuộc địa của Pháp, dù ở châu Phi hay châu Á. Nói vậy có nghĩa là ở đây có những sự bất bình đẳng. Nếu nói vậy hơi mạnh thì ít nhất cũng có thể nói rằng chắc chắn là có sự khác biệt. Ngoài ra cũng có những khác biệt theo ngành nghề. Ví dụ, nông nghiệp khi đó chưa được cơ giới hóa, chúng ta cần có bàn tay con người để thu hoạch củ cải đường, hay thu hoạch hoa oải hương ở miền Nam đất nước, thu hoạch trái cây, làm việc trên cánh đồng nho, vân vân. Và những nhân công này không thể nghỉ phép trong thời gian thu hoạch mùa màng. Mùa thu hoạch diễn ra từ tháng 6 đến tháng 9, nhưng đây mới là thời kỳ mọi người thực sự được nghỉ phép có lương. Như vậy là chế độ nghỉ phép có lương liên quan đến nghề nghiệp, loại hình việc làm, và tất nhiên tùy thuộc vào vùng miền. Điều này cho thấy những hình thức bất bình đẳng, nhưng dần dần thì cũng được cân bằng và cho phép nhiều người nhất có thể hưởng lợi từ chế độ nghỉ phép có lương này.
3: Quý vị vừa theo dõi tạp chí xã hội của Thùy Dương. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí kinh tế do Thanh Hà thực hiện qua chủ đề Chiến lược phát triển ngành công nghiệp quốc phòng Iran dưới trừng phạt quốc tế. Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
8: Tạp chí kinh tế.
9: Là quốc gia chịu nhiều lớp trừng phạt của cộng đồng quốc tế nhất trên thế giới từ 47 năm qua, Iran đã tìm cho mình một hướng đi riêng để cứu vãn nền kinh tế. Ngoài những hoạt động xuất khẩu dầu hỏa thì Iran còn là một mắt xích quan trọng trên thế giới trong lĩnh vực sản xuất vũ khí. Tehran có ít nhất 3 bí quyết giúp ngành công nghiệp quốc phòng trở thành một điểm mạnh của nền kinh tế luôn bên bờ vực thẳm. Giới chuyên gia thậm chí nói đến những nét đặc thù trong cái mô hình công nghiệp quốc phòng của Iran. Từ khi khai chiến với Tehran vào cuối tháng 2 vừa qua, Washington chủ trương bóp ngạt kinh tế Iran để dẫn đến một sự sụp đổ của chế độ trong tay lực lượng vệ binh Hồi giáo. Sau gần nửa năm xung đột với Iran, Tổng thống Trump bắt đầu nóng ruột. Hôm 9 tháng 8 vừa rồi, ông cam đoan là sẽ giáng những đòn mạnh nhất vào kinh tế Iran trong lúc mà Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent thì đe dọa Tehran sẽ chóng phải hứng chịu những biện pháp mạnh tay nhất. Báo chí bình luận rằng, Nhà Trắng có lẽ không chỉ đe dọa dội bom xóa sổ Iran mà nay còn đang nhắm tới những loại vũ khí kinh tế lợi hại với những hậu quả tai hại tối đa để Tehran bắt buộc phải nhượng bộ, đặc biệt là ngưng phong tỏa eo biển Hormuz. Cuối tháng 7 vừa rồi, Mỹ lại đánh tiếng là sẽ áp dụng một loạt các biện pháp trừng phạt mới phong tỏa kinh tế Iran. Trả lời nhật báo L'Echo, chuyên gia về Iran Clément Terme, cộng tác viên với Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, nói đến một kỷ lục Iran đang nắm giữ về những lớp trừng phạt chồng chất khác nhau.
10: Có nhiều cấp trừng phạt khác nhau, có những biện pháp của cộng đồng quốc tế, của một số các quốc gia trong khối phương Tây. Bên cạnh đó là những quyết định đơn phương nhắm vào một số các tổ chức tư nhân hay của chính phủ, nhắm vào một số nhân vật trong chính quyền, trong giới quân sự của Iran. Về mặt lý thuyết, Iran liên tục bị trừng phạt từ năm 1979 sau vụ Tehran bắt giữ 52 nhà ngoại giao Hoa Kỳ làm con tin.
9: Lệnh trừng phạt đa phương hay song phương của quốc tế nhắm vào Iran bao gồm các biện pháp phong tỏa, cấm mua bán dầu hỏa, khí đốt của Iran, cấm cung cấp vũ khí cho quốc gia Hồi giáo này, cấm xuất khẩu những thiết bị và phần mềm cho Iran, hạn chế các khoản giao dịch tài chính ngân hàng, cấm thanh toán bằng đô la, cấm đầu tư vào Iran, vân vân. Đương nhiên tất cả những biện pháp đó đè nặng lên đời sống của người dân Iran, tình hình càng trở nên ngặt nghèo hơn nữa dưới tác động của chiến tranh Ukraine kể từ 2022, của cuộc xung đột vũ trang 12 ngày đêm với nhà nước Do Thái vào tháng 6 năm ngoái và nhất là với cuộc chiến mà Mỹ và Israel đã khởi động từ cuối tháng 2 vừa qua. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF thẩm định là GDP của Iran cho năm nay do tác động chiến tranh sẽ giảm đi 5,4%. Tehran cũng thừa nhận là vì chiến tranh, lạm phát trong cả năm sẽ ở cái mức ngạt thở gần 90%. Nhưng đấy không phải là mối quan tâm số một của chế độ trong tay lực lượng vệ binh Hồi giáo, như ông Thierry Coville, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS phân tích với báo L'Echo. Người dân có khổ thì cỗ máy kinh tế để kiếm tiền, nuôi dưỡng chế độ vẫn vận hành gần như suôn sẻ.
11: Nhìn vào những kết quả từ 15 năm trở lại đây, chúng ta thấy kinh tế Iran đã khổ sở vì các biện pháp trừng phạt. Trung bình, lạm phát dao động từ 30 đến 40% một năm. Thế nhưng thực ra, chế độ vẫn tồn tại bất chấp áp lực rất lớn của phương Tây. Iran cầm cự được chủ yếu là nhờ hai lĩnh vực năng lượng và quốc phòng. Năm 2024, Iran vẫn xuất khẩu 1,5 triệu thùng dầu mỗi ngày, gần như tuyệt đối là để bán cho Trung Quốc. Để xuất khẩu dầu khí, năng lượng thì Iran sử dụng những hạm đội tàu ma, mua bán qua một hệ thống chợ đen, chấp nhận thanh toán bằng nhân dân tệ của Trung Quốc hay bằng tiền crypto.
9: Mối bận tâm lớn nhất đối với chế độ ở Tehran là chính sách trừng phạt liên tiếp hạn chế việc quốc gia này phát triển và tiếp cận với công nghệ mới. Clément Terme của Viện IFRI phân tích thêm.
12: L'Iran a manqué le tournant du gaz naturel liquéfié.
10: Thí dụ như vì không thể tiếp cận được với công nghệ khai thác năng lượng ở ngoài khơi mà ngành công nghiệp khí đốt của Iran bị tụt hậu, bỏ lỡ cơ hội. Thí dụ này rất tiêu biểu cho cái mà tôi gọi là vì cơ hội bị bỏ lỡ. Iran trả giá đắt cho chính sách dựa trên hệ tư tưởng của chế độ.
9: Nhưng điểm mạnh của lực lượng vệ binh cách mạng Iran là cái khả năng thích nghi với tình huống. Chuyên gia Covil ở Bệnh viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược phân tích, chính những biện pháp trừng phạt kéo dài từ nhiều thập niên qua, vô hình chung đã cho phép Tehran đào sâu mối quan hệ với những đối tác khác, đặc biệt là với Nga và Trung Quốc.
11: Đầu những năm 2000, Iran đẩy mạnh trao đổi mậu dịch với các quốc gia trong khu vực. Iraq nhanh chóng trở thành đối tác thương mại quan trọng nhất của Tehran. Từ khi chế độ Saddam Hussein sụp đổ, ngoài các sản phẩm chế biến từ dầu, thì Iraq là khách hàng quan trọng nhất. Bên cạnh đó, Iran đã mở rộng ảnh hưởng với Afghanistan, với các quốc gia Trung Á. Thế rồi từ sau năm 2018, khi ông Trump rút nước Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, thì Tehran đã thắt chặt quan hệ với Trung Quốc. Tuy nhiên, chiến lược phát triển này đụng phải trở ngại lớn, hạn chế trong việc tiếp cận các kỹ thuật tiên tiến.
9: Cũng chính vì không tiếp cận được với những công nghệ mới, với những công nghệ tân tiến nhất, với những thiết bị điện tử càng lúc càng tinh vi, cho nên Iran tương kế tự kế, chuyển sang kế hoạch chế tạo vũ khí với giá rẻ, mà điển hình là chế tạo drone. Iran chủ trương sử dụng những phương tiện không quá tốn kém trong khâu sản xuất và nhất là không sử dụng công nghệ tối tân. Tháng 9 năm 2022, vài tháng sau khi chiến tranh Ukraine khai mào, thì cộng đồng quốc tế đã ngỡ ngàng phát hiện drone của Iran trên bầu trời ở thủ đô Ukraine. Tehran cung cấp công nghệ drone cho quân đội Nga. Vậy thì làm thế nào để một quốc gia chịu những lệnh trừng phạt trong hơn 4 thập niên lại có thể làm thay đổi cục diện của một cuộc xung đột ở cấp quốc tế? Những yếu tố nào đã tạo nên thành công đó? Chuyên gia về quân sự Akram Khakiev, nghiên cứu về drone của Iran, giải thích. Từ 1979, dưới áp lực của các lệnh trừng phạt, Tehran đã tìm kiếm những giải pháp để thoát khỏi bế tắc. Bí quyết của Iran để phát triển công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp quốc phòng, khá đơn giản. Thứ nhất, kết hợp năng lực kỹ thuật trong nước với các đối tác nước ngoài mà đứng đầu là Nga. Thứ hai là khai thác những công nghệ trong lĩnh vực dân sự để sử dụng trong các mục tiêu quân sự, chám vào những lỗ hổng mà các lệnh cấm vận quốc tế để lại. Cuối cùng, chọn những giải pháp kỹ thuật đơn giản, không đòi hỏi những phụ tùng hay linh kiện quá hiện đại, vốn không thể tiếp cận. Drone Shahed của Iran là thí dụ tiêu biểu hơn cả cho thấy sự kết hợp thành công giữa những yếu tố vừa nêu. Chuyên gia Julia Tommaso, Viện Nghiên cứu và Chiến lược IRIS của Pháp, trong một bài tham luận đăng ngày 28 tháng 2 năm 2025, tức là đúng một năm trước khi mà Iran bị Hoa Kỳ tấn công, thì bà đã phân tích một cách cụ thể hơn khi cho rằng Iran biết là không thể chỉ trông cậy vào vũ khí do Nga cung cấp, cho nên từ nhiều năm qua đã phải tự lo thân bằng cách chọn những công nghệ low cost, bằng cách sử dụng hiệu quả nhất những nguồn lực và phương tiện ít ỏi họ có trong tay, đồng thời thích nghi với một môi trường địa chính trị. Chính vì thế mà drone giá rẻ Shahed 136 và Mohajer 6 của Iran được xuất khẩu sang nhiều quốc gia, trong đó có Nga, Sudan hay Ethiopia. Giá thành của mỗi một đơn vị như vậy chỉ vài ngàn đô la. Về cái mà tác giả bài viết gọi là tận dụng tối đa những phương tiện đang có, thì điển hình là việc trang bị vũ khí cho tàu chở hàng để trở thành tàu chiến, huy động motor xe đạp và xe máy để trang bị cho drone chiến đấu. Còn về chiến thuật mà nhà nghiên cứu Julia Tommaso gọi là cái sự nhạy bén trong việc nắm bắt tình hình địa chính trị, thì bà giải thích. Trước năm 2024, Iran đã từng tận dụng thời cơ các đối thủ của mình, đứng đầu là Mỹ và Israel, bị chia chí vì những vấn đề khác để củng cố hệ thống phòng không Zubin. Đây là phương tiện cho phép nhanh chóng phát hiện drone bay ở mức độ thấp. Sự nhạy bén đó chính là cái sức mạnh của khả năng răn đe mà Iran dùng để đối phó. Có điều, như Clementer mà ghi nhận, công nghiệp dầu khí cũng như là công nghiệp quốc phòng là những mạch sống của kinh tế Iran trong suốt gần nửa thế kỷ qua, nhưng chúng không đem lại thịnh vượng cho tất cả những người dân Iran. 80% các hoạt động kinh tế tại quốc gia Hồi giáo này đều trực tiếp hoặc gián tiếp do nhà nước kiểm soát. Nghịch lý ở đây là các biện pháp trừng phạt chế độ Tehran mà phương Tây liên tục ban hành lại là động lực của Iran để phát triển công nghiệp, kể cả công nghiệp quốc phòng. Hơn nữa, các nạn nhân đầu tiên từ cái chính sách cấm vận đó lại là những thành phần ở Iran họ yêu chuộng tự do và dân chủ, như Thierry Coville của Viện Iris giải thích.
3: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tập dẫn chung Mỹ Hàn bị rút ngắn sau những chỉ trích của Tổng thống Donald Trump. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đình chỉ giao thương với Iran. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Fedorov kêu gọi tổ chức bầu cử thách thức Tổng thống Zelensky. Mỗi ngày một sự kiện. Kế hoạch bí mật của Iran để mở rộng cuộc xung đột tại Trung Đông. Theo dòng thời sự, Nga dùng học bổng và giáo dục miễn phí để thu hút sinh viên quốc tế. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Năm ngày 20 tháng 8, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Minh Anh sẽ nói về chủ đề khi các cuộc khủng hoảng thế giới mang lại hưng thịnh cho Geneva ở Thụy Sĩ. Và cuối cùng là tạp chí Xã hội của Thủy Dương từ 1936 đến 2026, 90 năm chế độ nghỉ phép có lương và những biến chuyển trong đời sống xã hội tại Pháp. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Napapon đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hồng cùng với Thanh Phương, Phan Minh, Chi Phương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 19 tháng 8 năm 2026. Tập trận chung Mỹ-Hàn bị rút ngắn sau những chỉ trích của Tổng thống Donald Trump. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đình chỉ giao thương với Iran. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Fedorov kêu gọi tổ chức bầu cử thách thức Tổng thống Zelensky. Mỗi ngày một sự kiện, kế hoạch bí mật của Iran để mở rộng cuộc xung đột tại Trung Đông. Theo dòng thời sự, Nga dùng học bổng và giáo dục miễn phí để thu hút sinh viên quốc tế. Kính thưa quý vị, cuộc tập trận chung thường niên giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã bị rút ngắn 6 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích gay gắt cuộc thao dượt này. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc khẳng định là các mục tiêu quân sự của Mỹ vẫn được bảo đảm.
1: Trước đó, vào ngày 16 tháng 8, nguyên thủ Mỹ đã khiến đồng minh thân cận Hàn Quốc bất ngờ khi tuyên bố rằng cuộc tập trận thường niên gửi đi một tín hiệu hoàn toàn không phù hợp và mang tính thù địch tới Bắc Triều Tiên. Với lý do ông có mối quan hệ rất tốt đẹp với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng thống Trump đã thông báo cắt giảm đáng kể sự tham gia của Mỹ vào các cuộc tập trận thường niên với Hàn Quốc, vốn được thiết kế để mô phỏng kịch bản tác chiến trong trường hợp có xung đột quân sự với Bắc Triều Tiên. Cuộc tập trận chung mang tên Uchi Freedom Shield bắt đầu từ ngày 17 tháng 8, ban đầu dự kiến kéo dài cho đến ngày 27 tháng 8, nhưng rốt cuộc sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa. Một quan chức quân sự Hàn Quốc thừa nhận với hãng tin AFP rằng quyết định nói trên là bất thường. Trong một tuyên bố, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết họ điều chỉnh thời lượng cuộc tập trận theo đề xuất từ phía Mỹ. Giải trình trước Quốc hội hôm nay, Ngoại trưởng Hàn Quốc cho biết Seoul không hề được thông báo trước về quyết định rút ngắn cuộc tập trận. Tuy vậy, Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định các điều chỉnh nói trên vẫn duy trì được khả năng sẵn sàng chiến đấu và các mục tiêu huấn luyện thiết yếu. Hiện có 28.500 lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Một phần trong số này, theo dự kiến ban đầu, sẽ cùng với 18.000 binh sĩ Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận năm nay, tập trung vào những kinh nghiệm mà quân đội Bắc Triều Tiên đã tích lũy được nhờ tham chiến với Nga tại mặt trận Ukraine. Hôm nay, hãng thông tấn chính thức của Bắc Triều Tiên KCNA vẫn cho rằng các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn gây ra mối đe dọa trực tiếp và cấp bách nhất đối với Bắc Triều Tiên cũng như đối với an ninh khu vực.
0: Về mặt ngoại giao, vào ngày hôm nay, Hàn Quốc tiếp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Mặc dù được lên kế hoạch từ lâu, chuyến thăm 2 ngày của ông Vương diễn ra vào thời điểm đặc biệt thuận lợi cho Bắc Kinh trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump vừa quyết định cắt giảm mức độ tham gia của Mỹ trong các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Claire Brodus tường trình.
2: Wang Yi arrive à Séoul au moment où Washington fragilise son propre allié. Donald Trump a pris la Corée du
3: Sud. Ông Vương Nghị đến Seoul vào thời điểm Washington đang làm suy yếu đồng minh của mình. Donald Trump đã khiến Hàn Quốc bất ngờ khi ra lệnh cắt giảm đáng kể sự tham gia của Mỹ trong các cuộc tập trận chung. Đây là những cuộc diễn tập mà Tổng thống Mỹ cho là tốn kém, mang tính đối đầu với Bình Nhưỡng và khó biện giải sau khi Seoul từ chối ủng hộ cuộc chiến của ông chống Iran. Đối với Bắc Kinh, đây là thời điểm lý tưởng để hành động. Ông Vương Nghị có thể đề cao Trung Quốc như là một đối tác ổn định và đáng tin cậy. Đối lập với một nước Mỹ ngày càng mang tính giao dịch trong quan hệ quốc tế, Trung Quốc cũng sẽ nhấn mạnh rằng mọi nỗ lực nối lại đối thoại với Kim Jong-un sẽ đều bất thành nếu thiếu vai trò của Bắc Kinh. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cũng đang hy vọng nhận được sự ủng hộ của Bắc Kinh đối với kế hoạch đàm phán về bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, Trung Quốc chủ yếu sẽ tìm cách tận dụng mối bất an do Donald Trump gây ra để làm suy yếu mức độ gắn kết chiến lược của Seoul với Washington. Vì vậy, ông Vương Nghị sẽ nói về hòa bình, hợp tác và ổn định. Nhưng đằng sau những ngôn từ ngoại giao ấy, Bắc Kinh nhìn thấy cơ hội khai thác khoảng trống đang hình thành trong cấu trúc chiến lược của Mỹ tại châu Á.
2: Claire Brodeur de Pékin, RFI.
0: Còn tại Biển Đông, Trung Quốc đã hoàn tất giai đoạn đầu của quá trình xây dựng trên đá hải sâm Antelope thuộc quần đảo Hoàng Sa chiếm của Việt Nam năm 1974. Ngày hôm nay, dựa vào hình ảnh chụp từ vệ tinh, Reuters cho biết là một hòn đảo nhân tạo đang được hình thành. Các xà lan và tàu nạo vét đã rời đi sau ít nhất 6 tháng thi công. Đảo nhân tạo này có thể sẽ giúp Trung Quốc củng cố kiểm soát quân sự tại Biển Đông.
4: Những dấu hiệu khả nghi về hoạt động nạo vét, bồi đắp đầu tiên được Damon Simon, một chuyên gia theo dõi thông tin tình báo nguồn mở, phát hiện từ đầu tháng 12 năm ngoái. Hoạt động xây dựng các công trình được bắt đầu ở góc đông nam của đá Hải Sâm, trong đó có một bãi đá trực thăng, theo hình ảnh chụp ngày 19 tháng 7 của Vantor, một nhà cung cấp hình ảnh vệ tinh thương mại. Cụ thể, những hình ảnh được Reuters phân tích cho thấy một hòn đảo nhân tạo dài gần 6 cây số với đường bờ biển thẳng dài hơn 3 cây số có khả năng trở thành đường băng. Ngoài ra, còn có một cầu cảng dài 680 mét hướng ra vùng nước sâu của bến cảng. Trong hình ảnh được Vantor chụp lại, có một tàu tuần tra của lực lượng hải cảnh Trung Quốc đang neo đậu tại đây. Trong một báo cáo công bố tuần này, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho biết dường như công trường đào và xây dựng đường băng mới đã được bắt đầu. Theo Ben Lewis, người sáng lập nền tảng dữ liệu nguồn mở Black Tracker, nếu hoàn tất, đá hải sâm có thể trở thành một trong những cơ sở quan trọng nhất của quân đội Trung Quốc tại Biển Đông, có quy mô lớn hơn đảo Woody, tức đảo Phú Lâm lân cận, và dễ phòng thủ hơn so với mạng lưới căn cứ nằm xa hơn về phía nam thuộc quần đảo Trường Sa. Các nhà hoạch định quân sự Trung Quốc có thể cảm thấy yên tâm hơn khi bố trí một số loại vũ khí, ví dụ oanh tạc cơ chiến lược H-6 tại quần đảo Hoàng Sa gần đất liền Trung Quốc hơn, thay vì ở quần đảo Trường Sa nằm xa hơn về phía nam.
0: Ngày hôm qua, chính quyền Abu Dhabi thông báo đình chỉ giao dịch thương mại và tài chính với Tehran sau khi cáo buộc Iran bắn hai tên lửa về phía lãnh thổ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Phía Iran khẳng định là bắn tên lửa vào tàu hàng ở vùng vịnh và không hướng sang lãnh thổ nước láng giềng. Tehran cho rằng cáo buộc của Abu Dhabi gây tổn hại đến lòng tin giữa các nước ở trong vùng cũng như những nỗ lực bảo đảm an ninh.
1: Trong thông báo, giám đốc truyền thông của Bộ Ngoại giao các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất nêu rõ, trước tình hình leo thang căng thẳng trong khu vực, tất cả các giao dịch thương mại, giao dịch tài chính và hoạt động thương mại với Iran đã bị đình chỉ cho đến khi có thông báo mới. Thông báo nói trên được công bố ngay sau khi có thông tin Iran bắn hai tên lửa đạn đạo về phía nước láng giềng, lần đầu tiên sau nhiều tháng, và đã bị hệ thống phòng không của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất phát hiện. Trước đó, Bộ Nội vụ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã phát cảnh báo trên điện thoại kêu gọi người dân tìm chỗ ẩn nấp để tránh đe dọa tên lửa. Theo AFP, đây là sự kiện chưa từng có kể từ tháng 7. Ngoài việc chỉ trích Abu Dhabi về cáo buộc gây tổn hại đến lòng tin trong vùng, hôm nay tướng Ali Abulahi, người đứng đầu lực lượng vũ trang Iran, cũng cảnh báo các nước vùng vịnh rằng bất kỳ sự hỗ trợ hay tạo điều kiện nào dành cho quân đội Mỹ gây hấn đều tương đương với việc tham gia vào các hoạt động quân sự của Mỹ. Theo AFP, lời cảnh báo được đưa ra sau khi tàu sân bay USS George Washington được Mỹ điều động từ Đông Nam Á đến Trung Đông để thay thế tàu USS Abraham Lincoln hoạt động liên tục hơn 200 ngày qua. Việc điều chuyển tàu này sẽ khiến khu vực Thái Bình Dương tạm thời không có tàu sân bay nào của Mỹ hiện diện.
0: Vẫn tại Trung Đông, Israel cáo buộc Syria vi phạm thỏa thuận an ninh khi cho phép quân đội Thổ Nhĩ Kỳ triển khai một căn cứ không quân ở Tây Bắc Syria. Căn cứ này đã bị oanh kích vào hôm qua, được cho là do Israel thực hiện.
4: Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Israel và Syria đã đạt được một thỏa thuận duy trì hiện trạng về các vấn đề an ninh. Tuy nhiên, theo nhà nước Do Thái, được AFP trích dẫn, Syria gần như đã vi phạm thỏa thuận khi cho phép quân đội Thổ Nhĩ Kỳ triển khai căn cứ không quân gần thành phố Aleppo. Israel cho biết đã nhiều lần cảnh báo Syria rằng việc để quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hiện diện tại căn cứ này có thể đe dọa an ninh của nhà nước Do Thái, nhưng Syria đã phớt lờ những cảnh báo đó. Dù vậy, tuyên bố của văn phòng Thủ tướng Netanyahu không trực tiếp thừa nhận Israel đã tiến hành oanh kích. Đặc phái viên Mỹ về Syria Tom Barrack đã chỉ trích Israel có hành động leo thang không cần thiết. Đây là một trong những lần hiếm hoi Mỹ công khai chỉ trích Israel, đồng minh thân cận của Washington. Kể từ khi chính quyền Bashar al-Assad sụp đổ vào cuối năm 2024, Israel đã tiến hành hàng trăm cuộc oanh kích tại Syria. Tuy nhiên, cuộc tấn công ngày hôm qua diễn ra khá xa khu vực mà Israel tự tuyên bố là vùng an ninh đang duy trì ở miền nam Syria. Về phần mình, Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo đầu tiên công nhận Israel. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai nước hiện khá căng thẳng trong bối cảnh Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thường xuyên chỉ trích Israel về chiến dịch quân sự gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng tại dải Gaza.
0: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày hôm qua đã chính thức đề xuất lên Quốc hội những ứng viên cho hai vị trí Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao, lần lượt là Evgeny Kramar và Andriy Sybihar. Chỉ vài giờ sau thông báo trên, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mikhailo Fedorov bị cách chức hồi tháng 7 và vẫn nhận được nhiều sự ủng hộ, đã kêu gọi tổ chức bầu cử bất chấp cuộc xâm lược của Nga. Trong một phát biểu được đăng trên YouTube, ông Mikhailo Fedorov cho rằng đây là bước cần thiết để khôi phục tiến trình dân chủ từ trong nguyên văn. Từ Kiev, thông tin viên Emmanuel Shah tường trình.
5: Oui, tout à fait. Les réactions aujourd'hui sont attendues suite à ces déclarations.
3: Dự đoán ngày hôm nay sẽ có nhiều phản ứng sau những tuyên bố của Mikhailo Fedorov, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, phản ứng đầu tiên đến từ Phủ Tổng thống, cho rằng không ai phản đối việc tổ chức bầu cử, nhưng việc tiến hành bỏ phiếu rất khó trong bối cảnh tình hình an ninh bất ổn do chiến tranh, cùng với những cuộc oanh kích liên tiếp nhắm vào Kiev. Đây cũng là lần đầu tiên một lời kêu gọi rõ ràng đến vậy về việc tổ chức bầu cử được đưa ra bởi một chính khách có ảnh hưởng lớn. Vì vậy mà Mikhailo Fedorov đang dần trở thành đối thủ chính trị của Volodymyr Zelensky trong bối cảnh mức độ được lòng dân của cựu bộ trưởng tăng mạnh, đặc biệt là trong giới trẻ. Tại đây, đúng là các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn hôm nay trước Quốc hội Ukraine, nơi sẽ xem xét và phê duyệt các ứng viên do ông Zelensky đề cử vào các vị trí Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao tại quảng trường Ivan Franko, nơi mà tôi đang có mặt và cũng là địa điểm diễn ra phần lớn các cuộc tụ tập kể từ giữa tháng 7. Có một chi tiết đáng chú ý, đó là trước đây có hàng trăm tấm biển bày tỏ sự ủng hộ Mikhailo Fedorov, chỉ trích ông Zelensky và Quốc hội Ukraine tại những khu vực cây xanh, nhưng tất cả đều đã biến mất từ ngày hôm qua.
5: Tout a simplement disparu depuis hier.
6: Tòa án hình sự quốc tế có trụ sở tại La Hay, Hà Lan tiếp tục bị Mỹ tấn công với cáo buộc bị chính trị hóa do các cuộc điều tra của tòa nhắm vào Israel, một đồng minh của Mỹ. Trong danh sách trừng phạt mới được công bố ngày hôm qua, có chánh án người Nhật Tomoko Akane. Ngày hôm nay, chính quyền Tokyo cho rằng quyết định của Mỹ là rất đáng tiếc. Trong khi đó, Liên hiệp châu Âu khẳng định là ủng hộ mạnh mẽ chánh án Tomoko Akane. Thông tin viên Stephanie Mopa tại La Hay cho biết thêm.
7: Ils sont désormais 13 magistrats ciblés par des sanctions américaines. Elles visent cette fois la prison.
3: Hiện giờ có tới 13 thẩm phán bị Mỹ trừng phạt. Lần này Washington nhắm vào tranh án tòa án hình sự quốc tế, thẩm phán người Nhật Bản Tomoko Akane và thẩm phán người Senegal Abdoulaye Saye, một trong những người phụ trách hồ sơ liên quan đến Palestine, dẫn đến lệnh bắt giữ hai quan chức Israel, trong đó có thủ tướng Benjamin Netanyahu. Tòa án đã phản ứng ngay thứ ba. Trong thông cáo, tòa án hình sự nhấn mạnh, khi các tác nhân tư pháp bị đe dọa vì áp dụng luật pháp, thì chính trật tự pháp lý quốc tế đang bị đe dọa. Từ ngữ trong nguyên văn, khi công bố các biện pháp trừng phạt, Ngoại trưởng Mỹ một lần nữa cáo buộc tòa án hình sự quốc tế là mối đe dọa đối với chủ quyền quốc gia của chúng ta, tức là nước Mỹ. Ông Marco Rubio khẳng định, công dân Mỹ sẽ không bao giờ bị đưa ra nước ngoài để xét xử vì những tội danh tưởng tượng. Những người bị Mỹ trừng phạt bị cấm xin thị thực và giao dịch với các công ty có liên hệ với Hoa Kỳ, kể cả với ngân hàng và nhà cung cấp dịch vụ Internet. Các tổ chức và công dân Mỹ hỗ trợ, hợp tác hoặc làm việc với các cá nhân bị trừng phạt phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm và khoản tiền phạt 1 triệu đô la. Tuần trước, 4 tổ chức phi chính phủ hợp tác với tòa án, trong đó có tổ chức Human Rights Watch, đã đệ đơn kiện lên các tòa án Hoa Kỳ.
7: Stephanie Mopa, La Haye, RFI.
6: Tại Pháp, luật về quyền trợ tử đã được đăng trên công báo ngày hôm nay sau khi Tổng thống Emmanuel Macron chính thức ban hành, kết thúc nhiều năm gây tranh cãi gay gắt.
1: Được Quốc hội thông qua vào giữa tháng 7 và vừa được Hội đồng Bảo hiến phê duyệt vào tuần trước, luật quy định về quyền trợ tử cho một số nhóm bệnh nhân nhất định với các điều kiện cụ thể. Luật cho phép họ tự sử dụng chất gây tử vong dưới sự giám sát của chuyên gia y tế. Chỉ khi nào bệnh nhân không còn khả năng thể chất để tự hành động thì chuyên gia y tế mới được phép thực hiện thay. Để sử dụng quyền này, một số điều kiện phải được đáp ứng đồng thời. Bệnh nhân phải là người trưởng thành và là công dân Pháp hoặc là cư dân cư trú dài hạn tại Pháp, mắc một căn bệnh nghiêm trọng và không thể chữa khỏi, đang ở giai đoạn cuối hoặc giai đoạn tiến triển, không thể tiếp tục chịu được đau đớn thể xác và có khả năng đưa ra lựa chọn sáng suốt cho đến tận giây phút cuối cùng. Một quy trình do một bác sĩ chủ trì nhưng cần sự tham gia ý kiến của các bên khác sẽ xác định xem bệnh nhân có hội đủ các điều kiện nêu trên hay không. Đây được coi là một cải cách xã hội quan trọng trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Macron. Dự luật vốn bắt nguồn từ một hội nghị công dân do ông Macron đề nghị, sau đó đã trải qua quá trình thảo luận lập pháp kéo dài với nhiều ý kiến trái chiều, đã khơi dậy những chia rẽ trong xã hội Pháp, đồng thời vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các tổ chức tôn giáo và một số chuyên gia y tế.
6: Vẫn tại Pháp, trang web về thuế bị tin tặc, Bộ trưởng phụ trách ngân sách và kiểm toán xin lỗi. Trả lời báo giới ngày hôm qua, Bộ trưởng David Amiel cũng công bố các biện pháp khẩn cấp sau cuộc tấn công mạng quy mô lớn nhắm vào cơ quan thuế và được tiết lộ ngày 13 tháng 8 liên quan đến khoảng 700.000 cá nhân đóng thuế vào cơ quan công ty. Tình hình được cho là trầm trọng hơn vì chính quyền phát hiện thêm một lỗ hổng mới trong hệ thống. Ngoài ra, nhiều dữ liệu địa chính và người có giấy phép và sở hữu vũ khí tại Pháp cũng bị đánh cắp. Sau đây là một số thông tin khác.
4: Mỹ tạm hoãn áp thuế mới với Canada. Tổng thống Donald Trump hôm qua thông báo tạm hoãn 3 ngày việc áp mức thuế 50% đánh vào một số hàng hóa của nước láng giềng sau khi Washington và Ottawa đạt được những tiến triển đáng kể trong đàm phán thương mại. Tuy nhiên, Thủ tướng Canada Mark Carney nhấn mạnh vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi thỏa thuận chính thức được hoàn tất.
6: Tại Việt Nam, lái xe đâm chết một người, một quan chức được miễn trừ trách nhiệm hình sự khiến mạng xã hội phẫn nộ. Ngày 30 tháng 5 năm ngoái, ông Nguyễn Sĩ Cương lái ô tô đi sai làn đường gây tai nạn, khiến một thiếu nữ 18 tuổi tử vong tại chỗ, cha nạn nhân bị thương, chiếc xe sau đó đâm vào một gốc cây. Vụ việc từng được báo chí đưa tin nhưng nhanh chóng lắng xuống. Gần đây câu chuyện được nhắc lại trên thread một số người trẻ mang hoa đến đặt tại nơi xảy ra tai nạn. Dân phòng và cảnh sát được triển khai để ngăn người dân đặt hoa. Công an Việt Nam đồng thời cảnh báo về những âm mưu gọi là của các thế lực thù địch, phản động nhằm kích động bất ổn. Ngày 17 tháng 8 vừa qua, VTV phát sóng phóng sự nhằm thanh minh cho ông Cương. Cha nạn nhân xuất hiện và khẳng định là gia đình không khiếu nại hay nghi ngờ về cách cơ quan điều tra xử lý vụ việc.
4: Nhật Bản thử tên lửa siêu thanh tại Úc. Bộ trưởng Quốc phòng hai nước hôm qua thông báo tăng cường hợp tác quốc phòng và Nhật Bản sẽ thử nghiệm tên lửa siêu thanh và nhiều loại tên lửa khác trên lãnh thổ Úc trong thập kỷ tới. Hai nước cũng thúc đẩy dự án BookBook, phát triển hệ thống laser chung nhằm phát hiện các mối đe dọa, có thể triển khai trên các phương tiện tác chiến trên bộ và ven biển. Động thái này diễn ra khi Tokyo và Canberra ngày càng quan tâm đến sức mạnh quân sự đang gia tăng của Trung Quốc và muốn củng cố năng lượng phòng thủ trong khu vực.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, kế hoạch bí mật của Iran để mở rộng cuộc xung đột tại Trung Đông.
2: Thỏa thuận ngừng leo thang căng thẳng giữa Iran và Mỹ được ký kết vào ngày 17 tháng 6 đã không duy trì được lâu dài tình trạng yên ắng trong khu vực. Đối với Tehran, chiến tranh sẽ còn lâu mới chấm dứt và họ đang bí mật chuẩn bị cho khả năng mở rộng cuộc xung đột. Theo thỏa thuận, Tehran sẽ mở lại eo biển Hormuz, sau đó đàm phán về chương trình hạt nhân. Về phần mình, Washington cam kết dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu hỏa và cho phép Tehran tiếp cận hàng tỷ đô la tài sản bị phong tỏa. 3 tuần sau khi thỏa thuận được ký kết, Iran đã nổ súng vào các tàu thuyền do Mỹ hộ tống. Sự kiện này đã gây bất ngờ cho Washington, nhưng thực tế là, theo các quan chức Iran và Ả Rập được tờ Nhật báo Mỹ The Wall Street Journal trích dẫn, phe cứng rắn trong chính quyền Tehran chưa bao giờ coi thỏa thuận này là dấu chấm hết cho căng thẳng. Nói cách khác, họ đánh giá tình hình theo chiều ngược lại, tức là thỏa thuận có thể tạo điều kiện cho Mỹ và Israel giảm bớt áp lực lên nền kinh tế toàn cầu và tranh thủ thêm thời gian trước khi phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran. Cho nên dường như Tehran đã chuẩn bị cho một cuộc đối đầu trên phạm vi rộng hơn. Theo ghi nhận của tuần báo Pháp L'Express, lực lượng vệ binh cách mạng đã gia tăng quyền kiểm soát đối với quân đội chính quy, đồng thời nhiều cựu chiến binh từng tham gia chiến tranh Iran-Iraq đã quay trở lại nắm giữ các vị trí chủ chốt. Chẳng hạn như ông Mohsen Rezaei, từng chỉ huy vệ binh cách mạng vào thập niên 1980, đã được bổ nhiệm làm thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao. Song song đó, hoạt động sản xuất tên lửa và drone được đẩy mạnh, công tác phản gián được tăng cường và hệ thống chỉ huy được siết chặt. Tân tư lệnh vệ binh cách mạng, ông Ahmad Vahidi, được giao nhiệm vụ chỉ đạo các chiến dịch tấn công mạnh mẽ vào kẻ thù. Lực lượng vệ binh cách mạng cũng phối hợp chặt chẽ với các đồng minh trong khu vực qua việc gửi các cố vấn quân sự đến Iraq, Yemen và Liban. Những thông tin liên lạc mà các cơ quan tình báo Ả Rập thu được cho thấy có những cuộc thảo luận giữa Tehran với lực lượng Houthi và các nhóm dân quân Iraq về việc gia tăng cường độ tấn công. Tại Yemen, lực lượng vệ binh cách mạng được cho là đã giám sát việc triển khai tên lửa và bệ phóng drone hướng ra Hồng Hải, đồng thời chuyển giao thông tin tình báo và danh sách mục tiêu, bao gồm các cảng biển và cơ sở năng lượng của Ả Rập Xê Út. Vào cuối tháng 7, lực lượng Houthi đã tấn công vào lực lượng Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn và tuyên bố đóng cửa eo biển Bab el-Mandeb đối với tàu thuyền của Ả Rập Xê Út. Trong khi đó, Riyadh cáo buộc các nhóm dân quân thân Iran tại Iraq đã phóng drone tấn công các cơ sở dầu khí của Ả Rập Xê Út. Tehran cũng được cho là đã gửi cho một số quốc gia vùng vịnh một danh sách các cơ sở năng lượng có thể bị phá hủy nếu Mỹ tấn công các cơ sở hạ tầng tương ứng tại Iran. Giọng điệu càng trở nên cứng rắn hơn vào ngày 17 tháng 8. Một quan chức cấp cao của Iran nói với hãng tin Anh Reuters rằng Tehran sẽ chờ thêm vài tuần trước khi leo thang căng thẳng tại eo biển Hormuz và các khu vực khác nếu Washington không thực hiện đầy đủ thỏa thuận tháng 6. Cũng theo tuần báo L'Express, về các bước tiếp theo, chính quyền Tehran đang cân nhắc những phương án thậm chí còn mang tính khiêu khích hơn, chẳng hạn như tấn công phủ đầu, phá hoại cáp Internet ở vùng vịnh, gây bất ổn tại Bahrain hay Kuwait, thậm chí xâm nhập bằng đường bộ vào Kuwait. Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đúng là đã gây thiệt hại đáng kể cho năng lực quân sự và nền kinh tế Iran. Tuy nhiên, theo các quan chức Israel, cơ sở hạ tầng của Iran đang được khôi phục nhanh hơn dự kiến và Tehran vẫn có đủ khả năng để đe dọa các căn cứ, tàu chiến của Mỹ cũng như nhiều cơ sở năng lượng tại vùng vịnh. Hôm nay, Tổng tham mưu trưởng quân đội Iran Ali Abdullahi vừa cảnh báo các nước vùng vịnh là không được hỗ trợ quân đội Mỹ bởi vì bất kỳ sự hỗ trợ hay tạo điều kiện nào cho quân đội Mỹ đều bị coi là hành động tham gia vào các chiến dịch quân sự của Hoa Kỳ.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo trong tạp chí xã hội, Thủy Dương sẽ nói về chủ đề từ 1936 đến 2026, 90 năm chế độ nghỉ phép có lương và những biến chuyển trong đời sống xã hội tại Pháp. Và cuối cùng là tạp chí kinh tế của Thanh Hà về chiến lược phát triển ngành công nghiệp quốc phòng Iran dưới trừng phạt quốc tế. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự do chị Phương thực hiện. Nga dùng học bổng và giáo dục miễn phí để thu hút sinh viên quốc tế.
0: Hiện số sinh viên quốc tế tại Nga là khoảng hơn 350.000 người. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục Liên bang Nga Konstantin Mogilevsky gần đây cho biết, để đạt mục tiêu tăng 40% thì cần phải tạo ra các điều kiện cạnh tranh để những học sinh tốt nghiệp phổ thông xuất sắc nhất từ các quốc gia ưu tiên lựa chọn các cơ sở giáo dục đại học của Nga. Chính quyền Nga dự trù cấp khoảng 30.000 suất học bổng cho học sinh quốc tế mỗi năm, đơn giản hóa các thủ tục và các gói hỗ trợ đặc biệt, bao gồm chi phí đi lại đến nơi học tập, chỗ ở, bảo hiểm y tế và tiền học bổng. Ngoài ra, theo ông Mogilevsky, để quảng bá hình ảnh tích cực của nước Nga trên trường quốc tế, thì việc duy trì chất lượng giáo dục đại học ở mức cao nhất là điều vô cùng cần thiết. Moscow được cho là đang tìm cách thu hút học sinh quốc tế nhằm tăng cường quan hệ đối tác với các quốc gia ngoài phạm vi phương Tây, đặc biệt là tại châu Á. Trang CNA ghi nhận tại trường đại học RUDN thì châu Á đã trở thành thị trường tuyển sinh lớn nhất của trường với hơn 4.500 sinh viên, trong đó có du học sinh Trung Quốc chiếm một nửa.
3: Theo báo Singapore, đối với nhiều người, những lợi ích của nền giáo dục quốc tế, đặc biệt là trong các ngành y, kỹ thuật và công nghệ thông tin cùng mức học phí tương đối phải chăng đã vượt qua những lo ngại về căng thẳng chính trị giữa Nga và phương Tây.
0: Trang báo độc lập Novaya Gazeta của Nga cũng nêu ra khoảng 5.000 sinh viên từ các nước trong danh sách không thân thiện như là Mỹ, Đức và các nước Baltic vẫn chọn đến Nga du học vì các chính sách giáo dục miễn phí, cũng như là những nỗ lực của Nga trong việc thu hút sinh viên quốc tế. Các trung tâm văn hóa Russian House được mở ra tại nhiều thành phố, từ Bratislava đến Sofia. Tại Estonia, chưa có gói học bổng hấp dẫn, miễn học phí cho sinh viên quốc tế của nhiều trường đại học. Nhiều sinh viên vẫn lựa chọn đến Nga bởi vì vừa gần nhà hơn thay vì đến Bruxelles. Chính quyền nước Baltic này đã cảnh báo các nước sinh viên đến Nga du học có thể phải đối mặt với nguy cơ bị tình báo Nga tiếp cận để tuần đặc vụ. Nhà nghiên cứu Pháp Alicia Lefebvre trên trang The Conversation cũng lưu ý rằng, trái với quan niệm Tây Âu, trên thực tế số lượng sinh viên nước ngoài tại Nga không chủ yếu đến từ châu Âu, chứ chưa nói đến Hoa Kỳ, mà chủ yếu là từ các nước thuộc Liên Xô cũ như là Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan và Belarus. Và nay, con số này được bổ sung thêm bởi lượng sinh viên từ Ấn Độ, Trung Quốc và một số quốc gia châu Phi, tiêu biểu như là Sudan, Guinea, Ghana và Chad.
3: Kể từ khi cuộc xung đột tại Ukraine nổ ra, hợp tác giữa các trường đại học Nga với các cơ sở giáo dục tại châu Âu và Bắc Mỹ đã bị đình trệ. Nhiều chương trình đào tạo cấp bằng kép đã bị tạm dừng. Các biện pháp trừng phạt cũng đang hạn chế các hoạt động trao đổi khoa học.
0: Tuy nhiên, thay vì để bị phương Tây cô lập, Nga chọn con đường khác. Năm 2024, chính phủ đặt mục tiêu gấp đôi số sinh viên quốc tế vào năm 2030. Đến năm 2026, Tổng thống Putin tái khẳng định cam kết này và gắn liền với chiến lược mở rộng đối tác sang châu Á, châu Phi và Trung Đông. Chiến lược của Moscow được cho là cách để tiếp tục truyền thống sử dụng giáo dục đại học, hoạt động nghiên cứu và công tác đào tạo nhân tài làm công cụ cho chính sách đối ngoại, như lời nhận định của bà Alicia Lefebvre, nhà xã hội học Pháp. Sự chuyển hướng này được thể hiện rõ qua các đối tác mới, như là tại Hội nghị Hợp tác Giáo dục Ấn-Nga lần thứ hai ở New Delhi hồi tháng 5 vừa qua. Đại sứ Nga Denis Alipov đã công bố nhiều chương trình hợp tác mới giữa Học viện Đào tạo Ngoại giao Nga và Đại học Sechelnov với các trường hàng đầu Ấn Độ, như là IIT Bombay và Đại học Delhi trong các lĩnh vực y tế, trí tuệ nhân tạo và công nghệ số. Trong lĩnh vực nghiên cứu, sau năm 2022, Nga cũng đã tái định hình các hợp tác khoa học quốc tế. Các công trình nghiên cứu chung với nhiều tác giả phương Tây đã giảm đi, thay vào đó là các hợp tác với các nhà nghiên cứu Trung Quốc và Ấn Độ ngày càng gia tăng.
3: Không chỉ riêng Nga, các cường quốc từ lâu cũng đã sử dụng hệ thống đại học của mình để thu hút sinh viên quốc tế, phổ biến các mô hình đại học cùng tiêu chuẩn học thuật và ở phạm vi rộng hơn là để tạo dựng ảnh hưởng lâu dài đối với giới tinh hoa nước ngoài.
0: Nghiên cứu của bà Céline Maranger về quan hệ giữa Liên Xô và Việt Nam là một minh chứng cụ thể cho thấy việc đào tạo sinh viên, kỹ sư và giới tinh hoa từng là một phần trong nỗ lực mở rộng ảnh hưởng ra bên ngoài của Moscow thời chiến tranh lạnh. Sau khi Liên Xô sụp đổ, chính sách này bị cắt giảm đáng kể nhưng rồi dần được khôi phục vào những năm 2000 thuộc chiến lược hiện đại hóa đất nước và hệ thống giáo dục đại học. Đến thập niên 2010, trọng tâm chuyển sang quốc tế hóa nhằm nâng cao vị thế đại học, thu hút sinh viên nước ngoài và tăng sức cạnh tranh toàn cầu. Theo giới phân tích, giáo dục trên thực tế từ lâu đã là một trong những công cụ quyền lực mềm hiệu quả nhất của Nga, giúp hình thành mạng lưới các cựu sinh viên, những người sau này trở thành các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia và quan chức trong chính phủ tại quê nhà của họ. Tại Việt Nam, nhiều quan chức cấp cao từng học tập tại Nga, ví dụ như là cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, từng làm nghiên cứu sinh và bảo vệ luận án tiến sĩ khoa học xã hội tại Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội trực thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô vào những năm 1980, hay làm cựu cục trưởng cục điện ảnh Ngô Phương Lan.
3: Trước năm 2022, hợp tác đại học của Nga chủ yếu phục vụ mục tiêu quảng bá hình ảnh và tăng tính cạnh tranh, thì kể từ sau khi chiến tranh nổ ra, vai trò của nó đã thay đổi, trở thành công cụ giữ chân các kết nối khoa học, duy trì mạng lưới quốc tế và hỗ trợ sự chuyển dịch đối ngoại.
0: Phó hiệu trưởng phụ trách đối ngoại của Đại học RUDN, bà Marina Rekes, trả lời CNA cho rằng quốc tế hóa giáo dục cũng là một

0: Năm 2022, hàng mấy chục ngàn thanh niên đã chạy trốn khỏi đất nước. Nay Nga tuyển quân hợp đồng với lương rất cao, tuy nhiên hết sức tốn kém. Nguồn lợi tài chính cạn kiệt có thể khiến Vladimir Putin dừng lại hơn là số người Nga bị chết trên chiến trường. Ukraine khẳng định mỗi tháng có đến 30.000 lính Nga thương vong. Cho tới lúc này, con số khủng khiếp đó vẫn không làm Putin lùi bước. Lysenko nói thêm, Anh Quốc khiến cho Nga giận dữ vì trợ giúp Ukraine trong những cuộc tấn công tầm xa. Theo Sunday Times, hai loại drone của Anh đã được sử dụng. Tân Thủ tướng Anh vẫn tuyên bố, hai nước chúng tôi không phải là bạn bè chỉ vì lợi ích.
1: Về mặt chính trị, Le Monde cho biết, Volodymyr Zelensky đang nắm lại quyền kiểm soát sau một tháng khủng hoảng. Tổng thống Ukraine đã khéo léo xoa dịu căng thẳng qua việc cách chức Oleksandr Syrsky, cựu tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, thay thế bằng tướng Mikhail Drapachi. Những cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn, nhưng nay ít người tham gia hơn.
0: Bị cuốn vào cuộc khủng hoảng do chính mình gây ra, Tổng thống phải khẩn cấp tìm cách tổ chức lại đội ngũ. Cựu Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klimenko ban đầu được cho là sẽ thay thế Mikhail Fedorov, rốt cuộc làm Chủ tịch An ninh Quốc phòng. Còn Rustem Umerov, Chủ tịch Ủy ban này, được điều sang làm Giám đốc Tình báo Đối ngoại. Nhiều dân biểu cho rằng việc bổ nhiệm dựa trên lòng trung thành là chính, nhưng tân Thủ tướng Sergei Koretsky, cựu Giám đốc Công ty Khí đốt Nắp Tuga nổi tiếng là quản lý giỏi thì được hoan nghênh. Trong cuộc đối đầu này, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mikhail Fedorov hiện có vẻ thua thiệt. Ông từ chối vị trí lãnh đạo lĩnh vực công nghệ vì sẽ ít ảnh hưởng hơn trước. Còn ông Zelensky nếu phục chức cho ông Fedorov thì sẽ bị coi là yếu đuối.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Liên quan đến Trung Đông, Liberation nhắc nhở rằng bản ghi nhớ giữa Iran và Hoa Kỳ đã hết hạn, hòa bình tan vỡ. Đàm phán về một thỏa thuận toàn diện để chấm dứt chiến tranh giữa Tehran và Washington lẽ ra phải bắt đầu từ hôm qua thứ Ba 18 tháng 8. Thời hạn 60 ngày đã kết thúc, nhưng hai tháng qua mọi việc không diễn ra như dự kiến.
0: Đôi bên oanh kích lẫn nhau, tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz, đưa ra những tuyên bố nảy lửa. Mỗi bên đều cáo buộc bên kia là vi phạm thỏa thuận và nay không có giải pháp nào khác. Ít nhất hai phe cùng đồng thuận ở một điểm là bản ghi nhớ Islamabad đã chết. Tehran cho rằng việc Mỹ duy trì phong tỏa, giữ lại các tài sản bị đóng băng và Israel tiếp tục tấn công Liban khiến văn bản này trở thành vô nghĩa. Dù nói rằng không từ bỏ giải pháp ngoại giao, Iran trên thực tế đang chuẩn bị kéo dài chiến tranh thay vì gia hạn ngưng bắn với lá chủ bài là eo biển Hormuz. Tổng tham mưu trưởng quân đội Iran hôm Chủ nhật nói rằng eo biển này là món quà của Thượng Đế dành cho Iran và sẽ không bao giờ quay lại tình trạng như trước. Tuyên bố này nhằm đáp trả ông Donald Trump. Tổng thống Mỹ hai ngày trước đó nói rằng eo biển Hormuz sắp tới sẽ là lãnh thổ Mỹ khi đánh bại Iran một cách nặng nề. Say sưa với lợi thế chiến lược mới có, chế độ Iran ngày càng ngoan cố bất chấp đang yếu thế về quân sự. Họ ít vội vã hơn Donald Trump, nhất là phe cứng rắn trong vệ binh cách mạng có vẻ đang nắm quyền. Phe này gia tăng sức ép lên Tổng thống Masoud Pezeshkian và Chủ tịch Quốc hội Mohammad Ghalibaf, hai nhân vật chủ trương đàm phán. Mỗi bên đều khoe rằng có sự ủng hộ của Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei, dù ông này vẫn không hề xuất đầu lộ diện. Trước sự cứng rắn này, ông Trump chỉ còn những chọn lựa tệ hại mà thôi, hoặc là tấn công quân sự trở lại, hoặc chấp nhận việc Iran kiểm soát eo biển Hormuz, hay là kéo dài nguyên trạng, hoặc chấm dứt chiến tranh vô điều kiện. Hơn nữa, kho vũ khí của Mỹ đang cạn dần, hỏa tiễn tấn công lẫn đánh chặn đều vơi hẳn theo nhiều nguồn tin khác nhau. Tuy nhiên, bất chấp bế tắc, Qatar và Pakistan, hai nước trung gian, đều cố gắng mở lại đàm phán và đang chờ đợi thỏa thuận giữa Oman và Iran. Hai nước tiếp giáp eo biển Hormuz từ nhiều tuần qua đang thương lượng về việc thu phí.
1: Về lĩnh vực thám hiểm vũ trụ, Le Figaro và Liberation chú ý đến việc hôm thứ Ba 19 tháng 8, Sophie Arnoux trở thành nữ phi hành gia người Pháp đầu tiên và người châu Âu thứ hai thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian. Cô cùng phi hành gia Mỹ Anil Menon phải thay thế một anten liên lạc của trạm vũ trụ quốc tế.
0: Khoảng 350 người trên thế giới từng trải qua cảm giác bước ra ngoài không gian kể từ chuyến đi lịch sử của Liên Xô năm 1965. Trước cô Adeno chỉ có 4 người Pháp, trong đó Thomas Pesquet từng thực hiện 6 lần. Phía sau những hình ảnh ngoạn mục là quá trình chuẩn bị cực kỳ khắt khe, mặc

0: và kiểm tra bộ đồ phi hành gia mất nhiều giờ với hơn 200 bước theo quy trình.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí xã hội do Thúy Dương thực hiện với chủ đề từ 1936 đến 2026, 90 năm chế độ nghỉ phép có lương và những biến chuyển trong đời sống xã hội Pháp.
2: Tạp chí xã hội.
3: Thưa quý vị, năm 2026 là tròn 90 năm chế độ nghỉ phép có lương được áp dụng rộng rãi với người lao động của Pháp. Đây là một trong những di sản nổi bật của Front Populaire, mặt trận bình dân Pháp, một liên minh chính trị của các lực lượng cánh tả ở Pháp. Với xuất phát điểm là 2 tuần phép được trả lương vào năm 1936, chế độ nghỉ phép này đã kéo theo nhiều thay đổi về đời sống xã hội tại Pháp với các hoạt động giải trí văn hóa. Du lịch đại chúng cũng dần dần phát triển. Để hiểu thêm về chế độ nghỉ phép có lương tại Pháp, một cuộc cải cách mang tính cách mạng cho giới công nhân và người làm công ăn lương vào năm 1936. RFI tiếng Việt ngày 27 tháng 3 đã có cuộc phỏng vấn sử gia Jean Vicreux, chuyên gia về mặt trận bình dân, giáo sư trường đại học Bocconi Europe của Pháp.
2: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
3: Thưa sử gia Jean Vicreux, xin ông cho biết đâu là bối cảnh xã hội và điều kiện lao động của công nhân tại Pháp đã dẫn đến việc chính quyền thiết lập chế độ nghỉ phép có lương. Đâu là vai trò của mặt trận bình dân vào năm 1936 trong việc thiết lập chế độ này?
4: Đúng là việc tạo ra chế độ nghỉ phép được hưởng lương là rất quan trọng. Nó không hẳn là đã được lên kế hoạch hay từng đưa vào chương trình hành động của mặt trận bình dân. Chương trình tranh cử suy cho cùng là nhằm chống lại cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội, cải thiện điều kiện sống cho giai cấp công nhân và có thể nói là cho người dân Pháp nói chung. Nhưng chế độ nghỉ phép có lương không có trong chương trình dự kiến từ trước và chính sự huy động được đông đảo lực lượng tham gia phong trào đấu tranh, các cuộc đình công với việc chiếm đóng nhà máy đã khiến thỏa thuận Matignon đạt được nhanh chóng vào đêm mùng 7, ngày mùng 8 tháng 6 năm 1936. Một hôm sau khi Léon Blanc lên nắm quyền, chính lúc đó, giới chủ Pháp, tức Liên đoàn Sản xuất Pháp và CGT, Tổng Liên đoàn Lao động, Nghiệp đoàn Lao động lớn nhất cùng với chính phủ đã chấp nhận ý tưởng thực hiện chế độ nghỉ phép có lương. Các điều kiện lao động khi đó như thế nào? Trong những năm 1920 và 1930, chúng ta đã chứng kiến một mô hình sản xuất kiểu Fordization, nghĩa là công việc ngày càng được tổ chức theo kiểu sản xuất, theo dây chuyền và với sự kiểm soát thời gian chặt chẽ. Khi đó người ta đã nhắc đến những hệ quả, những cái được, cái mất, những thách thức trong việc quản lý thời gian chặt chẽ như vậy. Một số người trong một số lĩnh vực, ngành nghề khi đó đã được hưởng kỳ nghỉ được trả lương, nhưng phần lớn người lao động và công nhân thì không. Cũng đã có những đề xuất dự thảo luật trong những năm 1920 và 1930, nhưng chúng chưa bao giờ được thực hiện. Vì vậy, đây thực sự là một điều mới mẻ, một điều quan trọng. Vào thời điểm đó, cũng có thể nói rằng Pháp đang tụt hậu so với các nước khác, bởi vì từ giữa thế kỷ 19 trở đi thì mới có một số công chức nhà nước có quyền được nghỉ phép mà vẫn được hưởng lương. Và sau đó là một số người lao động nhất định. Ví dụ như công nhân đường sắt, xin nhắc lại là vào thời bấy giờ, các công ty đường sắt là của tư nhân và mãi cho đến năm 1937 thì SNCF, Tổng Công ty Đường sắt Quốc gia Pháp mới được thành lập. Nhưng mà trước đó, các công ty đường sắt tư nhân đã có chế độ nghỉ phép có lương cho công nhân. Các công ty điện lực cũng tương tự.
3: Pháp có phải là nước đi tiên phong về áp dụng rộng rãi chế độ nghỉ phép có lương cho người lao động không, thưa ông?
4: Không,
5: Pháp không đi tiên phong. Tại nước Đức chẳng hạn, đã có nhiều người lao động được nghỉ phép và vẫn hưởng lương hơn là ở Pháp.
4: Vào những năm 1920 đến đầu những năm 1930, đã có hơn 12 triệu người Đức có thể được hưởng chế độ nghỉ phép có lương. Như vậy, tức là Pháp khi đó còn khá tụt hậu. Tôi biết là có một cuộc khảo sát của Cơ quan Lao động Quốc tế cho thấy rằng ở châu Âu vào cuối những năm 20 và đầu những năm 30, đã có khoảng 40% người lao động, cả nam và nữ, xin nói rõ là như vậy, được hưởng chế độ nghỉ phép có lương. Nói tóm lại, Pháp khi đó là nước tụt hậu về vấn đề này, chứ hoàn toàn không phải là quốc gia đi tiên phong. Quả thực là Pháp phải tìm cách lấy lại thời gian. Phải chạy theo để bắt kịp với các nước khác. Và đến năm 1936, nhờ thỏa thuận Matignon thì mới có chế độ nghỉ có lương.
3: Vậy quy định này thì đã được xã hội Pháp đón nhận ra sao, thưa ông?
4: Có thể nói là chế độ nghỉ phép có lương đã được công chúng và người lao động đã lập gia đình hưởng ứng, đón chào. Quy định mới mang đến cho họ một niềm vui lớn. Thậm chí, một số người đã từng nghĩ rằng sẽ không thể nào lại có chuyện chúng ta sẽ được trả lương cho dù nghỉ phép. Trước đấy, điều này là không khả thi. Chế độ nghỉ phép có lương mở ra một loạt khả năng hoàn toàn mới mẻ cho phần lớn người lao động ở Pháp, tức là họ sẽ có thể dành thời gian đó cho các hoạt động giải trí và nghỉ ngơi. Nhưng đó không hẳn là những hình ảnh quen thuộc mà chúng ta thường thấy về các kỳ nghỉ, tức là cứ nghỉ là mọi người đổ xô ra biển, lên núi bằng xe đạp đôi hay cắm lều trại. Đối với một số người, nghỉ phép chỉ đơn giản là để nghỉ ngơi. Họ nghỉ ngơi ngay ở vùng Paris, dọc theo bờ sông Mát, hoặc đơn giản là họ về vùng nông thôn, thăm nom gia đình, bởi vì có nhiều công nhân xuất thân từ các vùng nông thôn và tỉnh lẻ của Pháp. Quả đúng là chế độ nghỉ phép có lương được hưởng ứng, đây là điều quan trọng, và đặc biệt là vì chính phủ Pháp đã nhanh chóng ban hành vé tàu giá rẻ để tạo điều kiện cho mọi người đi lại bằng tàu hỏa. Ngay từ cuối tháng 6 năm 1936, đã có 600.000 vé nghỉ phép phổ thông được phát hành, và đến năm 1938, khi mà trận bình dân khép lại, con số này đã lên đến hơn 900.000 hay gần 1 triệu vé tàu giá rẻ cho người nghỉ phép đã được phát hành. Xét từ góc độ này, thì nhìn chung, chế độ nghỉ phép có lương đã được người dân đón nhận tích cực. Nhưng cũng đúng là có một số sự phản kháng từ phía giới chủ. Đúng là có một số người từ chối theo một cách nào đó. Nhìn trên thực tế, các thỏa ước tập thể đã được ký kết, chúng phải được triển khai và áp dụng. Nhưng đúng là có cả một luồng dư luận chống lại các cuộc đình công, chống lại phong trào công nhân, và đặc biệt là trên báo chí cực hữu, với những bức tranh biếm họa về những kẻ tồi đội mũ đi trên bãi biển. Nhưng đó cũng chỉ là sự phản đối của một số thiểu số người Pháp thôi. Chứ thực ra chế độ nghỉ phép có lương ra đời đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống người lao động. Đó là một cuộc cải cách thực sự mang tính cách mạng, bởi vì nó dẫn đến các kỳ nghỉ, nhiều hoạt động giải trí và khởi xướng cái gọi là du lịch đại chúng, cho phép trẻ em tham gia vào các trại hè. Thực sự đó là khởi đầu của điều đã để lại dấu ấn lâu dài trong xã hội chúng ta, gần như cho đến tận ngày nay.
3: Chế độ nghỉ phép được hưởng lương đã tiến triển như thế nào từ năm 1936 để đạt được đến 5 tuần phép mỗi năm như hiện nay ạ?
6: Alors oui, il y avait deux semaines donc en 36.
4: Vào năm 1936 thì có 2 tuần nghỉ phép có lương. Tuần thứ 3 được thêm vào năm 1956. Tuần phép thứ 4 được bổ sung vào năm 1968, 1969 sau các sự kiện tháng 5, tháng 6 năm 1968, và cuối cùng tuần phép thứ 5 được thêm vào đầu những năm 80 sau khi François Mitterrand lên nắm quyền tổng thống và Pierre Mauroy trở thành thủ tướng. Như vậy, chế độ 5 tuần nghỉ phép có lương là kể từ năm 82. Nói tóm lại là để đạt được đến chế độ 5 tuần nghỉ phép có lương thì chúng ta đã phải trải qua một thời gian khá dài. Có thể nói rằng thế kỷ 20 thực sự đã phát minh ra chế độ nghỉ phép có lương, nhưng nó được hình thành dần dần, chứ không phải là có ngay lập tức. Chế độ nghỉ phép có lương là rất quan trọng, bởi vì suy cho cùng thì người Pháp rất gắn bó với chế độ nghỉ phép và vẫn được hưởng lương, không chỉ là vào mùa hè mà cả mùa đông nữa. Tôi nhớ là vào năm ngoái, Thủ tướng Pháp khi đó là François Bayrou đã đề cập đến khả năng nếu người lao động từ bỏ tuần nghỉ phép thứ 5 thì họ sẽ nhận được nhiều tiền lương hơn. Thế nhưng, dự luật đã không thành công bởi vì mọi người thực sự mong muốn được hưởng kỳ nghỉ phép có lương. Họ nhận thức được rằng có giờ làm việc thì cũng phải có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn, giải trí.
3: Khi đó thì mọi người lao động tại Pháp có được hưởng chế độ nghỉ phép có lương một cách bình đẳng hay không? Và giữa các lĩnh vực, các ngành nghề thì sao ạ? Hay là có tồn tại những bất bình đẳng tùy thuộc vào nhiều yếu tố, thưa ông?
4: Năm 1936 cho phép tất cả mọi người được nghỉ phép có lương, trong khi trước đó, kể từ năm 1853, chỉ có công chức mới được hưởng kỳ nghỉ phép có lương, hoặc cho một số ngành nghề cụ thể, như tôi đã nói ở trên, về các công ty đường sắt hoặc công ty điện lực. Nhưng về sau này, nghỉ phép có lương đã được áp dụng rộng rãi. Tuy nhiên, không phải ai cũng được hưởng, ví dụ người lao động theo thời vụ. Và nước Pháp thời đó vẫn là một nước thực dân, có nhiều thuộc địa, và mãi đến tháng 12 năm 1936 thì chế độ này mới được áp dụng với mọi thuộc địa của Pháp, dù ở châu Phi hay châu Á. Nói vậy có nghĩa là ở đây có những sự bất bình đẳng. Nếu nói vậy hơi mạnh thì ít nhất cũng có thể nói rằng chắc chắn là có sự khác biệt. Ngoài ra cũng có những khác biệt theo ngành nghề. Ví dụ, nông nghiệp khi đó chưa được cơ giới hóa, chúng ta cần có bàn tay con người để thu hoạch củ cải đường hay thu hoạch hoa oải hương ở miền Nam đất nước, thu hoạch trái cây, làm việc trên cánh đồng nho, vân vân. Và những nhân công này không thể nghỉ phép trong thời gian thu hoạch mùa màng. Mùa thu hoạch diễn ra từ tháng 6 đến tháng 9, nhưng đây mới là thời kỳ mọi người thực sự được nghỉ phép có lương. Như vậy là chế độ nghỉ phép có lương liên quan đến nghề nghiệp, loại hình việc làm, và tất nhiên tùy thuộc vào vùng miền. Điều này cho thấy những hình thức bất bình đẳng, nhưng dần dần thì cũng được cân bằng và cho phép nhiều người nhất có thể hưởng lợi từ chế độ nghỉ phép có lương này.
1: Quý vị vừa theo dõi tạp chí xã hội của Thùy Dương. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí kinh tế do Thanh Hà thực hiện qua chủ đề Chiến lược phát triển ngành công nghiệp quốc phòng Iran dưới trừng phạt quốc tế. Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
7: Tạp chí kinh tế.
8: Là quốc gia chịu nhiều lớp trừng phạt của cộng đồng quốc tế nhất trên thế giới từ 47 năm qua, Iran đã tìm cho mình một hướng đi riêng để cứu vãn nền kinh tế. Ngoài những hoạt động xuất khẩu dầu hỏa thì Iran còn là một mắt xích quan trọng trên thế giới trong lĩnh vực sản xuất vũ khí. Tehran có ít nhất 3 bí quyết giúp ngành công nghiệp quốc phòng trở thành một điểm mạnh của nền kinh tế luôn bên bờ vực thẳm. Giới chuyên gia thậm chí nói đến những nét đặc thù trong cái mô hình công nghiệp quốc phòng của Iran. Từ khi khai chiến với Tehran vào cuối tháng 2 vừa qua, Washington chủ trương bóp ngạt kinh tế Iran để dẫn đến một sự sụp đổ của chế độ trong tay lực lượng vệ binh Hồi giáo. Sau gần nửa năm xung đột với Iran, Tổng thống Trump bắt đầu nóng ruột. Hôm 9 tháng 8 vừa rồi, ông cam đoan là sẽ giáng những đòn mạnh nhất vào kinh tế Iran trong lúc mà Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent thì đe dọa Tehran sẽ chóng phải hứng chịu những biện pháp mạnh tay nhất. Báo chí bình luận rằng Nhà Trắng có lẽ không chỉ đe dọa dội bom xóa sổ Iran mà nay còn đang nhắm tới những loại vũ khí kinh tế lợi hại với những hậu quả tai hại tối đa để Tehran bắt buộc phải nhượng bộ, đặc biệt là ngưng phong tỏa eo biển Hormuz. Cuối tháng 7 vừa rồi, Mỹ lại đánh tiếng là sẽ áp dụng một loạt các biện pháp trừng phạt mới phong tỏa kinh tế Iran. Trả lời nhật báo Les Echos, chuyên gia về Iran Clément Terme, cộng tác viên với Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, nói đến một kỷ lục Iran đang nắm giữ về những lớp trừng phạt chồng chất khác nhau.
9: Có nhiều cấp trừng phạt khác nhau, có những biện pháp của cộng đồng quốc tế, của một số các quốc gia trong khối phương Tây. Bên cạnh đó là những quyết định đơn phương nhắm vào một số các tổ chức tư nhân hay của chính phủ, nhắm vào một số nhân vật trong chính quyền, trong giới quân sự của Iran. Về mặt lý thuyết, Iran liên tục bị trừng phạt từ năm 1979 sau vụ Tehran bắt giữ 52 nhà ngoại giao Hoa Kỳ làm con tin.
8: Lệnh trừng phạt đa phương hay song phương của quốc tế nhắm vào Iran bao gồm các biện pháp phong tỏa, cấm mua bán dầu hỏa, khí đốt của Iran, cấm cung cấp vũ khí cho quốc gia Hồi giáo này, cấm xuất khẩu những thiết bị và phần mềm cho Iran, hạn chế các khoản giao dịch tài chính ngân hàng, cấm thanh toán bằng đô la, cấm đầu tư vào Iran, v.v. Đương nhiên tất cả những biện pháp đó đè nặng lên đời sống của người dân Iran, tình hình càng trở nên ngặt nghèo hơn nữa dưới tác động của chiến tranh Ukraine kể từ 2022, của cuộc xung đột vũ trang 12 ngày đêm với nhà nước Do Thái vào tháng 6 năm ngoái và nhất là với cuộc chiến mà Mỹ và Israel đã khởi động từ cuối tháng 2 vừa qua. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF thẩm định là GDP của Iran cho năm nay do tác động chiến tranh sẽ giảm đi 5,4%. Tehran cũng thừa nhận là vì chiến tranh, lạm phát trong cả năăm sẽ ở cái mức ngạt thở gần 90%. Nhưng đấy không phải là mối quan tâm số một của chế độ trong tay lực lượng vệ binh Hồi giáo, như ông Thierry Coville, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS phân tích với báo Les Echos. Người dân có khổ thì cỗ máy kinh tế để kiếm tiền, nuôi dưỡng chế độ vẫn vận hành gần như suôn sẻ.
10: Nhìn vào những kết quả từ 15 năm trở lại đây, chúng ta thấy kinh tế Iran đã khổ sở vì các biện pháp trừng phạt. Trung bình, lạm phát dao động từ 30 đến 40% một năm. Thế nhưng thực ra, chế độ vẫn tồn tại bất chấp áp lực rất lớn của phương Tây. Iran cầm cự được chủ yếu là nhờ hai lĩnh vực, năng lượng và quốc phòng. Năm 2024, Iran vẫn xuất khẩu 1,5 triệu thùng dầu mỗi ngày, gần như tuyệt đối là để bán cho Trung Quốc. Để xuất khẩu dầu khí, năng lượng thì Iran sử dụng những hạm đội tàu ma, mua bán qua một hệ thống chợ đen, chấp nhận thanh toán bằng nhân dân tệ của Trung Quốc hay bằng tiền crypto.
8: Mối bận tâm lớn nhất đối với chế độ ở Tehran là chính sách trừng phạt liên tiếp hạn chế việc quốc gia này phát triển và tiếp cận với công nghệ mới, Clément Terme của Viện IFRI phân tích thêm.
11: L'Iran a manqué le tournant du gaz naturel liquéfié.
9: Thí dụ như vì không thể tiếp cận được với công nghệ khai thác năng lượng ở ngoài khơi, mà ngành công nghiệp khí đốt của Iran bị tụt hậu, bỏ lỡ cơ hội. Thí dụ này rất tiêu biểu cho cái mà tôi gọi là vì cơ hội bị bỏ lỡ. Iran trả giá đắt cho chính sách dựa trên hệ tư tưởng của chế độ.
8: Nhưng điểm mạnh của lực lượng vệ binh cách mạng Iran là cái khả năng thích nghi với tình huống. Chuyên gia Coville ở bên Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược phân tích, Chính những biện pháp trừng phạt kéo dài từ nhiều thập niên qua, vô hình chung đã cho phép Tehran đào sâu mối quan hệ với những đối tác khác, đặc biệt là với Nga và Trung Quốc.
12: Đầu những năm 2000, Iran đẩy mạnh trao đổi mậu dịch với các quốc gia trong khu vực. Iraq nhanh chóng trở thành đối tác thương mại quan trọng nhất của Tehran. Từ khi chế độ Saddam Hussein sụp đổ, ngoài các sản phẩm chế biến từ dầu, thì Iraq là khách hàng quan trọng nhất. Bên cạnh đó, Iran đã mở rộng ảnh hưởng với Afghanistan, với các quốc gia Trung Á. Thế rồi từ sau năm 2018, khi ông Trump rút nước Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, thì Tehran đã thắt chặt quan hệ với Trung Quốc. Tuy nhiên, chiến lược phát triển này đụng phải trở ngại lớn, hạn chế trong việc tiếp cận các kỹ thuật tiên tiến.
8: Cũng chính vì không tiếp cận được với những công nghệ mới, với những công nghệ tân tiến nhất, với những thiết bị điện tử càng lúc càng tinh vi, cho nên Iran tương kế tự kế, chuyển sang kế hoạch chế tạo vũ khí với giá rẻ, mà điển hình là chế tạo drone. Iran chủ trương sử dụng những phương tiện không quá tốn kém trong khâu sản xuất và nhất là không sử dụng công nghệ tối tân. Tháng 9 năm 2022, vài tháng sau khi chiến tranh Ukraine khai mào, thì cộng đồng quốc tế đã ngỡ ngàng phát hiện drone của Iran trên bầu trời ở thủ đô Ukraine. Tehran cung cấp công nghệ drone cho quân đội Nga. Vậy thì làm thế nào để một quốc gia chịu những lệnh trừng phạt trong hơn 4 thập niên lại có thể làm thay đổi cục diện của một cuộc xung đột ở cấp quốc tế? Những yếu tố nào đã tạo nên thành công đó? Chuyên gia về quân sự Akram Khakiev, nghiên cứu về drone của Iran, giải thích. Từ 1979, dưới áp lực của các lệnh trừng phạt, Tehran đã tìm kiếm những giải pháp để thoát khỏi bế tắc. Bí quyết của Iran để phát triển công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp quốc phòng, khá đơn giản. Thứ nhất, kết hợp năng lực kỹ thuật trong nước với các đối tác nước ngoài mà đứng đầu là Nga. Thứ hai là khai thác những công nghệ trong lĩnh vực dân sự để sử dụng trong các mục tiêu quân sự, chám vào những lỗ hổng mà các lệnh cấm vận quốc tế để lại. Cuối cùng, chọn những giải pháp kỹ thuật đơn giản, không đòi hỏi những phụ tùng hay linh kiện quá hiện đại, vốn không thể tiếp cận. Drone Shahed của Iran là thí dụ tiêu biểu hơn cả, cho thấy sự kết hợp thành công giữa những yếu tố vừa nêu. Chuyên gia Julia Tomasso, Viện Nghiên cứu và Chiến lược IRIS của Pháp, trong một bài tham luận đăng ngày 28 tháng 2 năm 2025, tức là đúng một năm trước khi mà Iran bị Hoa Kỳ tấn công, thì bà đã phân tích một cách cụ thể hơn khi cho rằng Iran biết là không thể chỉ trông cậy vào vũ khí do Nga cung cấp, cho nên từ nhiều năm qua đã phải tự lo thân bằng cách chọn những công nghệ low cost, bằng cách sử dụng hiệu quả nhất những nguồn lực và phương tiện ít ỏi họ có trong tay, đồng thời thích nghi với một môi trường địa chính trị. Chính vì thế mà drone giá rẻ Shahed 136 và Mohajer 6 của Iran được xuất khẩu sang nhiều quốc gia, trong đó có Nga, Sudan hay Ethiopia. Giá thành của mỗi một đơn vị như vậy chỉ vài ngàn đô la. Về cái mà tác giả bài viết gọi là tận dụng tối đa những phương tiện đang có, thì điển hình là việc trang bị vũ khí cho tàu chở hàng để trở thành tàu chiến, huy động motor xe đạp và xe máy để trang bị cho drone chiến đấu. Còn về chiến thuật mà nhà nghiên cứu Julia Tomasso gọi là cái sự nhạy bén trong việc nắm bắt tình hình địa chính trị, thì bà giải thích trước năm 2024, Iran đã từng tận dụng thời cơ các đối thủ của mình, đứng đầu là Mỹ và Israel, bị chia chí vì những vấn đề khác để củng cố hệ thống phòng không Zubin. Đây là phương tiện cho phép nhanh chóng phát hiện drone bay ở mức độ thấp. Sự nhạy bén đó chính là cái sức mạnh của khả năng răn đe mà Iran dùng để đối phó. Có điều, như Clementer mà ghi nhận, công nghiệp dầu khí cũng như là công nghiệp quốc phòng là những mạch sống của kinh tế Iran trong suốt gần nửa thế kỷ qua, nhưng chúng không đem lại thịnh vượng cho tất cả những người dân Iran. 80% các hoạt động kinh tế tại quốc gia Hồi giáo này đều trực tiếp hoặc gián tiếp do nhà nước kiểm soát. Nghịch lý ở đây là các biện pháp trừng phạt chế độ Tehran mà phương Tây liên tục ban hành lại là động lực của Iran để phát triển công nghiệp, kể cả công nghiệp quốc phòng. Hơn nữa, các nạn nhân đầu tiên từ cái chính sách cấm vận đó lại là những thành phần ở Iran họ yêu chuộng tự do và dân chủ, như Thierry Coville của Viện IRIS giải thích.
1: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tập trận chung Mỹ-Hàn bị rút ngắn sau những chỉ trích của Tổng thống Donald Trump. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đình chỉ giao thương với Iran. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Fedorov kêu gọi tổ chức bầu cử thách thức Tổng thống Zelensky. Mỗi ngày một sự kiện, kế hoạch bí mật của Iran để mở rộng cuộc xung đột tại Trung Đông. Theo dòng thời sự, Nga dùng học bổng và giáo dục miễn phí để thu hút sinh viên quốc tế. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Năm ngày 20 tháng 8, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Minh Anh sẽ nói về chủ đề khi các cuộc khủng hoảng thế giới mang lại hưng thịnh cho Geneva ở Thụy Sĩ. Và cuối cùng là tạp chí xã hội của Thủy Dương từ 1936 đến 2026, 90 năm chế độ nghỉ phép có lương và những biến chuyển trong đời sống xã hội tại Pháp. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Nạp Hạp Hồn đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hồng cùng với Thanh Phương, Phan Minh, Chi Phương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 19 tháng 8 năm 2026. Tập trận chung Mỹ-Hàn bị rút ngắn sau những chỉ trích của Tổng thống Donald Trump. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đình chỉ giao thương với Iran. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Fedorov kêu gọi tổ chức bầu cử thách thức Tổng thống Zelensky. Mỗi ngày một sự kiện, kế hoạch bí mật của Iran để mở rộng cuộc xung đột tại Trung Đông. Theo dòng thời sự, Nga dùng học bổng và giáo dục miễn phí để thu hút sinh viên quốc tế. Kính thưa quý vị, cuộc tập trận chung thường niên giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã bị rút ngắn 6 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích gay gắt cuộc thao dượt này. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc khẳng định là các mục tiêu quân sự của Mỹ vẫn được bảo đảm.
1: Trước đó, vào ngày 16 tháng 8, nguyên thủ Mỹ đã khiến đồng minh thân cận Hàn Quốc bất ngờ khi tuyên bố rằng cuộc tập trận thường niên gửi đi một tín hiệu hoàn toàn không phù hợp và mang tính thù địch tới Bắc Triều Tiên. Với lý do ông có mối quan hệ rất tốt đẹp với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng thống Trump đã thông báo cắt giảm đáng kể sự tham gia của Mỹ vào các cuộc tập trận thường niên với Hàn Quốc, vốn được thiết kế để mô phỏng kịch bản tác chiến trong trường hợp có xung đột quân sự với Bắc Triều Tiên. Cuộc tập trận chung mang tên Uchi Freedom Shield bắt đầu từ ngày 17 tháng 8, ban đầu dự kiến kéo dài cho đến ngày 27 tháng 8, nhưng rốt cuộc sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa. Một quan chức quân sự Hàn Quốc thừa nhận với hãng tin AFP rằng quyết định nói trên là bất thường. Trong một tuyên bố, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết họ điều chỉnh thời lượng cuộc tập trận theo đề xuất từ phía Mỹ. Giải trình trước Quốc hội hôm nay, Ngoại trưởng Hàn Quốc cho biết Seoul không hề được thông báo trước về quyết định rút ngắn cuộc tập trận. Tuy vậy, Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định các điều chỉnh nói trên vẫn duy trì được khả năng sẵn sàng chiến đấu và các mục tiêu huấn luyện thiết yếu. Hiện có 28.500 lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Một phần trong số này, theo dự kiến ban đầu, sẽ cùng với 18.000 binh sĩ Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận năm nay, tập trung vào những kinh nghiệm mà quân đội Bắc Triều Tiên đã tích lũy được nhờ tham chiến với Nga tại mặt trận Ukraine. Hôm nay, hãng thông tấn chính thức của Bắc Triều Tiên KCNA vẫn cho rằng các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn gây ra mối đe dọa trực tiếp và cấp bách nhất đối với Bắc Triều Tiên cũng như đối với an ninh khu vực.
0: Về mặt ngoại giao, vào ngày hôm nay, Hàn Quốc tiếp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Mặc dù được lên kế hoạch từ lâu, chuyến thăm 2 ngày của ông Vương diễn ra vào thời điểm đặc biệt thuận lợi cho Bắc Kinh trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump vừa quyết định cắt giảm mức độ tham gia của Mỹ trong các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Claire Brodus tường trình.
2: Wang Yi arrive à Séoul au moment où Washington fragilise son propre allié. Donald Trump a pris la Corée du
3: Sud. Ông Vương Nghị đến Seoul vào thời điểm Washington đang làm suy yếu đồng minh của mình. Donald Trump đã khiến Hàn Quốc bất ngờ khi ra lệnh cắt giảm đáng kể sự tham gia của Mỹ trong các cuộc tập trận chung. Đây là những cuộc diễn tập mà Tổng thống Mỹ cho là tốn kém, mang tính đối đầu với Bình Nhưỡng và khó biện giải sau khi Seoul từ chối ủng hộ cuộc chiến của ông chống Iran. Đối với Bắc Kinh, đây là thời điểm lý tưởng để hành động. Ông Vương Nghị có thể đề cao Trung Quốc như là một đối tác ổn định và đáng tin cậy. Đối lập với một nước Mỹ ngày càng mang tính giao dịch trong quan hệ quốc tế, Trung Quốc cũng sẽ nhấn mạnh rằng mọi nỗ lực nối lại đối thoại với Kim Jong-un sẽ đều bất thành nếu thiếu vai trò của Bắc Kinh. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cũng đang hy vọng nhận được sự ủng hộ của Bắc Kinh đối với kế hoạch đàm phán về bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, Trung Quốc chủ yếu sẽ tìm cách tận dụng mối bất an do Donald Trump gây ra để làm suy yếu mức độ gắn kết chiến lược của Seoul với Washington. Vì vậy, ông Vương Nghị sẽ nói về hòa bình, hợp tác và ổn định. Nhưng đằng sau những ngôn từ ngoại giao ấy, Bắc Kinh nhìn thấy cơ hội khai thác khoảng trống đang hình thành trong cấu trúc chiến lược của Mỹ tại châu Á.
2: Claire Brodeur de Pékin, RFI.
0: Còn tại Biển Đông, Trung Quốc đã hoàn tất giai đoạn đầu của quá trình xây dựng trên đá hải sâm Antelope thuộc quần đảo Hoàng Sa chiếm của Việt Nam năm 1974. Ngày hôm nay, dựa vào hình ảnh chụp từ vệ tinh, Reuters cho biết là một hòn đảo nhân tạo đang được hình thành. Các xà lan và tàu nạo vét đã rời đi sau ít nhất 6 tháng thi công. Đảo nhân tạo này có thể sẽ giúp Trung Quốc củng cố kiểm soát quân sự tại Biển Đông.
4: Những dấu hiệu khả nghi về hoạt động nạo vét, bồi đắp đầu tiên được Damon Simon, một chuyên gia theo dõi thông tin tình báo nguồn mở, phát hiện từ đầu tháng 12 năm ngoái. Hoạt động xây dựng các công trình được bắt đầu ở góc đông nam của đá hải sâm, trong đó có một bãi đá trực thăng, theo hình ảnh chụp ngày 19 tháng 7 của Vantor, một nhà cung cấp hình ảnh vệ tinh thương mại. Cụ thể, những hình ảnh được Reuters phân tích cho thấy một hòn đảo nhân tạo dài gần 6 cây số với đường bờ biển thẳng dài hơn 3 cây số có khả năng trở thành đường băng. Ngoài ra, còn có một cầu cảng dài 680 mét hướng ra vùng nước sâu của bến cảng. Trong hình ảnh được Vantor chụp lại, có một tàu tuần tra của lực lượng hải cảnh Trung Quốc đang neo đậu tại đây. Trong một báo cáo công bố tuần này, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho biết dường như công trường đào và xây dựng đường băng mới đã được bắt đầu. Theo Ben Lewis, người sáng lập nền tảng dữ liệu nguồn mở Black Tracker, nếu hoàn tất, đá hải sâm có thể trở thành một trong những cơ sở quan trọng nhất của quân đội Trung Quốc tại Biển Đông, có quy mô lớn hơn đảo Woody, tức đảo Phú Lâm lân cận, và dễ phòng thủ hơn so với mạng lưới căn cứ nằm xa hơn về phía nam thuộc quần đảo Trường Sa. Các nhà hoạch định quân sự Trung Quốc có thể cảm thấy yên tâm hơn khi bố trí một số loại vũ khí, ví dụ oanh tạc cơ chiến lược H-6 tại quần đảo Hoàng Sa gần đất liền Trung Quốc hơn, thay vì ở quần đảo Trường Sa nằm xa hơn về phía nam.
0: Ngày hôm qua, chính quyền Abu Dhabi thông báo đình chỉ giao dịch thương mại và tài chính với Tehran sau khi cáo buộc Iran bắn hai tên lửa về phía lãnh thổ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Phía Iran khẳng định là bắn tên lửa vào tàu hàng ở vùng vịnh và không hướng sang lãnh thổ nước láng giềng. Tehran cho rằng cáo buộc của Abu Dhabi gây tổn hại đến lòng tin giữa các nước ở trong vùng cũng như những nỗ lực bảo đảm an ninh.
1: Trong thông báo, giám đốc truyền thông của Bộ Ngoại giao các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất nêu rõ, trước tình hình leo thang căng thẳng trong khu vực, tất cả các giao dịch thương mại, giao dịch tài chính và hoạt động thương mại với Iran đã bị đình chỉ cho đến khi có thông báo mới. Thông báo nói trên được công bố ngay sau khi có thông tin Iran bắn hai tên lửa đạn đạo về phía nước láng giềng, lần đầu tiên sau nhiều tháng, và đã bị hệ thống phòng không của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất phát hiện. Trước đó, Bộ Nội vụ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã phát cảnh báo trên điện thoại kêu gọi người dân tìm chỗ ẩn nấp để tránh đe dọa tên lửa. Theo AFP, đây là sự kiện chưa từng có kể từ tháng 7. Ngoài việc chỉ trích Abu Dhabi về cáo buộc gây tổn hại đến lòng tin trong vùng, hôm nay tướng Ali Abdullahi, người đứng đầu lực lượng vũ trang Iran, cũng cảnh báo các nước vùng vịnh rằng bất kỳ sự hỗ trợ hay tạo điều kiện nào dành cho quân đội Mỹ gây hấn đều tương đương với việc tham gia vào các hoạt động quân sự của Mỹ. Theo AFP, lời cảnh báo được đưa ra sau khi tàu sân bay USS George Washington được Mỹ điều động từ Đông Nam Á đến Trung Đông để thay thế tàu USS Abraham Lincoln hoạt động liên tục hơn 200 ngày qua. Việc điều chuyển tàu này sẽ khiến khu vực Thái Bình Dương tạm thời không có tàu sân bay nào của Mỹ hiện diện.
0: Vẫn tại Trung Đông, Israel cáo buộc Syria vi phạm thỏa thuận an ninh khi cho phép quân đội Thổ Nhĩ Kỳ triển khai một căn cứ không quân ở Tây Bắc Syria. Căn cứ này đã bị oanh kích vào hôm qua, được cho là do Israel thực hiện.
4: Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Israel và Syria đã đạt được một thỏa thuận duy trì hiện trạng về các vấn đề an ninh. Tuy nhiên, theo nhà nước Do Thái, được AFP trích dẫn, Syria gần như đã vi phạm thỏa thuận khi cho phép quân đội Thổ Nhĩ Kỳ triển khai căn cứ không quân gần thành phố Aleppo. Israel cho biết đã nhiều lần cảnh báo Syria rằng việc để quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hiện diện tại căn cứ này có thể đe dọa an ninh của nhà nước Do Thái, nhưng Syria đã phớt lờ những cảnh báo đó. Dù vậy, tuyên bố của văn phòng Thủ tướng Netanyahu không trực tiếp thừa nhận Israel đã tiến hành oanh kích. Đặc phái viên Mỹ về Syria Tom Barrack đã chỉ trích Israel có hành động leo thang không cần thiết. Đây là một trong những lần hiếm hoi Mỹ công khai chỉ trích Israel, đồng minh thân cận của Washington. Kể từ khi chính quyền Bashar al-Assad sụp đổ vào cuối năm 2024, Israel đã tiến hành hàng trăm cuộc oanh kích tại Syria. Tuy nhiên, cuộc tấn công ngày hôm qua diễn ra khá xa khu vực mà Israel tự tuyên bố là vùng an ninh đang duy trì ở miền nam Syria. Về phần mình, Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo đầu tiên công nhận Israel. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai nước hiện khá căng thẳng trong bối cảnh Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thường xuyên chỉ trích Israel về chiến dịch quân sự gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng tại dải Gaza.
0: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày hôm qua đã chính thức đề xuất lên Quốc hội những ứng viên cho hai vị trí Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao, lần lượt là Evgeny Kramar và Andriy Sybihar. Chỉ vài giờ sau thông báo trên, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mikhailo Fedorov bị cách chức hồi tháng 7 và vẫn nhận được nhiều sự ủng hộ, đã kêu gọi tổ chức bầu cử bất chấp cuộc xâm lược của Nga. Trong một phát biểu được đăng trên YouTube, ông Mikhailo Fedorov cho rằng đây là bước cần thiết để khôi phục tiến trình dân chủ từ trong nguyên văn. Từ Kiev, thông tin viên Emmanuel Shah tường trình.
5: Oui, tout à fait. Les réactions aujourd'hui sont attendues suite à ces déclarations.
3: Dự đoán ngày hôm nay sẽ có nhiều phản ứng sau những tuyên bố của Mikhailo Fedorov, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng. Phản ứng đầu tiên đến từ Phủ Tổng thống, cho rằng không ai phản đối việc tổ chức bầu cử, nhưng việc tiến hành bỏ phiếu rất khó trong bối cảnh tình hình an ninh bất ổn do chiến tranh, cùng với những cuộc oanh kích liên tiếp nhắm vào Kiev. Đây cũng là lần đầu tiên một lời kêu gọi rõ ràng đến vậy về việc tổ chức bầu cử được đưa ra bởi một chính khách có ảnh hưởng lớn. Vì vậy mà Mikhailo Fedorov đang dần trở thành đối thủ chính trị của Volodymyr Zelensky trong bối cảnh mức độ được lòng dân của cựu bộ trưởng tăng mạnh, đặc biệt là trong giới trẻ. Tại đây, đúng là các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn hôm nay trước Quốc hội Ukraine, nơi sẽ xem xét và phê duyệt các ứng viên do ông Zelensky đề cử vào các vị trí Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao tại quảng trường Ivan Franko, nơi mà tôi đang có mặt và cũng là địa điểm diễn ra phần lớn các cuộc tụ tập kể từ giữa tháng 7. Có một chi tiết đáng chú ý, đó là trước đây có hàng trăm tấm biển bày tỏ sự ủng hộ Mikhailo Fedorov, chỉ trích ông Zelensky và Quốc hội Ukraine tại những khu vực cây xanh, nhưng tất cả đều đã biến mất từ ngày hôm qua.
5: Tout a simplement disparu depuis hier.
6: Tòa án hình sự quốc tế có trụ sở tại La Hay, Hà Lan tiếp tục bị Mỹ tấn công với cáo buộc bị chính trị hóa do các cuộc điều tra của tòa nhắm vào Israel, một đồng minh của Mỹ. Trong danh sách trừng phạt mới được công bố ngày hôm qua, có chánh án người Nhật Tomoko Akane. Ngày hôm nay, chính quyền Tokyo cho rằng quyết định của Mỹ là rất đáng tiếc. Trong khi đó, Liên hiệp châu Âu khẳng định là ủng hộ mạnh mẽ chánh án Tomoko Akane. Thông tin viên Stephanie Mopa tại La Hay cho biết thêm.
7: Ils sont désormais 13 magistrats ciblés par des sanctions américaines. Elles visent cette fois la prison.
3: Hiện giờ có tới 13 thẩm phán bị Mỹ trừng phạt. Lần này Washington nhắm vào tranh án tòa án hình sự quốc tế, thẩm phán người Nhật Bản Tomoko Akane và thẩm phán người Senegal Abdoulaye Saye, một trong những người phụ trách hồ sơ liên quan đến Palestine, dẫn đến lệnh bắt giữ hai quan chức Israel, trong đó có thủ tướng Benjamin Netanyahu. Tòa án đã phản ứng ngay thứ ba. Trong thông cáo, tòa án hình sự nhấn mạnh, khi các tác nhân tư pháp bị đe dọa vì áp dụng luật pháp, thì chính trật tự pháp lý quốc tế đang bị đe dọa. Từ ngữ trong nguyên văn, khi công bố các biện pháp trừng phạt, Ngoại trưởng Mỹ một lần nữa cáo buộc tòa án hình sự quốc tế là mối đe dọa đối với chủ quyền quốc gia của chúng ta, tức là nước Mỹ. Ông Marco Rubio khẳng định, công dân Mỹ sẽ không bao giờ bị đưa ra nước ngoài để xét xử vì những tội danh tưởng tượng. Những người bị Mỹ trừng phạt bị cấm xin thị thực và giao dịch với các công ty có liên hệ với Hoa Kỳ, kể cả với ngân hàng và nhà cung cấp dịch vụ Internet. Các tổ chức và công dân Mỹ hỗ trợ, hợp tác hoặc làm việc với các cá nhân bị trừng phạt phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm và khoản tiền phạt 1 triệu đô la. Tuần trước, 4 tổ chức phi chính phủ hợp tác với tòa án, trong đó có tổ chức Human Rights Watch, đã đệ đơn kiện lên các tòa án Hoa Kỳ.
7: Stephanie Mopa, La Haye, RFI.
6: Tại Pháp, luật về quyền trợ tử đã được đăng trên công báo ngày hôm nay sau khi Tổng thống Emmanuel Macron chính thức ban hành, kết thúc nhiều năm gây tranh cãi gay gắt.
1: Được Quốc hội thông qua vào giữa tháng 7 và vừa được Hội đồng Báo hiến phê duyệt vào tuần trước, luật quy định về quyền trợ tử cho một số nhóm bệnh nhân nhất định với các điều kiện cụ thể. Luật cho phép họ tự sử dụng chất gây tử vong dưới sự giám sát của chuyên gia y tế. Chỉ khi nào bệnh nhân không còn khả năng thể chất để tự hành động thì chuyên gia y tế mới được phép thực hiện thay. Để sử dụng quyền này, một số điều kiện phải được đáp ứng đồng thời. Bệnh nhân phải là người trưởng thành và là công dân Pháp hoặc là cư dân cư trú dài hạn tại Pháp, mắc một căn bệnh nghiêm trọng và không thể chữa khỏi, đang ở giai đoạn cuối hoặc giai đoạn tiến triển, không thể tiếp tục chịu đựng đau đớn thể xác và có khả năng đưa ra lựa chọn sáng suốt cho đến tận giây phút cuối cùng. Một quy trình do một bác sĩ chủ trì nhưng cần sự tham gia ý kiến của các bên khác sẽ xác định xem bệnh nhân có hội đủ các điều kiện nêu trên hay không. Đây được coi là một cải cách xã hội quan trọng trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Macron. Dự luật vốn bắt nguồn từ một hội nghị công dân do ông Macron đề nghị, sau đó đã trải qua quá trình thảo luận lập pháp kéo dài với nhiều ý kiến trái chiều, đã khơi dậy những chia rẽ trong xã hội Pháp, đồng thời vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các tổ chức tôn giáo và một số chuyên gia y tế.
6: Vẫn tại Pháp, trang web về thuế bị tin tặc, Bộ trưởng phụ trách ngân sách và kiểm toán xin lỗi. Trả lời báo giới ngày hôm qua, Bộ trưởng David Amiens cũng công bố các biện pháp khẩn cấp sau cuộc tấn công mạng quy mô lớn nhắm vào cơ quan thuế và được tiết lộ ngày 13 tháng 8 liên quan đến khoảng 700.000 cá nhân đóng thuế vào cơ quan công ty. Tình hình được cho là trầm trọng hơn vì chính quyền phát hiện thêm một lỗ hổng mới trong hệ thống. Ngoài ra, nhiều dữ liệu địa chính và người có giấy phép và sở hữu vũ khí tại Pháp cũng bị đánh cắp. Sau đây là một số thông tin khác.
4: Mỹ tạm hoãn áp thuế mới với Canada. Tổng thống Donald Trump hôm qua thông báo tạm hoãn 3 ngày việc áp mức thuế 50% đánh vào một số hàng hóa của nước láng giềng sau khi Washington và Ottawa đạt được những tiến triển đáng kể trong đàm phán thương mại. Tuy nhiên, Thủ tướng Canada Mark Carney nhấn mạnh vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi thỏa thuận chính thức được hoàn tất.
6: Tại Việt Nam, lái xe đâm chết một người, một quan chức được miễn trừ trách nhiệm hình sự khiến mạng xã hội phẫn nộ. Ngày 30 tháng 5 năm ngoái, ông Nguyễn Sĩ Cương lái ô tô đi sai làn đường gây tai nạn, khiến một thiếu nữ 18 tuổi tử vong tại chỗ, cha nạn nhân bị thương, chiếc xe sau đó đâm vào một gốc cây. Vụ việc từng được báo chí đưa tin nhưng nhanh chóng lắng xuống. Gần đây câu chuyện được nhắc lại trên thread một số người trẻ mang hoa đến đặt tại nơi xảy ra tai nạn. Dân phòng và cảnh sát được triển khai để ngăn người dân đặt hoa. Công an Việt Nam đồng thời cảnh báo về những âm mưu gọi là của các thế lực thù địch, phản động nhằm kích động bất ổn. Ngày 17 tháng 8 vừa qua, VTV phát sóng phóng sự nhằm thanh minh cho ông Cương. Cha nạn nhân xuất hiện và khẳng định là gia đình không khiếu nại hay nghi ngờ về cách cơ quan điều tra xử lý vụ việc.
4: Nhật Bản thử tên lửa siêu thanh tại Úc. Bộ trưởng Quốc phòng hai nước hôm qua thông báo tăng cường hợp tác quốc phòng và Nhật Bản sẽ thử nghiệm tên lửa siêu thanh và nhiều loại tên lửa khác trên lãnh thổ Úc trong thập kỷ tới. Hai nước cũng thúc đẩy dự án Book, phát triển hệ thống laser chung nhằm phát hiện các mối đe dọa, có thể triển khai trên các phương tiện tác chiến trên bộ và ven biển. Động thái này diễn ra khi Tokyo và Canberra ngày càng quan tâm đến sức mạnh quân sự đang gia tăng của Trung Quốc và muốn củng cố năng lượng phòng thủ trong khu vực.

0: Mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay: kế hoạch bí mật của Iran để mở rộng cuộc xung đột tại Trung Đông.
2: Thỏa thuận ngừng leo thang căng thẳng giữa Iran và Mỹ được ký kết vào ngày 17 tháng 6 đã không duy trì được lâu dài tình trạng yên ắng trong khu vực. Đối với Tehran, chiến tranh sẽ còn lâu mới chấm dứt và họ đang bí mật chuẩn bị cho khả năng mở rộng cuộc xung đột. Theo thỏa thuận, Tehran sẽ mở lại eo biển Hormuz, sau đó đàm phán về chương trình hạt nhân. Về phần mình, Washington cam kết dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu hỏa và cho phép Tehran tiếp cận hàng tỷ đô la tài sản bị phong tỏa. 3 tuần sau khi thỏa thuận được ký kết, Iran đã nổ súng vào các tàu thuyền do Mỹ hộ tống. Sự kiện này đã gây bất ngờ cho Washington, nhưng thực tế là, theo các quan chức Iran và Ả Rập được tờ Nhật báo Mỹ The Wall Street Journal trích dẫn, phe cứng rắn trong chính quyền Tehran chưa bao giờ coi thỏa thuận này là dấu chấm hết cho căng thẳng. Nói cách khác, họ đánh giá tình hình theo chiều ngược lại, tức là thỏa thuận có thể tạo điều kiện cho Mỹ và Israel giảm bớt áp lực lên nền kinh tế toàn cầu và tranh thủ thêm thời gian trước khi phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran. Cho nên dường như Tehran đã chuẩn bị cho một cuộc đối đầu trên phạm vi rộng hơn. Theo ghi nhận của tuần báo Pháp L'Express, lực lượng vệ binh cách mạng đã gia tăng quyền kiểm soát đối với quân đội chính quy, đồng thời nhiều cựu chiến binh từng tham gia chiến tranh Iran-Iraq đã quay trở lại nắm giữ các vị trí chủ chốt. Chẳng hạn như ông Mohsen Rezaei, từng chỉ huy vệ binh cách mạng vào thập niên 1980, đã được bổ nhiệm làm thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao. Song song đó, hoạt động sản xuất tên lửa và drone được đẩy mạnh, công tác phản gián được tăng cường và hệ thống chỉ huy được siết chặt. Tân tư lệnh vệ binh cách mạng, ông Ahmad Vahidi, được giao nhiệm vụ chỉ đạo các chiến dịch tấn công mạnh mẽ vào kẻ thù. Lực lượng vệ binh cách mạng cũng phối hợp chặt chẽ với các đồng minh trong khu vực qua việc gửi các cố vấn quân sự đến Iraq, Yemen và Liban. Những thông tin liên lạc mà các cơ quan tình báo Ả Rập thu được cho thấy có những cuộc thảo luận giữa Tehran với lực lượng Houthi và các nhóm dân quân Iraq về việc gia tăng cường độ tấn công. Tại Yemen, lực lượng vệ binh cách mạng được cho là đã giám sát việc triển khai tên lửa và bệ phóng drone hướng ra Hồng Hải, đồng thời chuyển giao thông tin tình báo và danh sách mục tiêu, bao gồm các cảng biển và cơ sở năng lượng của Ả Rập Xê Út. Vào cuối tháng 7, lực lượng Houthi đã tấn công vào lực lượng Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn và tuyên bố đóng cửa eo biển Bab el-Mandeb đối với tàu thuyền của Ả Rập Xê Út. Trong khi đó, Riyadh cáo buộc các nhóm dân quân thân Iran tại Iraq đã phóng drone tấn công các cơ sở dầu khí của Ả Rập Xê Út. Tehran cũng được cho là đã gửi cho một số quốc gia vùng vịnh một danh sách các cơ sở năng lượng có thể bị phá hủy nếu Mỹ tấn công các cơ sở hạ tầng tương ứng tại Iran. Giọng điệu càng trở nên cứng rắn hơn vào ngày 17 tháng 8. Một quan chức cấp cao của Iran nói với hãng tin Anh Reuters rằng Tehran sẽ chờ thêm vài tuần trước khi leo thang căng thẳng tại eo biển Hormuz và các khu vực khác nếu Washington không thực hiện đầy đủ thỏa thuận tháng 6. Cũng theo tuần báo L'Express, về các bước tiếp theo, chính quyền Tehran đang cân nhắc những phương án thậm chí còn mang tính khiêu khích hơn, chẳng hạn như tấn công phủ đầu, phá hoại cáp Internet ở vùng vịnh, gây bất ổn tại Bahrain hay Kuwait, thậm chí xâm nhập bằng đường bộ vào Kuwait. Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đúng là đã gây thiệt hại đáng kể cho năng lực quân sự và nền kinh tế Iran. Tuy nhiên, theo các quan chức Israel, cơ sở hạ tầng của Iran đang được khôi phục nhanh hơn dự kiến và Tehran vẫn có đủ khả năng để đe dọa các căn cứ, tàu chiến của Mỹ cũng như nhiều cơ sở năng lượng tại vùng vịnh. Hôm nay, Tổng tham mưu trưởng quân đội Iran Ali Abdullahi vừa cảnh báo các nước vùng vịnh là không được hỗ trợ quân đội Mỹ bởi vì bất kỳ sự hỗ trợ hay tạo điều kiện nào cho quân đội Mỹ đều bị coi là hành động tham gia vào các chiến dịch quân sự của Hoa Kỳ.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo trong tạp chí xã hội, Thùy Dương sẽ nói về chủ đề từ 1936 đến 2026, 90 năm chế độ nghỉ phép có lương và những biến chuyển trong đời sống xã hội tại Pháp. Và cuối cùng là tạp chí kinh tế của Thanh Hà về chiến lược phát triển ngành công nghiệp quốc phòng Iran dưới trừng phạt quốc tế. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự do chị Phương thực hiện. Nga dùng học bổng và giáo dục miễn phí để thu hút sinh viên quốc tế.
0: Hiện số sinh viên quốc tế tại Nga là khoảng hơn 350.000 người. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục Liên bang Nga Konstantin Mogilevsky gần đây cho biết, để đạt mục tiêu tăng 40% thì cần phải tạo ra các điều kiện cạnh tranh để những học sinh tốt nghiệp phổ thông xuất sắc nhất từ các quốc gia ưu tiên lựa chọn các cơ sở giáo dục đại học của Nga. Chính quyền Nga dự trù cấp khoảng 30.000 suất học bổng cho học sinh quốc tế mỗi năm, đơn giản hóa các thủ tục và các gói hỗ trợ đặc biệt, bao gồm chi phí đi lại đến nơi học tập, chỗ ở, bảo hiểm y tế và tiền học bổng. Ngoài ra, theo ông Mogilevsky, để quảng bá hình ảnh tích cực của nước Nga trên trường quốc tế, thì việc duy trì chất lượng giáo dục đại học ở mức cao nhất là điều vô cùng cần thiết. Moscow được cho là đang tìm cách thu hút học sinh quốc tế nhằm tăng cường quan hệ đối tác với các quốc gia ngoài phạm vi phương Tây, đặc biệt là tại châu Á. Trang CNA ghi nhận tại trường đại học RUDN thì châu Á đã trở thành thị trường tuyển sinh lớn nhất của trường với hơn 4.500 sinh viên, trong đó có du học sinh Trung Quốc chiếm một nửa.
3: Theo báo Singapore, đối với nhiều người, những lợi ích của nền giáo dục quốc tế, đặc biệt là trong các ngành y, kỹ thuật và công nghệ thông tin, cùng mức học phí tương đối phải chăng, đã vượt qua những lo ngại về căng thẳng chính trị giữa Nga và phương Tây.
0: Trang báo độc lập Novaya Gazeta của Nga cũng nêu ra khoảng 5.000 sinh viên từ các nước trong danh sách không thân thiện như là Mỹ, Đức và các nước Baltic vẫn chọn đến Nga du học vì các chính sách giáo dục miễn phí, cũng như là những nỗ lực của Nga trong việc thu hút sinh viên quốc tế. Các trung tâm văn hóa Russian House được mở ra tại nhiều thành phố, từ Bratislava đến Sofia. Tại Estonia, chưa có gói học bổng hấp dẫn, miễn học phí cho sinh viên quốc tế của nhiều trường đại học. Nhiều sinh viên vẫn lựa chọn đến Nga bởi vì vừa gần nhà hơn thay vì đến Bruxelles. Chính quyền nước Baltic này đã cảnh báo các nước sinh viên đến Nga du học có thể phải đối mặt với nguy cơ bị tình báo Nga tiếp cận để tuần đặc vụ. Nhà nghiên cứu Pháp Alicia Lefebvre trên trang The Conversation cũng lưu ý rằng, trái với quan niệm Tây Âu, trên thực tế số lượng sinh viên nước ngoài tại Nga không chủ yếu đến từ châu Âu, chứ chưa nói đến Hoa Kỳ, mà chủ yếu là từ các nước thuộc Liên Xô cũ như là Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan và Belarus. Và nay, con số này được bổ sung thêm bởi lượng sinh viên từ Ấn Độ, Trung Quốc và một số quốc gia châu Phi, tiêu biểu như là Sudan, Guinea, Ghana và Chad.
3: Kể từ khi cuộc xung đột tại Ukraine nổ ra, hợp tác giữa các trường đại học Nga với các cơ sở giáo dục tại châu Âu và Bắc Mỹ đã bị đình trệ. Nhiều chương trình đào tạo cấp bằng kép đã bị tạm dừng. Các biện pháp trừng phạt cũng đang hạn chế các hoạt động trao đổi khoa học.
0: Tuy nhiên, thay vì để bị phương Tây cô lập, Nga chọn con đường khác. Năm 2024, chính phủ đặt mục tiêu gấp đôi số sinh viên quốc tế vào năm 2030. Đến năm 2026, Tổng thống Putin tái khẳng định cam kết này và gắn liền với chiến lược mở rộng đối tác sang châu Á, châu Phi và Trung Đông. Chiến lược của Moscow được cho là cách để tiếp tục truyền thống sử dụng giáo dục đại học, hoạt động nghiên cứu và công tác đào tạo nhân tài làm công cụ cho chính sách đối ngoại, như lời nhận định của bà Alicia Lefebvre, nhà xã hội học Pháp. Sự chuyển hướng này được thể hiện rõ qua các đối tác mới, như là tại Hội nghị Hợp tác Giáo dục Ấn-Nga lần thứ hai ở New Delhi hồi tháng 5 vừa qua. Đại sứ Nga Denis Alipov đã công bố nhiều chương trình hợp tác mới giữa Học viện Đào tạo Ngoại giao Nga và Đại học Sechelnov với các trường hàng đầu Ấn Độ, như là IIT Bombay và Đại học Delhi trong các lĩnh vực y tế, trí tuệ nhân tạo và công nghệ số. Trong lĩnh vực nghiên cứu, sau năm 2022, Nga cũng đã tái định hình các hợp tác khoa học quốc tế. Các công trình nghiên cứu chung với nhiều tác giả phương Tây đã giảm đi, thay vào đó là các hợp tác với các nhà nghiên cứu Trung Quốc và Ấn Độ ngày càng gia tăng.
3: Không chỉ riêng Nga, các cường quốc từ lâu cũng đã sử dụng hệ thống đại học của mình để thu hút sinh viên quốc tế, phổ biến các mô hình đại học cùng tiêu chuẩn học thuật và ở phạm vi rộng hơn là để tạo dựng ảnh hưởng lâu dài đối với giới tinh hoa nước ngoài.
0: Nghiên cứu của bà Céline Maranger về quan hệ giữa Liên Xô và Việt Nam là một minh chứng cụ thể cho thấy việc đào tạo sinh viên, kỹ sư và giới tinh hoa từng là một phần trong nỗ lực mở rộng ảnh hưởng ra bên ngoài của Moscow thời chiến tranh lạnh. Sau khi Liên Xô sụp đổ, chính sách này bị cắt giảm đáng kể nhưng rồi dần được khôi phục vào những năm 2000 thuộc chiến lược hiện đại hóa đất nước và hệ thống giáo dục đại học. Đến thập niên 2010, trọng tâm chuyển sang quốc tế hóa nhằm nâng cao vị thế đại học, thu hút sinh viên nước ngoài và tăng sức cạnh tranh toàn cầu. Theo giới phân tích, giáo dục trên thực tế từ lâu đã là một trong những công cụ quyền lực mềm hiệu quả nhất của Nga, giúp hình thành mạng lưới các cựu sinh viên, những người sau này trở thành các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia và quan chức trong chính phủ tại quê nhà của họ. Tại Việt Nam, nhiều quan chức cấp cao từng học tập tại Nga, ví dụ như là cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, từng làm nghiên cứu sinh và bảo vệ luận án tiến sĩ khoa học xã hội tại Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội trực thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô vào những năm 1980, hay làm cựu cục trưởng cục điện ảnh Ngô Phương Lan.
3: Trước năm 2022, hợp tác đại học của Nga chủ yếu phục vụ mục tiêu quảng bá hình ảnh và tăng tính cạnh tranh, thì kể từ sau khi chiến tranh nổ ra, vai trò của nó đã thay đổi, trở thành công cụ giữ chân các kết nối khoa học, duy trì mạng lưới quốc tế và hỗ trợ sự chuyển dịch đối ngoại.
0: Phó hiệu trưởng phụ trách đối ngoại của Đại học RUDN, bà Marina Rekes, trả lời CNA cho rằng quốc tế hóa giáo dục cũng là một phương thức để nâng cao hình ảnh quốc gia. Đồng thời, việc đào tạo sinh viên quốc tế chính là khoản đầu tư cho các mối quan hệ hợp tác lâu dài. Theo bà Marina Prokofieva, nhà nghiên cứu về khoa học chính trị kiêm giám đốc Trung tâm Tương tác và Hợp tác Quốc tế của Nga, thì chiến lược này không chỉ phục vụ mục tiêu về chính sách đối ngoại mà cả về kinh tế, thu hút các chuyên gia trình độ cao vào thị trường lao động và tất nhiên là cũng để xây dựng cầu nối, phát triển các hợp tác. Bà nhấn mạnh, đối với chúng tôi, giáo dục và việc hợp tác giữa những người trẻ sẽ định hình tương lai của các quốc gia đó là điều rất quan trọng với Nga. Và khi họ đến Nga, họ học tập tại đây, khám phá văn hóa Nga, hiểu rõ đất nước chúng tôi như thế nào. Từ ngữ trong nguyên văn, chiến lược của Nga vừa phục vụ định hướng đối ngoại mới, vừa giúp Nga giải quyết các bài toán nội bộ như là suy giảm dân số, thiếu hụt lao động trình độ cao và tình trạng chảy máu chất xám kể từ năm 2022. Nếu như số lượng du học sinh phương Tây đến Nga suy giảm, thì ở chiều ngược lại, nhiều sinh viên Nga vẫn tiếp tục ra nước ngoài. Theo số liệu vào năm 2025 của Open Doors, thì khoảng 5.000 sinh viên Nga vẫn đang học tại Mỹ, còn tại Pháp, con số này là hơn 5.000, theo Campus France.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình